အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ဖြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ယုံမှားကြသည်ရစက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဤဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

0: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ူထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပ
1: ါ뇌ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
0: အတုမရှိမြတ်စွာ

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ဟာစပြီး MCDM ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းကြမ်းဖက်သမ္မတကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမီးတိုက်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အရွယ်ရောက်ဒူးရင်းပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့330ကျော်ဝင်ငွေရလာလို့အကြမ်းဖက်သမ္မတကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူစုံနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်းစုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာဒူးရင်းအခြေအနေဟာ73စီမရတဲ့အခက်အခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပျက်စီးတာအသီးအရေတွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒူးရင်းခြံသစ်တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့အခြေအနေကိုပြိုးကြံလုပ်ကင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်အခုလုံးလုံးဆယ်ဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာမှာနည်းနည်းလေးတွန့်သွားကြတယ်ပတ်စံရှိတဲ့စီဝင်မရဘူးခြံသမားလည်းပြတဲ့ခါကျတော့ခြံမြေဆိုတာကဈေးပေါ်တဲ့မြေကိုမှခြံဆိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြနဲ့မနည်းတဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တော့လေဒီနေ့ဆိုရင်ဒူးရင်းသီးအရသာကဖြစ်တော့မရောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလောင်စာစီပြဿနာကြောင့်အော်ဒူးစီလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဈေးလူကြီးနဲ့ပမာဏကိုဒူးလူတော့ဝယ်လို့မရဘူးတမဆေးတခုနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေဒူးလူကြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူးတိမ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလည်းသူ့မှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်တော့လေပုံနဲ့တိမ်ယူရတော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူးအရတဲ့စီကိုလည်းချွေတာပြီးတော့ရတဲ့တော့ဒီနေ့ဒူးရင်းသီးအရင်ကြီးကခင်ဗျားတော့မရောက်ဘူးရေသူနည်းနည်းလေးရောက်တယ်တချို့ channel ဆိုရင်ရေသူပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ရတာကအချိုးတွေပေါ်သွားမယ်အပြီးတွေနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်သွားတာအဲ့ဒါလောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ channel ရှိတယ်
0: 2026ဒူးရင်းရာသီမတိုင်ခင်လာပိုင်းလိုမှာ73စီအကြက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းမင်းကုတ်ကျမောက်ချမ်းရှင်တွေဟာဒူးရင်းကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီအချိန်တွေကိုဒူးရင်းချမ်းပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
1: ်အရေးကစိုက်ရဲ့ချင်းစီရာဒီကရေပေါ်ပေါ်တို့လူရေဝဲအဓိကကိုရေစီလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြုပြင်လို့ရတယ်။ရေအဓိကဘောနော်။ကျမောက်ပင်လည်းရေမရတော့ဘူး။ဒီဒူးရင်းပင်လည်းဦးစားပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဘောနော်။ငွေကြီးကဆိုးတာဝါအဲ့ဒီအရာလည်းဘလို့ရေတကယ်တကယ်အဒီရေမလို့လောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီဒီဆယ်ဝါသာယူဝယ်တဲ့အချိန်စဉ်အချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရေအဓိကအစီအရမချွေးချနေပြီလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်တပုံလောက်ဆောဆောရတာပေါ့တရားရမယ့်တရားရမယ့်အခုနဲ့ဆက်လာရပြီလေသုံးဆယ်ရကတော့ဆူဆောဆောရမှာပေါ့နော
0: ်ဒူးရင်းသီးနှံကနေဒေါ်လာဘီလီယံချီရီမန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကျတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အဖျားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်တကယ်ဒူးရင်းပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမောကရင်တင်းနေသားဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပါရာဘာဒေါတွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါလေဒီအချိန်တွေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်ချန်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါလေ
1: ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရမောမှာလောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒေသမျိုးရင်းတွေကကျွန်တော်မှာလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအလုံးမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်၍ export တင်နိုင်ဖို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနေတကြမ်းနဲ့အပီးတွေကိုပဲဒီသားထွက်တဲ့အပီးလေ quality အရင်ကောင်းတဲ့အပီးကိုငါကရရောက်တဲ့အထိအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အပီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းပြည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမင်းရှင်းမှာခါကြလို့အဲ့ဒီစီးတွေရလေကျွန်တော်တို့လက်လုံးမမီတဲ့အနေထားမှာစီးတဲ့ခါကြလို့လေအဲ့ဒါလေတပြူသွားနေ
0: ဒူးရင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေသွေးကောင်းဖို့ကနှီးပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒူးရင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မှဒူးရင်းတောင်သူတူကပြောပါတယ
1: ်ဒူးရင်းဈေးရတာတော့ခက်ခဲတယ်ညာကြီးပဲစီလေပြရရဒီရေလေပြရရမို့လားအစာလည်းကျွေးရပဲအစာကျွေးလည်းမနေစာကျွေးလည်းစီလေစီကြီးတယ်မို့လားစီလေစီကြီးတယ်အစာလည်းစီကြီးဒီဘယ်ဒီအဲ့ဒီစာဆဲအချစ်ကလာပါလေဘာမှနီးပြီးရတော့အားမလို့မရှိဘူးရေစရာစရာမှတ်ရတော့တခါမှမလာပြီဘူးအဲ့ဒါနီးပြီးရအဲ့ဒီချင်းများရချင်းပါလေအစိုးရတွေအများကြီးကြွေး
0: အကြံပေးစစ်တပ်ဟာဒူးရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကျတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တိဆောက်ဖို့မပြင်ဆင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်းနှီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူးရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာဒူးရင်စိုက်ဧက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရတင်းနေတဲ့ဒေသတွေဟာဒူးရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြို့တော်လည်ရင်၅နှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါမြို့တော်လည်ရင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရပူရအားဖြင့်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုချုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ယီမန်ဇက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံယီမန်ဇက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ယီမန်ဇက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရေးအခွင့်အရေးအတွက်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေယီမန်ဇက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံယီမန်ဇက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနေမြေထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ယီမန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ဘယ်မျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းခွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလေသဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွေးချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြူတော်လင်းစတင်စဉ်အခြေခံနဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းခြေကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လို့ဆိုတဲ့အခြားကွဲလဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံရှုံသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးအခွင့်ရေးကျောင်းသားအခွင့်ရေးလူသမားအခွင့်ရေးခွဲခြားပြီးနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူဆီယနာသိန်းတာကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံအကျိုးစီးပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆီယနာမသိမ်းမီကတည်းကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကမြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုမှာပါဝင်လာတယ်လို့အသိဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝီဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တည်ထောင်ရနှစ်ကိုစစ်စေးမတိုင်းခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့တိုင်ဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပဲဂျိုးစီဝါဆန့်ကျင်ဖတ်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့
3: မြူးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူဘာ2023-2024ခုနှစ်တွေကိုမြူးဒေါ်လန်ရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တွေဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရဲ့လူနည်းစုခွင့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကြားဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလဂျိုးစီဝါဆက်ကျင်မဲ့မရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယာလာယာစစ်စင်ရကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာသို့မဟုတ်နယ်မြေထိန်ချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေထားတွေအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြူတော်လည်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမိမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်ပြည်အားနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ယီမန်ချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေးသွားတာကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဲ့ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့ယီမန်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေစ ောင်သာသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PLA လို့ပမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းမိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကွန်ကောင်းမြတ်တရားစာတစီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပဋ္ဌာန်းမှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာကျိုးစီဝါပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမှုစွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပိုတိုင်မှုနဲ့ပြပခချင်းတွေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်ရုဒန်းညညွေးတာမင်ငယ်ကောင်စီရုဒန်းညညွေးရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေဒုက္ခရင်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ပြည်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလို့နယ်မြေခွန်ကောက်တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအမြင်တံမိုးထားမှုစံတော့ပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကတဲ့အမြင်နဲ့ဒီလက်မတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။လူ့တော်လည်းစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။လူတော်လေးအမေမှုပန်းနိုင်နီးပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံးနိုင်ကြရင်ဖြင့်အမေမှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့တေချာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
0: ်စစ်ဆောင်တယောက်ရဲ့နာရီတော်တဲ့ကစစ်ဆောင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှကြောင်းတောင်ဝင်ခန့်ဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းကိုသွားရလန်းဟာမိုးရသည်ဆိုရင်စိုက်ကယ်စီးလို့မရ။ချောင်းရည်ကြချင်းဆိုပါကခြေချင်းတော့သွားလို့မရနိုင်ပါ။ဒါပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါ။လန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါပြင်သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းကဖုန်းလိုင်းမမိပါ။ Starlink ဆိုတာဟာလည်းဝေလာဝေးတကယ်တော့သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းလေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေ။ဝေးလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ယက်တီနိုင်ကြပါလေ။တီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဆိုပြီးအောင်ဥဆောင်လုတ်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ဆောင်ကြောင်ကတာဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေ။သူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာဒီကိုယ်တဲ့အဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စေအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ဆောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါလေ။သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။စခန်းကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီးစေကူတာရင်ဆုံးသွားတာအလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကမရှိဘူး။သူစေးကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာသူ့သားကိုပဲသူ့အဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်တကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာစေးသွားကုသရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာမိုင်50ခန့်လူနာစေးသွားကုသရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာမိုင်50ခန့်လာဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်း

ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီလည်းလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူမွေးကပြောရမှာမနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါတယ်သူထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ပိုက်ဆံ4000နဲ့အချွေထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်၃အိမ်ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်၃အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု၃စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု၃စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရဲ့နေမြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးကူညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါအခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ၄-၅ယောက်ထံမှနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကူညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူမွေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ဆောင်စခန်းကတောင်းခံဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လူမွေးတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျော်လင့်နေတဲ့နေ့ကြမှာပေါ်မလာခဲ့ဘူး။မောင်လူမွေးမနဲ့စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသီး2000ခူးခဲ့တယ်။စစ်ဆောင်စခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီးအားရပါးရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့6000တဲကိုမောင်လူမွေးပတ်စံအိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ဆောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်မောင်လူမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဘက်ကိုလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်60ရွယ်အဖွားအုပ်ကမြေဖြစ်သူကိုဆင်ဆိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့။စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဖိစီးနေတဲ့ဒုက္ခဟာဆင်ဆိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူး။သူတို့ကိုတခါတဲ့အသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညင်စေတက်ဖြတ်ပါလေဒီဒုက္ခဆိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်သမျှမေတ္တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါတယ်ကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောက်လန့်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

နွေဦးကိုပြူစားလိုက်တယ်တိမ်ကလေးစီကငါးစာရီရလိုက်တော့နွေဦးပေါက်ဖို့နေနေတာတာပြန်လွားတကောင်လောက်တောင်းရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ကြာသွားတဲ့အထဲမှာလဲကြပြာပထမဆုံးပဲကြံနေခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲကြပြာနောက်ဆုံးပဲတကယ်ကမရေရတာကြာခဲ့ပြီပြဿနာရှိရှိနဲ့ပြဿနာမရှိသလိုမြုံနေမိခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီမပြောရဲသောမြေကလေးရဲ့နဘေးကတောကဘင်ကလေးရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်နေရတာလဲအသက်ငင်းနေရသလိုအစင်အသွေးနဲ့ပန်းကလေးတွေလဲကြွေခဲ့ပြီဒီလိုပါပြည်ရင်းပြစ်စစ်စစ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုတောင်အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့တုံးနေရပါကြောင်းလူတွေမကလေပါညဉ့်ညမ်းနေပါကြောင်းဖောက်ပြန်ဖို့နေနေသာသာနောက်မှကြံနေခဲ့ပါကြောင်းညီကိုမသိတသိမှုခိုးသား900နဲ့လို့ထင်ခဲ့မိပါကြောင်းမမေ့เสียတနေ့မှပေါ့ငမားချိတ်ကိုငုံပြီးရေထဲခုန်ဆင်းသွားမိမှဒီကဘာမှငါးတွေရှိနေကြောင်းအသိနှောင်းခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့နှစ်90စာဇန်ဝင်ကန်လီဟဲလူကိစားဝင်ခမရကျင်းနဲ့မဆင်းခင်ကြပြာနဲ့တရဏဂုံတင်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံခဲ့ဖို့အရေးခမရကနောက်ချံပေးခဲ့တာခမရသွေးနဲ့ခမရရေးတဲ့ຫນွေဦးကြပြာဖြစ်မှာပါတယောက်အရေးပေါ်တယောက်ဖိတ်ဖို့ကလည်းလူနေသေးတဲ့ရေဒီယိုကလေးရေရေနေရရက်တွေမှားတာမိုးရွာပါစီပေါ့ဆိုတော့ကဓာရီဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဓာရီဆိုရင်အရေးတော်ရေအရေးပေါ်နေခဲ့ရင်လဲအဝေးကအေးရအေးချောင်းကလေးအချောင်းတွေးရင်ငါပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါမယ်ຫນွေဦးရေနေမသာပေမဲ့လေနေသာသလိုနေရင်

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပေမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်သုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆွမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊နွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသူတော်ညာလဲအမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမိနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီပုံကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင့်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းဓမ္မအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါ။ထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှWhen you take
1: these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆူတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆူတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: 우러디레퀴즈가쳐퀴부가라멘을허네퀴도수보마나루잭가밥바옹송소바로베게이사마소모네미피니라고사가벼라찌마라마삐마미삐냐찌마라마미루루타오칸무찌마라마시레예데오마사이오마사이ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအသိမှတ်ပြုမှုကြည့်မလားလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းသံဥသံကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုးတတိုက်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်ဤပေါက်လိုက်နဲ့သူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မှစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ယုံမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝေဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးစိုးခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ကနေပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမဦးခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ဝင်းပြူဖို့အသေးအံငဲမှန်နေလေရဲ့တလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှာလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,865 ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့ What တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိပတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစေ့တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာသိရတဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘဲအာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပြီးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမြီးဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလက်တို့ကအယူဝက်ဖော်ပြကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဝါလာကလော
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရမလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တပ်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလဲနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ပို့တာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကလေးကမအလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတဲ့ကောင
2: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဈေးနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်တောက်သုံးကြီးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝင်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်အူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖျက်လျှောက်လောက်ပဲလုခရတာပေါ့လေရှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းရောင်လောက်ပေါ့ဟောင်တန်တော့မပေးရဲဦးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
1: ။နော်နီ
0: ။ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လိုပေးရမတဲ့။ ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလကဒါဒီကိုဖုံးပြီးဖို့ online ငွေလိမ်ခိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုန်းဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းတော်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမည်ကနှိမ့်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လီ။မာလာကိုတကွက်ကျော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေ။တရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာဇာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလေရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
2: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လန်ရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနဲ့သွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်တဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်။ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းရောင်းဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တရီချိုးမအလပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဦးတန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မြင်တွင်မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရရဲ့စစ်ကာလစီးပွားရေး policy ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆီယနာတိမ်ပြီးသမရယာတူရယူထားတဲ့မင်းအောင်လိုင်းခေါင်းဆောင်နဲ့ရဲသားအသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးပေါ်လစီတွေရဲ့ကြောရိုးကဘာတွေလဲလို့အကဲခတ်ကြည့်ရင်ပြည်တွင်းစစ်မှာအုံပြုနေရတဲ့ဆက်လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေလေရင်စီအဆရှိတဲ့ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်အရာတွေအတွက်နိုင်ငံသားငွေအလုံးလောက်ရရှိဖို့အခွန်အခောက်နဲ့တင်ပို့ကုန်ပြည်ပလုပ်သားပြန်ပို့ငွေတွေကရတဲ့နိုင်ငံသားငွေကိုတက်နိုင်သမျှချွေတာဖို့ဖြစ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အသေးစားနဲ့အလန့်စားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ပြောဆိုရမှာအသေးစားအလန့်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးပြီးတော့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်မြှင့်တင်မယ်။ပြည်တွင်းမှာသုံးစွဲဖို့ဖူလုံရင်ပြည်ပကိုတင်ပို့နိုင်မယ်လို့ဖြစ်ပါရည်။ဒီပြောဆိုမှုဟာမြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခစ်ကစီးပွားရေးတကားပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးခဲ့စဉ်ကပြောဆိုမှုမျိုးနဲ့အသွင်တရံတူနေပြီးတော့ချိုးချံချွေတာရေးပြည်တွင်းဖူလုံရေးဆိုတဲ့စကလုံးအားဖြစ်တာနားထောင်ကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့မှာမအောင်မြင်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေလို့သာဆိုနိုင်ပါရည်။မဆာလာခစ်လိုနေဆက်ကုံသွေးရေးတွေလုံးဝမရှိတဲ့ကာလာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းတရုတ်ထိုင်းနေဆက်ကုံသွေးရေးတွေလိုင်းစင်ခက်ခဲအောင်လှုပ်ထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့တရုတ်နေဆက်ကုံသွေးရေးရဲ့အဓိကကြတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မူဆယ်မန္တလေးလမ်းပိုင်းကိုလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တယ်လို့အခွန်အခောက်ကောက်ခံမှုကွင်းဆက်ထဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တချို့ပါဝင်နေခြင်းကလည်းအခြားသောအကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါရည်နေဇက်ကွန်သွေးကိုတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းကစားသုံးသူတွေသာမကပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေအထူးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာဝယ်ယူရခက်ခဲတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါရည်။2023အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကနိုင်ငံအနှံ့အပြားစစ်ဆင်ရေးတွေဆင်နွှဲကြတဲ့အချိန်ဝန်းကျင်ကလေးကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကွန်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တက်တွေကနေဆက်ကုံသွေးလမ်းချောင်းကနေနီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့တင်သွင်းတည်ယူလာတဲ့ကုံစီတွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံရရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရည်။အဆိုပါအနေထားကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေးလာသိရှိရာကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေရဲ့ဝင်ငွေလမ်းချောင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့နေဆက်ကုံသွေးကြီးအချိန်ကြောင်းနိုင်ငံသားငွေဝယ်အားမြင့်တက်ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျတာတွေတားဆီးဖို့တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်စိတ်ကူးနဲ့နေဆက်ကုံသွေးကြီးတင်းကျပ်တာပြည်ပတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်တင်းကျပ်တဲ့မူရီချမှတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။အဒီကာလတွေကတရားမဝင်ကုံစီတိုက်ဖြတ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထိုစဉ်ကဒုတိယတက်ချုပ်စိုးဝင်းကဥဆောင်က ထိုင်းနယ်စပ်ကတေဆောင်လာတဲ့ကုန်ကားအစီးရေ200 300ကျော်ကိုဖအံမျိုးမှာဖမ်းဆီးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတင်းယူတာမတန်တဆဒဏ်ရိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာကြောင့်ပြည်ပကတင်သွင်းနဲ့သွားတိုက်စီးရေချိုးဆက်ပြအဝိရှော်ဆက်ပြမှုန့်လို့နေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေစည်းဝါးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာအခုချိန်ထိတိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မဆလာခေတ်ကလို့မှောင်ခိုလို့လဲတော်လန်းတွေကနေလူအားနဲ့တည်ယူကတင်သွင်းကြတဲ့ခေတ်လို့ပြန်မရောက်သွားပေမဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေကိုငွေပုံပေးပြီးတော့တင်သွင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိကာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာနိုင်ငံသားကတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမတန်တဆဈေးနဲ့ပေးပြီးတော့သုံးစွဲနေကြရတဲ့အနေအထားသာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီကာလမှာမြောက်ဒီကနေရန်ကုန်အရောက်ကုန်ပစ္စည်းတထံကိုတေဆောင်က340ဝန်းကျင်အထိရှိနေတယ်လို့တချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။340ဟာအစိုးရရဲ့ဗန်နာငွေအဖြစ်ရောက်ရှိမဲ့ပမာဏမဟုတ်ပဲအလုံးနီးပါးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံအတွက်တရားမဝင်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားကြတာလည်းဖြစ်ပါရည်။အခုလိုနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားခြင်းကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေသာမကပဲအခြားသောပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုပါဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စေပြီးတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါရည်။အယက်သားအသွင်ပြောင်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒီအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးမှုချွေတာရေးတစ်ခုတည်းကိုသာမြင်ပြီးတော့2023-24ခုနှစ်တွေကအခြေအနေအတိုင်းပဲဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ကုန်တဲ့အနေအထားမှာလူတွေရဲ့ဝင်ငွေကတော့တိုးမြင့်လာခြင်းမရှိတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကြက်ငွေတန်ဖိုးတိတိတသာထိုးမစင်းသည့်တိုင်လူတွေရဲ့လှုပ်အားကဝင်ငွေကတိုးမြင့်မလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသုံးစရိတ်ကသာတိတိတသာမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာမွေငါတပွေ2,000-2,500ကျပ်လောက်ရောင်းနေတဲ့အနေအထားကမ္ဘာအလောင်းစားသည့်အကျက်တဲဖြစ်တဲ့3-4လကြာကာလအတွင်းတေပို့စရိတ်တွေထပ်မြင့်တက်လာတာကြောင့်စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်ဝန်ဆောင်မှုနှုံးသားတွေထပ်မံမြင့်တက်လာပြန်တာဖြစ်ပါရည်။အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့လောင်စာစီစည်းမြင့်ချိန်စုံမစနစ်နဲ့သုံးဆွဲမှုလျှော့ချတဲ့ကာလတွေမှာလောင်စာစီတင်သွင်းမှုရော့ချလို့နိုင်ငံသားသုံးငွေတိသာစွာရော့ချလာတဲ့အဖြစ်ကိုဂုံယူပြီးတော့ပြောဆိုနေတာလည်းတွေ့ရမှာပါ။လောင်စာစီရှားပါမှုတင်ပို့မှုကုန်ကြမ်းစရိတ်တက်တာထုတ်လုပ်ရိတ်သိမ်းမှုအတွက်ကုန်ကြမ်းစရိတ်တက်တာတွေကြောင့်တီးနှံဆိုင်ပြိုးသူတွေအထိနာနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်မြင်ပုံမရတာသိကြပါရည်။ကော်ဘီတို့ခရမ်းကျင်သည့်ပန်းဆန်စပါးတို့လိုစိုက်ပျိုးသူတွေတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေကြရတာကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကြားသည့်မြင်တွေ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီအခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုချွတ်ချုံကြတဲ့အဆင့်အမျိုးထိဦးတည်စေနိုင်လားဆိုတဲ့စိုးရင်ပွဲအလားအလာလည်းရှိနေတာပါ။မတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မူဝါဒအလွဲတွေအမားတွေချပြီးတော့လုပ်နေခြင်းဟာနပိုလီယံပြောမှုတဲ့စကားလိုရန်သူအမားလုပ်နေခြင်းမတားပါနဲ့ဆိုတယ်လို့ဝမ်းသာရမလား။ဒါမှမဟုတ်အခုလိုစီးပွားရေးအခက်အခဲအကျက်တဲတွေရဲ့ဒဏ်ကိုလူထုအနေနဲ့ဒီထက်ပိုမခံစားရစေဖို့ပြောဆိုရမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်ရခတ်တဲ့အနေထားရောက်နေတယ်လို့ဆိုရမလို့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
2: ။ခေါင်းလောင်းတဲ့တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်။မိတ်ဆွေတွေကြားနွေထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ချသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောင်းမရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင် red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တတိပေးခေါလောင်းတန
4: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: အရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြေဟိန်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင်

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြတ်ချင်တယ်လို့ပြတ်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ်နဲ့အဲ့လေအတ်သစ်ပြတ်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေးလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖမ်းတာပေါ့လေကိုကန့်ကောင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီအောင်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကိုမင်းသိပ်ပန်အကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကိုမင်းမှာလုံမဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကိုမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါင်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကင်တွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာပေါ့လေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကင်လေးတွေကိုတော့ချင်းမြောက်တာတွေလှုပ်တာပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လည်းကြိုက်ပေါ့ခွေးဖျားဝယ်တွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလှုပ်ကြတာပေါ့လीခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝယ်ရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လှုပ်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိန်းလောက်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလူသမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှန့်ခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က၃ချိန်၃ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပိုလုပ်ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလုပ်ပစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီးနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တဲ့ငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တယ်မကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတဲ့ပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမင်းနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းမီတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာရည်တည်ဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချိုတစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုအခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီယုံလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439ဆွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာခ်ပရိုဗင်စ် 63110 နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမယ်သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီတို့ကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနအတွက်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမယ်တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Wynn ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်သူဇင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်အထိစစ်အုပ်စုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအိုစုလူဆိုပို့မှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောထင်းမြင့်ဆံမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကမ်းမှာလဲ volunteer ဆံမောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိမ့်ပြင်ပြီမှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲတရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငှားလမကို THH Maala 10 Household of the Union of Myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘယ်သူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှားလိုက်တဲ့ကျောက်ပြူရေနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးရထားလန်းတို့ကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံပေဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
2: What
0: ဒီဥကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်အသည်နဲ့အသည်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့အဲဒီတဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစာပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား။အ
2: ယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီချမ်တိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်က UN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမိခံပြီးBRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထဲ့မဲ့အချုပ်ချာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလी Enemy spotted မဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇွတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်း လူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NO IIMM လဲ LIT လို့ KIT လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်27မြင်ကွင်း NLD ပါတီဗဟုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပါတီမူဝါဒရည်တည်ချက်ငင်းပွားစရာဖြစ်လာ ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကိုအနေရီပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာရက်သားတွေပေါ့ကျန်းဖတ်မှုရက်တန်ရေးဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးတို့များရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်နဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါရက်ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်နာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုနဲ့အာနာသိယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြန်မာစစ်တေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအတားအဆီးတည်းရဲ့ဖြစ်နေကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တည်းရဲ့ဖန်တီးနိုင်မှသာမြန်မာပြည်ပခန့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကယူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံနည်းလမ်းများနဲ့သာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးဖြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NLD ပါတီဗဟိုလောကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာနိုင်ငံလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကလည်းရင်လက်ရှိမျိုးတော်လိုင်းမှဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဒီရောတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီးအမေရိကန်ပါတီမှာအလဲလက်အဆင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆန္နာသိမ်းပြီးနောက်ရဇက်နဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဝီယူတောင်လင်းနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ NLD ဗဟိုလော့ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ NLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြည်ထနာများကိုနိုင်ငံနီးလန်းဖြစ်တာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လင်းရေးလုပ်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေကိုအာယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကိုင်တော်လင်းရေးဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါဒီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပချေဆိုင် NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကိုင်တော်လင်းရေးလုပ်နေသူအချို့က CPH နဲ့ NUG တို့မှာတာဝန်ယူနေသူတွေကိုNLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီနေနဲ့ CPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကိုင်တော်လေးမှပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရည်တည်ချက်သုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်ဆောင်နေတာမျိုးဒီလည်းမတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ် NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူနေနဲ့တော့ခု NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလက်နက်ကန်တော်လင်းလန်းစဉ်ကိုမထောက်ခံတော့
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်းပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ။ဟာလာအမသိစတဲ့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်ဆီးမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်ဆောင်ချုပ်ပြီးပါရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှန်လေးအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြနေတဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုမိမိသဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April ကတော့ NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကျင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဝေးမြင့်နေနဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလား။ဒါမှမဟုတ်စစ်ဆွေးရအောင်မှာနေထိုင်နေရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အချိန်မပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဘိုဟိုလော့ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကကြားတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျိုးတရားမှုတွေရဖြစ်နေပြနေတဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရွေချက်တွေကိုကုံစင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရွေချက်ကတစ်မျိုးများသည့်အောင်ပြောဆိုရတာကတစ်မျိုးဖြစ်ချင်းသုံးကြတာရှိပေမဲ့ယက်တီချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတန်ဖိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တည်းဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
4: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်21ရက်နေ့မြင်ကွင်းတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနဲ့ NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲ။တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါ။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစည်းဝေးမှတ်တမ်းပါအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNLA အဖွဲ့ကလည်းဖတ်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ် PSLF TNLA ဘက်ကဆွေးနွေးမှုကပိုများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကဆွေးနွေးဘက် PSLF TNLA ထက်စာရင်နှေးပါတာပါ PSLF TNLA ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဓိကကြတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အတိမတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNLA ရဲ့အတုံးနှုံးအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရန်နဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအချွာပြည်နယ်များနဲ့တန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNLA ရဲ့အဓိကအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိညင်အောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့10-20ဆက်စင်ရေးအတွင်တင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှိုးတစ်မြို့ကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့တွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြည့်ရစင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ PSLF TNLA အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တတ်မှတ်ပြီးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လေတုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လေ တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေမတီတုံမကျူးဖြေးချမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါ။ဒါ့ပြင်အဲ့ဒီအချိန်ကာလက NLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေးချခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေသတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု6ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNL တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားအလာနည်းလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်တွင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေစေစစ်မျက်နှာတွေအများအပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရစေအနေအထားမျိုးမှာ PSLF TNL နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလူလားမှမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်ပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေချခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PSLF TNL နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုကို TNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွဲဆောင်မဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရာခြိတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနည်းကြောအကြာစစ်ရေးအရာပြန်လည်လန်ထူလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့နေမြေအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲလာတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်အတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက် 1989 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံတာမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြဆုံးတဲ့တဲ့တထုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သားတအုပ်သေးပြီးကိုဦးတန်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုံစီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်မြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်နဲ့
5: တမူးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘီကင်းရနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့မတရားချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလိုင်းဘွားဆိုသူဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်ကိုလိုင်းဘွားဟာမန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။၎င်းကိုမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှာပုံမှန် 54 ကကြီ 51 ကငယ် 52 ကကြီအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့စုစုပေါင်း164နှစ်အထိမတရားချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကတေတံတိုက်မှာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးကျန်းမာရေးဆိုးရွားလာတာကြောင့်2025ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာထောင်နှင်းစည်းရုံကိုပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထောင်စည်းရုံကိုထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့ရကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာသွေးအံနဲ့ဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နေ့မှာမှမန္တလေးပြည်သူစည်းရုံကြီးကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့စည်းရုံအောက်ထပ်အချုပ်ခန်းမှာသာထားရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲစစ်ကူတာကွန်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲကျဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ PPNM ကဖော်ပြထားပါဗျ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာမှုမပေးတာနဲ့စည်းရုံပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြာတာတွေကြောင့်ထောင်နှင်းသိဆုံးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့လိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်ဆဲအုပ်စုနဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ် PPNM ရဲ့စည်းရင်းတွေအရ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထောင်နှင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာကြောင့်သိဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေဟာ150နီးပါးအထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအခက်အခဲပုံမှုကြုံတွေ့နေရပြီးတပ်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းစာတွေပေါ်ဆောင်ပေးဖို့ KNU ကို KHRG ကတိုက်တွန်းထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ကရင်ဒေသအတွင်းနေရက်ဆွန့်ခွာတင်းရှောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုစုစည်းထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာစည်ရေးပြိပခ၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အစုလိုက်ပြုံလိုက်နေရက်ဆွန့်ခွာနေရမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပုံမှုပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေရဲစွန့်ခွာရမှုကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေး၊ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေရေးတာဝန်တွေကိုတပြိုင်နက်ထမ်းဆောင်နေကြရပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစတဲ့အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမမီတော့ပဲလိင်အခြေပြုအကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုပါပုံမှုရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဟာဆရာနာမသိမိကလေးကနေရဲစွန့်ခွာရတဲ့ထံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ရပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေကပုံမှန်ဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ KHRG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုရှင်းချနိုင်ဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အနေနဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်။နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဈေးကွက်တွေပေါ်ထွန်းရေးကိုဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KHRG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အစဉ်တိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့တင့်တော်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တဲ့နေပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကူညီပေးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ကရင်ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ CIDKP ရဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတဝန်းမှာနေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရသူ1,200ကျော်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ KHRG ရဲ့သုတေသနနဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးဒါရိုက်တာ Saul Albert ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကရာသူရသားတွေဟာဆရာနာမသိခင်ကတည်းကနေရက်ဆွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ပိုပြီးအချိုးအစားမမျှတအောင်ထိခိုက်ခံစားရလေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတခါလွတ်ရက်နီးလာတဲ့ MMA fighter ဖိုးတော်ကိုပုံမှန် 51 ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်အချင်းနောက်မှာထောင်နှံ9နှစ်ကြာခံနေရပြီးလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာလွမြောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ MMA fighter တော်ထူးနိုင်ခေါ်ဖိုးတော်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန် 51 ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းနယ်စပ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမာရုတ်ခရိုင်တရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးနေတယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖိုးတော်ဟာ2021ခုနှစ်မေလအတွင်းကကျန်းကုန်မြို့ကံတော်ကြီးပတ်လည်ယူတိုပီးယားထာဝါအတွင်းရှိ 10PD MMA နဲ့ Fitness Gym ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရီနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ပောက်ကွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန် 3 ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီးထောင်နှံ9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကပုံမှန်အခြေအနေအရ2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလွတ်မြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ကြောင့်ဖိုးတော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုထပ်မံနှောင့်နှေးစေနိုင်တယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်က drone နဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲ drone နေနဲ့ပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာရွာတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးအမျိုးသားတဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်ကျွန်းကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညနေ6:50အချိန်လောက်မှာစတူရီရွာကို drone နဲ့ဘုံ၃ချိန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့အချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်စတူရီကျေးရွာကအသက်50ရွယ်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစင်ကူးမြို့နယ်လက်ပံလာရွာမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟောင်ဝင်စာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေစင်သေးရွာနဲ့ရွာတော်ရွာအတွင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးအရသာပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကဂျေးရွာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာ၊လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာ၊ drone တွေနဲ့ပုံသီးချတာတွေကိုအဆက်မပြတ်လုပ်နေတဲ့အတွက်မြေကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဂျေးရွာနေပြည်သူတွေသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ Wildlife Information Network ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်မာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ပြုလုပ်သင်မရွာနဲ့ကမ္မကြီးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ကမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းသင်မကြီးရွာအနီးသင်မလမ်းခွဲတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်တစင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်မှာ9ချိန်နဲ့ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာ8ချိန်ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သင်မကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဝက်ဖိုးကြီးရွာမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ23ရက်ကနေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိမြိုင်နဲ့ပေါ့မြုံနယ်အတွင်းကြီးရွာအများအပြားမှာစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံအ ਨੇ ဆုံး26ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးခိုင်ခံဘက်တိုင်းနယ်ကမ္မကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အရေအတွက်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနယ်ကမြိုင်နယ်ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါရယ်။မြိုင်နယ်နဲ့ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလူသက်မီးရှို့အလောင်းဖြောက်ဖျက်သတင်းတွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမြိုင်မြို့နယ်တွေကိုဇွန်လ23ရက်မှာပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးမြိုင်နယ်တောင်ပိုင်းတာစီရွာကအမျိုးသား2ဦး၊နှမ်းစီကန်ရွာကအမျိုးသား2ဦး၊မိထီလာရွာကအမျိုးသား2ဦးဝပ်ပုတ်ရွာကပြည်သူ2ဦးနဲ့ကုန်းရွာကပြည်သူ2ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ2ရက်မှာပေါ့မြုံနယ်ထောက်ရှာပင်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲဒီရွာကစိတ်ကျန်းမာရေးအားနည်းသူအမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးကန်နက်ရွာကအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦး၊မြင်းကိုသိရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဂိုင်းတော်မရွာကအမျိုးသား2ဦးဝရင်ချိုင်ရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ18ရက်မှာကွန်လက်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားချိန်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့မိရှုတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း2လောင်း၊ဘောတုံရွာထဲမှာမိရှုတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း5လောင်း၊တန်ချောင်းရွာတွေကစိတ်ကျန်းမာရေးအားနည်းတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ10ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်နှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတထုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သား5ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်ကားနှစ်စီးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစီယုံကိုတူးလီအုပ်ချုပ်နေမြေဒူးတထုခရိုင်တထုံမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်သား5ဦးသေဆုံးက9ဦးထဏ်ရာရသွားတာကြောင့်အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တထုံမြို့နယ်ကတပ်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာအနီးကိုအာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်၄၄ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ၈
ပြီးသောအထိအဖွဲ့နဲ့အမှတ်3-4အမြောက်တရင်တို့ကပူးပေါင်းအင်အား100ကျော်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်

ှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် PNL ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတပ်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ခြေကရွာကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး PNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာအထိနာသွားတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်လာတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ကုန်ကားနှစ်စီးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာရှိတဲ့ဇီရီတော်မုတ်ဦးအနီးကအရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုစေအုပ်စုကဖောက်ထွင်းပြီးအိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်6လုံးကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့တက်တူကုန်းရွာကနမ်မိုးမိုးရဲ့ကုံစုံဆိုင်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မလူယူသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့နောက်ဆေးအုပ်စုဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်လာတဲ့ရေမောင်းတအုပ်နဲ့တက်တူကုန်းရွာကခွန်ထက်ဦးတို့ကိုရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဒီနေ့အထိပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသနေအရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးအခြေအနေဟာလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေစေလို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်လက်အောက်ခံမြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်အာမေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ရဲစခန်းထဲမှာအကြမ်းဖက်ရဲတွေဂိတ်ကင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ည9:25မိနစ်အချိန်မှာတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကမိုးရဲရေထဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်စေုပ်စုဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်ဆက်လက်စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စေုပ်စုရဲ့တရားမဝင်ရွှေကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရစုသူတွေနဲ့ခရိုနီတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်အာမေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတမိုးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမိုးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တမိုးခရိုင်အတွင်းကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့တမိုးမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇွန်လ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်တင်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးထားတာပါတမိုးခရိုင်အတွင်းကအာရှလမ်းမကြီးကိုဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်အဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအချိန်မရွေးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့တမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်မိမိတို့ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းလက်နက်ကြီးလေကြောင်းရံနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တစားကန်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတို့ကနေကင်းဝေးစေဖို့အတွက်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေကနေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါရန်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးအနီးရဲ့ကင်းရှင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့တာမရှိဘဲမိမိတို့ရွာထဲမှာဆက်ပြီးနေထိုင်တာတွေ့ရင်လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းတမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတွန်းစံနဲ့ဖလန်းမျိုးနယ်တို့ကလွဲလို့ကြံ58မျိုးနယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းထတ်တိုးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တွေကတွန်းစံနဲ့ဖလန်းမျိုးနယ်ကလွဲလို့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့မျိုးနယ်58ခုကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။သူကဆေးအုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းရပ်ပေါင်း60ထပ်တိုးတက်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ23ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့မြို့နယ်60ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းဟာဇူလိုင်လ22ရက်မှာကုံဆုံးခဲ့တာကြောင့်ရွှေတုလွှတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့နောက်ထပ်ရပ်ပေါင်း60တပ်တန်းတိုးဖို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာပဲအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်တွေကဆွန်ပရာဘွန်၊ရွှေကူ၊အင်ချန်းရန်၊ဆော့လော်နဲ့ချီပွေမြို့နယ်၊ကယားပြည်နယ်တွေကရှားတော်ဖားဆောင်နဲ့မဲဆဲမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်တွေကကော့ကရိတ်နဲ့ကြိုင်အင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကကံပက်လက်ထန်တလန်ပလက်ဝမင်းတက်နဲ့မတူဘီမြို့နယ်တို့ပါဝင်နေပါတယ်။
စကိုင်းတိုင်းကကောလင်ပင်လယ်ဘူးခင်ဦးဝက်လက်ကနီတပရင်ပလဲနဲ့အင်းတော်မကွေးတိုင်းကပေါ့မြိုင်စောထီးလင်းနဲ့ရေစကြိုမန္တလေးတိုင်းကငဇုံမြို့နယ်တို့ပါဝင်သလိုရခိုင်တက်တော်အေအေသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ပြဲပေါတော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်ဂွမောင်တော်ဘူတိတောင်ကြောက်တော်မင်းပြမြေပုံမြောက်ဦးတန်တွဲအန်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်နမ်မတူမဘိကုတ်ခိုင်နမ်ခန်သိမ့်နီကောင်းလုံးနမ်ဆန်မန်တုံဟိုပန်လောက်ကိုင်းကုန်းချမ်းမိုးမိတ်ကြောက်မဲတီဘောနဲ့မိုင်းလာမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီမျိုးနယ်တွေထဲမှာတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေတဲ့မြို့တွေပါဝင်နေတယ်လို့စစ်ရေးပြပခဖြစ်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသလေးကမိုင်းလာမြို့နယ်နဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုပန်မြို့နယ်တို့ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစရင်မှာပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးကာလရပ်ပေါင်း60တပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးခံရတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မဲဆောက်မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားတအူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တပ်ခိုင်မဲဆောက်မြို့မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ CIB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မဲဆောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို FPV drone တွေပို့ဆောင်မဲ့တရင်ရရှိတာကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပုဂ္ဂလိကပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာချင်းမိုင်မြို့ကနေပို့လာတဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲတစ်တာနှလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်တစ်တာတွေကိုလာရောက်ထုတ်ယူတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတအူးကိုမဲဆောက်မြို့အာရှလမ်းမကြီးဘေးကစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အနီးမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအသင့်တက်ဆင်ထားတဲ့ FPV drone ၄စီးအပြင်drone ကိုတဲ့မော်တာကင်မရာထိန်းချုပ်ကိရိယာတွေအပါအဝင် drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်း16မျိုးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်တန်တရားရှိသူရဲ့နေထိုင်ရာအခန်းတွင်ထပ်မံရှာဖွေခဲ့ရမှာလေ drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့တစ်တာတစ်လုံးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူကတော့တစ်တာတွေကိုတခြားသူတဦးကိုစားလာရောက်ထုတ်ယူပေးတာသာဖြစ်ပြီးအထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေပါဝင်တယ်ဆိုတာကိုမသိကြောင်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခွန်မဆောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ထားရှိခြင်းတားမြစ်ကန့်သက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဝယ်ပို့ဆောင်မှုကြိုးပမ်းခြင်းအပါအဝင်ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်မြို့ရဲစခန်းမှာဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

တို့ဒူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign ကိုတင်လို့ရတယ် campaign မှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားမှစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပံ STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလို့တော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိင်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမြည်ပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ပူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fan တွေဦးလူလူရံမုံတွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရတဲ့စီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမွေငါကိုလွှဲနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လောနဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လောမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ့
MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ပြာမုံလေးနေကိုကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံဒီစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းတက်တာပါငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်ရှိ

0: ခဝမှုဖက်စီလိုပရိတမှုပစင်ခုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငုနာပါဖာမာခူရင်ပဲဂလုလုရီကြရင်နမှာမကွေးဗီတူ6ဗီမှုတခြားတဲ့ပါကူရင်နအလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာကလီဖူစီယန်ရဲ့ဂျာဒူဒိုင်တညာနီတို့ဖုန်အန်ယူဂျီတတကယ်နဲ့အငယ်ဖရကြာခုမဘောအလီဒီထေလူနီတူလီလက်အရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါမကွေးဗီတူ6ဗီမှုအကူအလီထူထေနီတီတခြားတဲ့ပါကူရင်နမကွေးခရရအပလော့မှုရင်တော့အလေးဒီလျာနီကတူဆက်ဖရကူဟာပလော့မှုဆေးအညင်ဒါဒူဒါရီတန်ညာနီတူဖို့နအန်ယူဂျီတတကယ်အနီဒီအညင်ဖက်ချကူမဘူးရင်တော့အဒီလူထေနီတူဘေးဇူလာလက်ရှင်းညင်ညီအီနာပဲဘေးဇူလာလက်အငေးရှဲအရှုခဲကူ6ဗီမှုတောက်တာတော့အဖူတခြားတဲ့ပါကူရင်နတတကောတကယ်နီတိကိဖူအငေး PDF အပလော့မှုအလေးဒီလျာနီကတူဆက်အဖရင်ညင်ရှဲအညင်မကွေးခရိုက်အပလော့မှုရင်တော့ဂျာဒူဒါရီတန်ညာနီတူဖို့နဒီလူထေနီတူရင်နပဲ6ဗီမှုအခုအဖြစ်စင်တော့တခြားတဲ့ပါရင်နမှာလေအပလော့မှုစင်တော့တကောတကယ်ညချင်ညဖက်ချခုမပေါ်နေတော့အတေလူထေတာတင်းနီဒီနမှာအုံတော့တို့မနာတော့ဒေါ်ဆိုဖူအလေးဟင်းနီဒီနမှာဘေး6ဗီမှုအခုအတကနီချပါနီဒီလေမန်အပလော့မှုစီရင်နပီဒီအက်ဖ်အပလော့မှုရင်တော့အစပါကခေရှင်နီဒီဖွင့်နာခဲအပူနီနီဒီထအမေဆာနီဒီလူနမှာအိုနီဒီဖုနဟင်းနမှာစင်ရင်နီဒီအလေးဒီလျာနီကတိဆက်ဘေး6ဗီမှုအခုပီဒီအက်ဖ်ကလီဖူအပလော့မှုစီအညင်ဒေအရတရကောတခေနီအညင် PDF အပလော့မှုစီရင်လာရောခေပေါ်နီဒီရှင်ညာဂျာဒူဂျိုင်းတိုင်ညာနီဒူဖုန်စီဂျာချန်နီဒူ PDF ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီဒူဖုန်ဟိနမစင်ငင်နီဒူဂလီမတ်ဇပရိုပြချက်အပလော့မှုအလေးလက်တူပဲနီတဲ့အညင်ယာနီချပါပူနီဒူဖုန်ပါတတရာခုတဖရေနာရောအလေးဒီလျာနီကတိဆေဂလီဖူစီအညင်ဟုထယာနီဒူတခါချောတေဖွင့်နာပရင်နေတူတို့ PDF ပြဟာဆူရှင်နဆူပြဟာဒူခုရေပေါ်ဆော်ဒါကိုနာရောရှင်ရပလောအိုကန်နီတတပလောသူပဲပဲပေချပါပဟပူနီတို့ဖုနာပါဘိတခြားတဲ့ဘိုင်ရင်နမှာအနုလို့ဒီပဲထုခဲ့ဖုနာပါအဟိချာနီကြတူဖုနာထ6ဗီမှုတခြားတဲ့ပါဂူတိလျာနီကြတူဆက်ကလီဖူဆန်ငိတရာဒူဒါရီတန်ညာနီတို့ဖုနာဒီလိုထင်းနီတို့ဖွေဟင်းနမှာစင်ငိနီတင်နာတရီတက်ကြရင်နာပဲ
1: KNDF KEFBR ပလမှုစီမေပလော့ဂျီနီတူဖုန်လထအဖို့မှုနီတူတက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နခေစုထေလူပဲစီပါ KNDF KE Freebama Raja ပလမှုစီမေပလော့ဂျီနီတူဖုန်လထအဖို့မှုဘဲနီကတူတက်ခုစရတဲဆူဖုန်နခ KNDF ဘဟုတဲမှုဆိုမဘူရင်နာရောဒီလူထီနီတူရင်နာပဲပြီးတဲဆူရင်နာမှာစပါနီတူတညက်လီဖူစီအဘေရှဲနီတူဟိနာမှာလေကူရဖရဘဲနီတဲညင်လက်စုချိဖရဘဲနီတဲညင်တူတိုတဲဆူဖူစီပလော့စုထေလေဟယ်ရီရှောဘဲနီဒီအညေအစုဆာဘဲနီဒူဖုန်နာဟိနမစင်ငင်နီဒူခွန်ရတက်ခုစရတဲဆူယနာမအစုဆာတာနီဒူဆေလေခါလီဖုန်နာထဘေးတဲဆူအစစ်ခဲကူယနာမအလူနီဒီတက်ခုစရစီဟိနမနွေဘဲနီဒီအညေနာလိဆပါဘဲနီဒူကလင်ကအပလော့မှုစီအညေအစုဆာတာပူနီဒူတဲဆူစီဖုန်နာဒီလူထင်းနီဒီယနာပရေတပြတဲ့ရှဲဦးနီဒူပို့တကျအပလဲကူကျဆူလေးတို့ထေဘဲညချင်ငဲအမေချူနီတူဖရီဘာမာရီကြရင်နခန်တီအက်ဖ်တဲမိုဆူမဘူရင်တော့မမမေဂျာနီတို့ဖုန်တော့ထအလီမေချူနီတူထေကေဖူစီအငဲ KNDF ဘဟုတဲမိုဆူမဘူရင်တော့ဟေဘွေဒရေကာခေဆန်နီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီတူနာတရီတဲကြရင်တော့ပဲ
0: လေကလာတဖိုင်းနီတူတခြားတဲ့ပါထေကေဖူစီအငဲအလီမေချူနီတူကက်တလေစစ်စတာတပါရင်နကလမအပလော့မူရင်တော့အပူနီနီတူလူဖုန်တော့ထအတော်တာနီတူလူထော့အလေလူဆုခါလိအရိကယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဂယာလီကေစရီတော်ဗိမှုလေကလတဖိုင်းနီဒီတခြားတဲ့ပါထိကေဘူးဆိုင်ငင်အလေးမချူနီဒီတမိုဆုနာအပေဆနာလေးမချူနီဒီဖလလူမြေအငင်ကတလေစစ်စတာတပါယင်နကလေမန်အပလော့မှုယင်နာရောအပူနီဒီလူနာပုံမညာယနာညာကာကြည့်ဖုန်ထအတော်တာနီဒီလူထော့လေလူဆုခါလိဖုန်ဟိနမစင်ငင်နီဒီအနောက်နီဒီညာရှေခါလိစစ်စတာပင်နီဒတာညာမိုယင်နာမအလေးထွေကြနီဒီဂျွန်လဲအငင်ရှေခါလေရင်အဖွေနီဒီနာစရီတော်ဗီမှုလေကလာတဖာယီနီဒီတခြားတဲ့ပါခါလီတဖူအဆူချင်းနီဒီတရွှေဖူဖရမောတဖက်ဒတရွှေရှိသူဖွေနာခဲမြတ်ချီရှိနီဒီနာကလမအပေါ်မှုစီဖွေနာရောအပွန်နီနီကြဒလူဖွေဟိနမစင်ငင်နီဒီစစ်စတညာမိုနာအလေခရူပါနီဒီတော်ဘူးစုဖူညေဖဲရင်အေစီဖောက်ကူရင်နာမအလီဆူချင်းနီဒီခေပေတမတေတရားစီနာဒုခရူမီလာအရိကြစီနအမြချင်းနီဒီဖုန်ဟိနထအပုနီထူချင်းနီဒီဖုန်ဒဖုဆုဖုစီနာရောအဟိနီကြဒီနာပဲဘေဒောဆုဖုညိဖဲရင်နာမအပိယနီဒီလူညေခါလေးအရှေခဲအပလိုထင်းနီကြဒီလူမာနာရောစစ်စတာညာမူရင်နာမအပုဒောမပူနီဒီလူဖုန်ထဂျိုလန်နီရှင်နာလူညေရင်နအတော်တာနီကြဒီလူထော့
1: le luiso khali phune hinama singini du sister nyamo yinama ali meni du sister inu oni du nishna nyana phune thu ame pro chini du na siri do kai chok tatana phune khe dimosu na siri do bimu ku o ekla ta pha yini du ta sa te party ke pu sa nge opo mya khwe ni du te mu su si atita chuni du te khu si harry si tatri si tu to puna puna ma ame chuni du phune hinama singini du ali me phru ni du lo ta phit te me ta hi yinama sister nyamo yinama le me chu ben ni du phre lo mye te phit te me si nu atri dra me ni du ta phre puna thu ali su chin ni du ta shu phu do ta shu shi du na khe apuni ni ကျတူလူဖုန်းရဲ့ဆူထေနီကျတူဖွင့်လာပြန်ခွန်ရရှုခေယနမမြာချီကေကူရင်နာရောကက်တလေလက်ဆော့ဘူဆော့ပဲဟိုခါလီစီနာအပလော့မူစီနာရောစစ်စတန်ညာမူတက်တော်ဆက်လက်ဦးမေဘဲနီဂျန်ညင်နာတေမိုဆူဘဲနီဂျန်ညင်လက်ပလူတေဖရာဘဲနီဂျန်ညင်ဆော့ဘူဆော့ပဲချာနီတူဖုန်းရဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီတူနာတရီတေကျာရှင်နာပြန်အမေရိကန်ခါရှုခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပေါ်ချာအပလော့မူအန်အီဂျီအပလော့မူရင်နာရော အလေးတီတာနီဒီဒီမိုကရေစီရှီယူရင်ခရနာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်နာရောအထာဖြစ်နေတရာရီကြရင်ဟိဆိုထေလိုပဲစီပါအမေရိကန်ခါရှေခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပလော့ချာအပလော့မူအန်အီဒီရင်နာရောအနာနီရီနီရှင်နာဆီယိုနာအငေဒီမိုကရေစီရှီယူရင်ဖရလူမြေခါရှေခရယာလေးတရီတရာမင်းနီဒီဖရနာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်နာရောအထာဖြစ်နေတူဖုနာပါဟိနာမာဒီလိုထင်နေဒီနာပဲအန်အီဒီအလေးတီလိုထင်နေဒီနာမှာ ကိုနန်လေးရင်တော့အလေးမဲ့ပရိုနီဒီလိုတက်ဖြစ်တဲ့မေအပလော့မှုစီရင်နာမှာကလီမဲဇီပရိုပြချက်အပလော့မှုအလေးပုန်နီနီဒီစင်းနိုးအပေါ်မြောက်ခွန်နီဒီဖုန်းနဲ့ထလေမြတ်ချေပဲနီဒီနာတက်ပြတဲ့ရှယ်ထီကေပူစီရင်ရဲ့အချက်အရေအပါစပါနီဒီကလီအပလော့မှုစီရင်ရဲ့စာပေအဖြစ်နီနီဒီဖွင့်လာလို့အမှုစုမှုစဲနီဒီဖုန်းနဲ့ဒီလိုထင်နီဒီရင်နာပဲညာနာအရှုအခဲကိုလေမြတ်ချေပဲနီဒီတက်မြတ်ချေစီရင်နာမှ
0: အမှုရာကျွေထဆိုင်နီလောက်ဒီပေါ်နဲ့ဖရပါနီတေပွီတရေ
2: လူအဖွဲ့စည်းမှာငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာတိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမှာတွင်ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရော်စားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရော်စားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့
3: ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထိလက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တံပိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: နီမမို့ကိုကလေးနော်ဝိုနိုင်ရောဂုဒ်ဒ်ခေါချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်တဲ့အမွေထိခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝလဖာခံဖောက်ကောင်း၃ဝိဒါယုစတာနဲ့အင်တာနက်ကမာအထံရုပ်စရိအနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုဒ္ဓခေါချမ်းမာရုပ်၂၀၂၄ဟူးနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နေစပိုပါတီယာရုပ်မူမခလိတာထင်းနုံနော်တဲရုပ်ဆောင်မတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒါစူပေါ့စတုတ်ထတုံနလက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တဝတိုင်လက်ဖကကောင်းဝိဒါတဲ့တုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖရောပါစကကောင်းဝိဒါလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်လူနစ်ပါလန်ဝန်လက်ဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တိန်ဝိဒါကောင်းအလက်ခိုင်ရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့ဒီတော့ကစီဟွန်းတော့ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအာခာအမီတဲ့တို့လက်ဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလက်ဖာဖာလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်စပစ်တီထားဈေးထံရုပ်အနေလက်ဖာနော်ကပါစလက်ဆက်ကိုက်လက်ဖာရောနော်ကကောင်းကူဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနော်လို့လာနန်တို့လက်ဖာတဲရုပ်ဆောင်းမန်းတို့ကောင်းအလက်ခိုင်ခက်ပြဲထိခန့်နပါအင်တာနက်ပါစပစ်တီတိုင်းဆက်ကိုင်းလဖာရောဇလန်းဆန်လမွဲပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အဆူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကိုင်းတော်တယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်သုံးလဖာတဲ့တင်းဝိဒါရောဆောင်မန်းလဖာလမ်းဝကနလဖာဖပီတီအက်တော့ဖူလဖာနော်ပါစပစ်တီတရဖာကိုင်းထံဝိဒါကောင်အနောက်ကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထန်ကိုင်းစူဖောင်းစပုံးထန်လဝန်လဖာထပ်ထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကလပါဖြစ်တူတာဆက်ကလပါစစ်လိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲလက်ဝကမနပူလပါတို့စူပါဖူကောက်လပါပါကမဆက်လက်အမွဲဆောဆောခဲခဲဒက်စကဘကူတီလပါနို့တို့ဆက်ဘုတ်ဆက်ကဂက်စတာလင့်ဂျိုတူဆက်ဘုတ်ဆက်ကကိုရဲမိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအဝင်းသုံးဝိဒါနော်ညောင်နီစီနီညောင်နီစီတန်နီလပါတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလက်ဝပေါ်တီကန်လပါလက်အမွဲဖိလပိုင်အဝဒါလဩစတြေးလျဆန်ဆာစမနလဖာဖအဝင်းတန်းလုံးဝိဒါရဲခက်ပြန်ထိခန့်စတားလင်းဂျိုတူအင်တာနက်ရဲ့တုံးဝိဒါနော်စတားလင်းဂျိုတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝင်းဝိဒါရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတားလင်းဆန်ဆာဆက်ရှာနုံလဖာအောက်ထိခန့်လဖာဖကဆန်တွန်းလုံးဝိဒါကောင်ခက်ပြန်ထိခန့်ထိုင်ခန့်ဆန်လုံးဖာဖကဆန်ထောက်ဝိဒါလက်ထိခန့်ဖအခါနော်အဖေနဲ့အီဒေါ်လာ2000ထောင်းလက်3000တော့ပါအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစစ်စတားလင်းဂျိုဒုဆက်ဘုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖနန်ရုပ်နှုတ်နဲ့ဆနပထန်အခွင့်လမွက်ပါကြောင့်ဘာခန်ကဝိဒါတဲ့ပါအိုကီတင်ဝိဒါထိခန့်ဆက်ဘုဆက်ကတွန်းလန်းရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လေတနုလဖာတို့မနိစီရဲလက်မချက်လို့လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝိဒါလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်ဘတ်စတားလင်းဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတားလင်းအင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်ထိခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆက်ဘုဆက်ကထိဝိဒါလုံးဝလဖာနော်ဆာလပါစူပါအပူကောက်လပါစတဲ့တုံးဝိဒါလမွဲပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်တရုတ်ခန့်ဆန်လဝန်လပါပါစေစူပါအပူလပါစဒူးစီရလူနစ်ပါဟိုတော့မှလက်အမွဲတရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချဖြန်လမွဲအွန်လိုက်စမ်းနေကူစီ တဖာစစ်အတုံးဝိတာနော်ထိုင်းခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိတဖာလက်မွတ်တာချိလိတ်တင်မြဝိဝိလဖာပခန့်ပြန်ချိခန့်ကဲဘခုတမလက်မွတ်ချဖြန့်ဒါစွေကိုင်းလဖာရောထိုင်းတိခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရောအင်တာနက်လိုင်းလဖာရောသုံးဝိတာနော်အကြောင်းထောင်းမီစစ်လိအထောင်းမီစစ်လိနေလဖာပထိုင်းတိခန့်ချဖြန့်စမနောဂိုင်စကုတ်စတိုင်တူခန့်ခခန့်ဆန်လက်မွတ်ဖဖာကဲဘထောင်းလဖာပတီကထွလန်ထိုင်းဟုစခါလန်တူတူအဟုဆိုင်ဘုတ်ထားရောလက်မွတ်အင်တာနက်ကဲဘလိုင်းလဖာရောတဖောက်ထမနီစီရန်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖာကြဖြန့်ရစွေခိုင်းလဖာနော်စတာလင့်ဂျိုတွေ့အင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟဲ့တုံဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်မွေလောင်းဝလဖာနော်ကိုဂျပန်စပိတ်စမာရောဟုတ်တော်မလဖာရောတုံရုပ်စတာလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတာလင့်ဆက်ကဖာပေးဘအဂန်အမေရိကတီကန်ဖာပဒေါ်လဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့နေလက်အကောင်ခွေဦးစမာဆက်ဘတ်စဖာပေးထားရောလက်မစတာလင့်ဆက်လဖာအဝိဒါနနဲ့ကဗလန်ရောတို့တုံးဝိဒါရောအခွင့်တနူလဖာအလိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါနော်အနည်းတန်ရောဖာစတာနဲ့ကုမ္ပဏီတို့တုံးဝိဒါလဖာအောင်တုံးစီယောစတူဒီယားလဖာရောကဲတယ်လောက်ကစင်နွေတန်စထန်ဝိဒါနော်ကဖလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်ခန်းကခန့်ဆက်တော့ဝိဒါကိုစထန်ဆက်ရောတို့လက်အခေါ်ကိုတုံးဝိဒါတကြမောက်စထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လမွဲ့ပါလေဒီချာမောက်တို့လာကိုမေရောဘာဖနယောအနေလဖာကထောင်းနိုင်ဝိဒါနော်ကပါဝိဒါနော်နော်စထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်ဒီချာပက်ကေ့လည်းအမွဲရိုက်စီကေဒါပိုက်လည်းအမွဲအမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ချိဝိဒါနောကောင်ရိုက်စီကေကပိုက်တတာအမောက်အမွဲခံထောင်တော့အခါလက်ခံရိုက်စီကပိုက်အမွဲအဝင်တော့အခါလက်ခံကပတ်ဖိနေရခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာနောနောအမွဲဘက်ကတော့လက်ခံပြန်ကိုစီတော့အခါလာကပင်တော့အရှာတို့စီကုတ်နေခါပါစတ်ချန်ဖိနေဝိဒါနောကောင်စတာလင်ရောအင်တာနက်အလန့်တိုဝိုက်ထံရောနေပမာဆက်ဖူလဖာကဦးနိုင်ရောအန်ထံဝိဒါရောကနာရီနောရိုက်ရပါတဲ့ဒီထောင်မဲခေါ်နမွဲပါနော့တရားပါနော်လုံးပုံထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံထားရောဝန်တော်လဖာတဲ့ဝန်တော်လဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူဖော်ဖူကောလဖာစမားဆာဂက်စ်ခုဒမဖူကောလဖာတို့လောကမလဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လုံးထုံမှုစာကနီရောဖော်စတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလာကစကဘကူတီကစကဘကူတီကအခန့်နိုဝိဒါဆိုင်ဘုဆာဂက်ကြောက်ဖလောက်ကဒူးနော်ကောထောဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရှိုင်းရှိတာဖူလဖာငါဆာယုတ်ကူစီစံခွင်းအန်စာခေါ်ရှာကစ်ဖစ်မာလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလဖာဖပဝိဒါဆာဘုဆာဂက်ကြောက်ဖလောက်ကဒူးနော်လောကိုနီဒေးဆောင်းမအောင်ခိုင်ဖအပိုင်းထားရအင်တာနက်နဲ့ပါဆက်ကလဖာဖပတုံးဝိဒါစစ်အဝိဒါနလိုခမလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလာတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေပြီးကန်မိထာနဲ့ဆံမှုဆက်ကိုက်ကောက်ဝိဒါရောအကဒူပိဒါနလိုစဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပောက်လန်ဝိတဝန်လဖာထောင်းဝိဒါကလက်ပောက်နန်းလဖာပါစဒုစီယလဖာအဝဆန်းဆန်းလဖာပုစိစက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကိုက်ရောလိုဝိဒါအကဒူနလိုဒီမွေလဒုနိလဘအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကိုက်နော်အခါစကုတ်ဘကူတီကဲဒေရှာလဖာကလာဆံမှုဆက်ကိုက်လဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန်တရားဘေခမလဖာတို့စဒုစီယဆလန်အရှုကထန္တာဝိဇလန်ရဖာကဆက်ဂရာခေဘကနီရန်လက်ကကရဝိဒါအကြောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ထန်လက်တာထဲနူယောဝနာခွေရလို့ဘာခမလလက်ဖိကဲဖိပါ MCDN ပိုရှုမနုစတိနော်နဖာမကမမရှုကိုဂါဒီလာစေ
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Ambassador U Jong Mo-thon tells UN Myanmar's hard won development gains have been devastated by military coup and junta atrocities. Gesture for Myanmar urges ASEAN to end engagement with junta and cut off all forms of military support. UN warns more than 16 million people in Myanmar need urgent humanitarian aid as crisis remains among worst worst and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jong Mo-thon, has warned that military's 2021 coup and the junta's ongoing atrocities have wiped out Myanmar's hard-earned development gains, leaving the country at risk of losing an entire generation. Addressing the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development on 14 July, Ambassador U Jong Mo-thon said poverty has surged to nearly 50% since the coup, while one in three people now face severe food insecurity. More than 1 million children have missed essential vaccinations. Over 6.3 million school-aged children and youth are out of school. And more than 40% of the household lack access of safe drinking water. He also said around 500,000 young people have fled the country due to forced conscription and insecurity. More than 8,100 civilians have been killed and over 3.7 million people have been internally displaced. Ambassador Ujomoto urged the international community to take decisive actions and support the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SDF, and the people of Myanmar in restoring peace, stability, sustainable development, and a Federal Democratic Union. Justice for Myanmar, GFM, has urged the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, to immediately end off engagement with Myanmar's military junta, stop legitimizing the regime, and cut off financial, military, technological, and aviation fuel support that sustains its operation. The group said ASEAN has failed to uphold its five-point consensus more than 5 years after its adoption, arguing that the bloc's inaction has made it complicit in the military alleged international crimes. GFM stressed that junta leaders should be held accountable rather than welcomed at ASEAN meetings. It said junta chief Mia Lai has ignored the five-point consensus while escalating attacks on civilians. The group also alleged that Thailand's PTTEP and PTT continue providing revenue to the junta through offshore gas projects. Vital remains a partner with military-owned MEC through MITIP, and Singapore registered companies linked to M-Blockers continue supporting the military. GFM further criticized ASEAN for allowing junta representatives to participate in regional defense meetings and leadership groups, saying this strengthened the regime's military capabilities and international legitimacy instead of supporting Myanmar's people. Burma Women's Union, BWU, reported that at least 332 women were killed across Myanmar between January 1 and 30th of June 2026 due to military junta airstrikes and ground attacks. According to BWU, 242 women died in airstrikes, 42 were unlawfully executed, 29 were killed in artillery attacks, 9 were burned to death, 7 were shot, 1 died in the landmine explosion, 1 was denied medical treatment and another died from conflict-related sexual violence. The victims included girls under 18 and pregnant women, while 306 women were injured during the same period. Sagaing region recorded the highest number of the female death, 102, followed by Bago region 47 and Rakhine State 41. BWU accused the junta of committing widespread atrocity and urged the international community and ASEAN to take decisive action to end impunity and stop ongoing human rights violations. Myanmar's military junta has concentrated its airstrikes in areas where internet access has been cut off, killing more than 300 civilians, according to a report by the Myanmar Internet Project MIP. Covering the period from April to June 2026, the report documented 520 airstrikes, with 510 occurring in areas under internet shutdowns. Chin State recorded the highest number of the attacks, 122, followed by Sagaing Region, 101, and Rakhine State, 98, together accounting for 62% of all recorded airstrikes. At least 314 civilians were killed, with 95.5% of the fatalities occurring in areas without internet access. The victims included 58 women, 41 children, and 15 elderly people. MIB said communication blockouts leave communities unable to receive warnings or respond to attacks, greatly increasing civilian casualties. The report also documented damage to civilian infrastructure, including 22 religious buildings, 17 schools, 7 hospitals and clinics, 5 IDP camps and 1 bridge. Myanmar's humanitarian crisis remains among the worst, with more than 16 million people in urgent need of assistance, according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA. In its latest humanitarian update released on 13 July, UN OCHA said escalating armed conflict, widespread displacements, threats to civilians, and continued restrictions on humanitarian access are driving humanitarian needs across the country. The agency estimates that nearly 3.8 million people are internally displaced, many of whom have been forced to flee multiple times. The crisis is particularly severe.
3: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ် In Northwestern and Southeastern Myanmar with more than 100,000 people recently displaced in Magway region aloneBy the end of March, humanitarian partners had reached 1.6 million people with life-saving assistance, nearly one-third of the 4.9 million people targeted this year. UN OCHA called for safe and enough humanitarian access and increased international funding to sustain and expand aid for millions of vulnerable people. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နေအစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြေနှောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုချိန်ဝန်းနှမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေပြီ။ကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လေဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါれရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါစကောဂျူလိုင်းရဲ့နက်နက်ဈေးနှာကြီး39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုံရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပားပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေ့လန်းစွန်းမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်ဒမြောက်ချင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်သည်လူသားအားလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတက်သည့်များစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းတက်ဝင်လှုံရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူဝဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇာနည်နေ့ရက်ရောက်တိုင်းက
4: ျမအတွက်တဆုံးတရားကိုအောက်မေ့လွမ်းဆုပ်လျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
5: ดูดอนมีนูเลปาอุเลนาวปอลนันจาเตน MCDM ชินไลโซโปรแกรมซินจิใบกันลาวบุตุยจานิซินจัดคัดสูงทุทังหลอดคอมปอลกันรุนลาวทันดิงอำไมสบีกากุมซอมเซเลกุมกวานามาร์ตานีจูบริติงเยอรมนีและนอร์เวย์อินอันสุนลอยเมียนมามีปีปอลทอนหุ่นขัดเตนกันดิงอซีตินบริติงและเยอรมนีอินอันซิมจุลายทานิเลกวานีอะแทงมีกุมซอมเซเลกุมกวานามาร์ตานีจูบริติงเยอรมนีและนอร์เวย์รัมปอลอินอันสุนลอยยามามีปีปอลทอนหุ่นขัดเตียลุงรัวจัดินกันดินพีเอสซีดินบริติงและเยอรมนีอินอันตาลังสิท้องขัดจักรวาสอมลีและปัสสริกุมจุลายทานิเลกวานีอาผู้โชคอังสันเตลินมาร์ตาปะกวาท่าอันตัวนักกุมซอมเซเลกุมกวานักมาร์ตาเนียสิไม่ลำจานีอัชสิมีเมียมารัมสิดิ่งอินจวมนักะนุนนักอเปตูปอลอันซาเตนยามามีปีปอลทอนอุปัดกันสุนลอยดินแรงวุ่นคอปีอุ้มมีบริติชะembassy in cha answa briting achau za din munin remda in azalen mi mailam sangi atha mi democracy sanga myanmar mi people thon mun khatya lungrol jatin kan din pi tin ancha sunga antel germany embassy chun myanmar mi people thon nunna aliam tu buchok aung san le marta minung priat chu ngil lawin kan upat asi tin ansim azani shoitu pol chu myanmar rami zalen nak le atha sin mi mailam sangi อันรวมนักสังอาณุนักอันเปียกตีขลินอันซิมผู้โชคอังสันเลอาจานีโปลีอันรัลทันนักเลรัมปีปารีอันถิ่นลงเปียกนักโปลีตุยนิจานเตียงมีปีตั้มปีสังอีเจ้าทิมหลักซีเมียนมารมิถวนทัวรัมปีอีไม่ลำสังอาตุ้มตาหนักโปลอันเปสวกฮีถวนทัวหินไม่สังอาดูแวกินกันมันดิ่งอายะกันจิรสวกอตุลตินGermany embassy twan vau nei tu in asim Germany embassy twan vau nei tu chu rengun khopi ya ummi bucho aung san suk lem maya tu vekin asim mi si Myanmar ram din munin challenge nak tam pi khal kan tongi atu vek chana martam ni hi Myanmar mi people sangi kumrai pi kan du mi remdei nak zalen na lungrual nak le athasin sin mi kan mai lam sangi tum ta nak pol khal in mang 13 asimAmadin munin azani shoi tu pol i antuan tu pol khal kasun loi ti na simi Myanmar mi pi pol para Germany rami kumrai pi a umzau mi ramdai nak le lungrual nak pol khal kan nem nget bet asi Norway embassy chun tuini hi rampi na tuan re ro lai tua mo atong tu bu cho ang san le ral kap pariat hil lo na kum som se le kum kwa na martar ni asi ruanga martar pol hil lawin Myanmar rampi i mai lam sanga san adot totin nunnak pein azuam tu za ten kan sun loi tin cha an so si apan hi na ka ral sang sungtel then khatin kham pat khwa numi pakhat chu pong sualin kum upalam mi pa pakhat an shem thu kham pat khwa a tol sung mi numi pakhat le kum upalam mi pa pakhat chu ina rei lo te sung an tlun cha na ral sang sit chau thon tongo in numi pakhat chu pong sual tongin kum upalam mi pa pakhat chuna saten an shemtin tual songmi pol ne ni sin thai si khampat khwa number palli i ummi kum som se kyang kap mi pa pakhat le kum som thum luan mi nu mi pakhat chu julai thla ni lei riat kyang kapa ral kien nak isin ina thil poi mo a um ruanga reilote sung an tlun laia ral sang polin an hmu tin mi pi pol ne ni sin thai si ral sang then katin kum som thum luan mi nu mi pakhat chu an pong suali kum som se luan mi mi pa chualung chi mit kawin anvel tin thai si aliam chia zar sunga thupi pakhada umruanga ina railo te sung antlun chana ral sang pol thon tongo in apa chu lung chi mit kawin an thoi an maunu chu ral sang polin an pong sual si atua an din hun khal fiang ten kan thai ri lautin khampat khomi pakhat chu nasim kali tamulam zin pi pari mai anor tu ral sang pol chu khampat khwa le kanan khwa an kil khoi nuwa kama chi kholama mai nor vivo ronga atu khala kaok nak achang re rautin theisi kali tamu lamjin pi kil khoi thaina ding sanga ral sang polchun jun kha thok sin thokin kali tamu mo lai khwa tha jang thong tel mangin mai an nor re ro si อปทุมนากะทันตังคอปีเอเรียตัมซอนอกิลคอยเจ้าตูราช่างเละชินมีปีรัลกาปอลดินมุนอสาวสังทูชินรำกุลสักลำทันตังคอปีปาระทันตังคอปีสุงีเอเรียตัมซอนกิลคอยเจ้าตูราช่างปอลเละชินเดาเคร่งตูตังกอบปอลกัลลักดินมุนอสาวสังเรเราทูเทซีทันตังคอปีจูอาจารย์เต้นกันละเทยเจ้าตินจุลัยทานิเลยรุกเนียราช่างอีตุ้มตาหนักในเจดินทุดิกเรามีอันทันตินซีเดียบทันตังสปอกปาร์เซนินอสิมอตูดินมุนาจุนทันตังคอปีมุนเทนคาตากันมาอินอุ้มหุ่นกันลาราช่างปอลินอาจารย์เต้นกันกิลคอยเทยเจ้าตินอันทันนานฮิฮิมีอันบุมนาอสีตินกันเราเทยเติร์ดูอตูดินมุนาหินนี้ตินเต้นกันบ่อริงริงอีเจียงติกันกาบดิ่งตีมีดินมุนกันแข็งดรอนบ่มินจุนกันมาละมีสินขัลกันกาบเรเรออันมาละมินกันกิลคอยเทเทเจ้าตินอันสิมนานอันดุเวกินอันวักสอกไทยเราอันไม้มุนควรนักมุนลองอ่ะอันไฮตินสีเดียบทันหลังสปอกปาร์เซนินอสิมจุนทัตกะฮาคาทันหลังลำจินปีสินทันหลังขวาราช่างท่าจางอาจเตลินอันเบติท่าจางตั้มปีทอนสักขัดลวนไม้อันนอร์หนัวข้อสงิมุนเล่ขัดเชี่ยก่อนจันมุนอันควรตินเทสิอตุจานาจุนทันทลังกวายซุมมังอินเอเรียจะเตกซอมเซเลปังอาจูราช่างอินหุ่นอันละจาวีอตางมีจูชินเดาเคียงตูจังกบปอลอันมาซีจุนคล้ายสินทกินควายเอเรียตั้มสอนจูมีปีรัลกับจังกบปอลินอันกิลคอยมุนเทนขัดขลมุนเทนขัดขลอันเปตินเทซีราช่างอินทันทลังควาอันลักมีทอนเปปารอินอันจะสวนนากะมุนมีปีปอลจูฟลามคบีเวกินตุนดินสารนักทุลูทอนมีปีปอลซียงนักดึงอาศิทูตัวสูงมีปีปอลดินมุนินทันทลังคบีอาจาเตนลุดสารไทยนักดึงสังอาทิ้นลุงไว้วนดิ่งอันทันมีอาศิตินซิมจุนทานิลีเนียท่าจังจะทุ่มสินจะลีช่องอาศิมีราช่างปอลจูหากใครสินทันทลังขวาไม่อันรนอริชินจังกบบูร์ปอลทอนนั่นแสดงอันกาปอยจุนทานิกว่าเนียทันทลังคบสงอาอันแข็งไทยซีจุนทานิรานีสินทกินทันทลังคบปาร์มุนตั้มปีจูท่าจังเละเชียมชัยปีดรอนตุ่มปีปอลเละวันจำกะนักทนวันจำทนอันกับบอมร่วงอ่ะฉันคัดเก่าหน้ากาจุนตุรอัตเตลมีเคมีกัลบอมปอลละอันมังตินเทสิรัลช่างอินจุลัยทานิเลยรุกนีอันสวนหน้ากาจุนทานิเลยถุมเนียทันกลางมิวมาปลิกสะคานนิเลยกว่าเนียนัมเบอร์ปฐุมช้ำถกกลองจุลัยทานิงานเนียนัมเบอร์ปักขัดช้ำถกสวกถวนกลองจุลัยทานิเรียดเนียทันกลางเส้นปีซิจงเละจุลัยทานิเลยนีเนียมีตัดจงจุลัยทานิเลยงานเนียโฮเทลจงปอลกันละไทยอีทันตลางเละเกียงกับมุนปอลจาเต้นกันกิลคอยไทยตีนทูสิเหลาอันทันสิก้องนาการาช่างและมินซอมทุมเกียงกับอันทีซอมงาร้องเชียมมาอันงะเดาเคร่งตูมีปีรัลกับลำขลินเซียนเอเละซีเดฟทันตลางินมีปีรัลกับตำเจ็ดเตลินเทนคัดเชียมมาอันงะอีทีเหลาขละหนุ่มทูไทยสิราช่างอีอกนักหลักหนัวเชียมชัยกายตำหนักทันตลางควาจูราช่างเละเชียมชัยกายปอลกันละกะคอปีกิลคอยไทยนักดึงสังอานัสเซจินอันกาโปซีอปลีนากะจุนทัสสงอาซีนักในเตลินราช่างบูร์สงเตลจรุกเลสอมงาเกียงกับกันทัดไทยตินเอ็นยูจีหุมหิมนักลำตลางบ่อยจุงอินอันซิมทูดิกเลวจิติราช่างละมีซีนักในปอลเตลินราช่างลำสงเตลจรุกเลสอมงาเกียงกับจุนทัสสงอากัมพิลเลวไทยตินเอ็นยูจีหุมหิมนักลำตลางบ่อยจุงอินอันซิมซีอายุจีหุ่มหิมนักลำตลางบ่อยจงอีอันสวามีทูลาปอละจุนทัศงะราช่างบุรสงเตลจรกเละสอมลีเล็บปลีทีอินเชียมหางะตูจันฮีเลปกัวเตียงอันเวกินเชียมหางะเลอันไก่มีสงะสีนักในกุลอันเตลตินเทซีจุยเลยะราช่างสคานหลักไทยมีไว้กว่าสีราช่างลำเฮลิคอปเตอร์ขลไว้ขัดกันกับไทยตินจะสงะอันตาหลังนานราลอันเดามีดินมุนเลมีปีรัลกับละมินอาชีเหล่ามีดินหุ่นจูอันตารังเหล่าหุ่มหิมนักลำตลางบ่อยจงดินหุ่นินหุ่มหิมนักลำตลางบ่อยจงปีเดียบเสยงชกินจุนจุนคลาเลจุลัยคลายเตียงมาลีรำเทนสิทธานะมกุยรำเทนสิทธานะสกายรำเทนสิทธานะนิปีโรรำเทนสิทธานะโปละราช่างโปลเสียสวัดิ่งินรัลกันเดาไทยตินอันไทยเตอร์จุเวกเท้าเทวินตัวสุกมีปีโปลปาร์คละราช่างโปลิทะรุ่มมันหนักโปลรวงอะจุนทัศงะตัวสุ่มมีปีจะทุ่มเละสอมลีอันทีอีจะทุ่มเละสอมเฉลี่ยประคัดเตรียมมางาอิน in thong khat le zan ni le som nga le panga le biak nak lam in pakwa asiat tin an yu ji hum him nak lam tlang boi zungin cha an so asi an yu ji hum him nak lam tlang boi zung din hunin shem shei kain do thleng nak tu ana ka ram pum pia mi pi po le hum him nak lam mi pi ral kap bur tin kim kom khomin pdf ta in ta pdf pol thon mi pi kil him tu pa ka pha pol khal mun khat te a chain of command in antuan re routine an simasi ane tabika rampum pi e ummi thong in pola sipai
6: when you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu rwe along ပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ်တော်မလုံနာခပ်ခမ်ငါလောရောင်းဤအထီတူรำเขลทองกลาซาเลซอมลีเลเปรียดเตียงอันอุมคลังตินปีปีเอ็นเอมินอันซิมทูรำปุ่มปีอีอุมมีทองอินซอมทุมเลปัตเนียสิไว้ตัวมหมนักคบคำงาเหล่าร่วงอ่ะดิกเหล่าจะที่ไก่ตองมีรำเขลทองกลาอธิตุฮิซาเลซอมลีเลเปรียดเตียงอันอุมคลังสีตินยามาในงานลงสายในไงเอเจนตามยากุยปีปีเอ็นเอมินอันตาลังสิปีปีเอ็นเอมินจุลัยธานิกุลนีอีอันสวามีท้องอินะหาดำนักกิลคอยนักขบคำอันงาเหล่าทูทอนเปปาโรอินอธิมีปลทอนเปปาโรอินจะจินอันตัวนักสินอันซิมทันเมียสิราช่างอินดิกเหล่าเจดินอุกนักอันลักทกิสินมีมารมปุ่มปีอาท้องอินปละมีหลายเจ้าเฝ้าป่าบาลินเละเบสเจดินท้องอินสุงะรำเขลท้องกลาปวดร่างะหาดำนักลำกิลคอยนักขบคำงาเหล่าร่างะอธิมีฮีอันตั้มสินสินตินอันจะจินะอันตาลังสิปีปีเอ็นเอมีเรียกไลน์นักอาทิตย์ตู้จะสมลีเปรียดสุงะรับเขลทองกลามีปาอาทิมีฮีสเต็กสมเรียดเลปรุกอินอัตมบีกอันสีนูมีรับเขลทองกลาอาทิตย์ตู้ฮีสเต็กไลทุม LGBT อาทิมีฮีสเต็กประคัดอันตินเทสีอันกุมินเทนสีเล่กุมสมทุมเล่กุมรุกอิสินกุมสมงาเล่กุมงากระลักนัดวนไทยหลายมีอาทิอันตัมบีกกุมไลสรีหน่วยนาวหักเล่มีนาวปนิเลยะกุมสมสรีมีรำเขลทองกลาขลันเตลตินเทสิอาจารย์นินเทนสีเล่ทองนี่เล่กุมกุลหลวนทุมกุมะอาทีมีฮีอสางบิกกุมสีอินสิงทองอินิอาทีมีฮีอตัมบิกอันสีอูบูทองอินไดอูทองอินมะกุยทองอินเล่ตายาวรีทองอินโปลาอันตินเทสิทองอินโปลาฮาร์ดัมนักกิลคอยนาฮีเจ้าอูเปียงมีดินมุ่นปัญหินากาอันเรติจานเคลิตัวมลมนักอันบิเคียร่วงอ่ะรำเขลทองกลาบอลเฮตัวมลมไทยหลายมีดินหุนะนุนนักอเลียมมีอันตำตินปีปีเอ็นเอมินันซิมตัวมลมอไทยนาอินจานเคลิตัวมลมเสียนนักอันคำรวงอีอธีมีโปละราช่างมินองไหลทศุมหมังโปเลอันไม้ติรกะรำซุงลำวันจีจุงอจินอุซีชานาอีนัดวนโปลอันจ่าเตียนตรวนโวอันในอีโมนักอันตัวมีสังะเล่าไทยเลวินตรวนโวอันลักตุลสีตินยามมาในงานลงสายในไงเอเจนตามยาคุยเอปีปีเอ็นเอมินจ่าอันสวาซีไทม์ประตูดูดอมีนั้นสาธิตประกันลุงอ้อย
7: ยามานุยุครเนเกสุไลสักกุยเอมิงกุยนายงานยี่สี่ปริปคารีนอกแขนเออาซานีเน่ในบีรอยาวเน่เทียนนาลีလုံငယ်တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေ၊မ ရီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ဗြိတိန်ခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြမနိုင်ငံရေးတမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြမနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိန်ရှာအစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိန်ရှာအစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိန်ရှာကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်အတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လက်အကျဉ်းထောင်တက်လက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9

0: ဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြည့်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာနာသိန်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်27ရက်နေ့မြင်တွင်တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနှင့် NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲ။တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်တဲ့ကိုစလေအဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါ။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNL ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNL အဖွဲ့ကလည်းဖတ်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ်။ PSLF TNL ဘက်ကဆွေးနွေးမှုကပုံများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကဆွေးနွေးဘက် PSLF TNL ထက်စာရင်နှေးပါတာပါ။ PSLF TNL ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ့်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNL ရဲ့အသုံးနှုန်းအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရတဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေသဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအခြားပြည်နယ်များနဲ့တန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်ထောင်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ဘဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNL ရဲ့အထူးအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့တွေက နောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့2029ဆက်စင်ရေးအတွင်းတင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှူတမျိုးကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမျိုးတွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြည့်ရက်စင်က

0: မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အနီအောက်မှာထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး PSLF TNL အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တတ်မှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတီးတုံမကျူးဖြေကြားမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလက NLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်တဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေသတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု6ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNL တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားအလာနည်းလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်တွင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအများအပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာPSLF TNL နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလူလားမှမဟုတ်တာသိကြပါရည်။အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်ပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာတွေ့ရပါရည်။ PSLF TNL နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို TNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအစိုးပြုပြီးတော့တွေးဆုံမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါရည်။အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့သို့ဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ဒီပင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်နောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစီရဲအရာခြိတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနစ်ကျော်အကြာစီရေးအရာပြန်နလန်ထူလာတဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပတ်ရရှိထားတဲ့နေမီအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စီရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အတိတ်ပဲပြောင်းလဲလာတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးတဲ့သတင်း။တရုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သားတဦးသေပြီး9ဦးဒဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သတင်း။မြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ တမူးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ပေကင်းရနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့မတရားချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလိုင်းဘွားဆိုသူဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်ကိုလိုင်းဘွားဟာမန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။၎င်းကိုမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှာပုံမှန် 54 ကကြီ 51 ကငယ် 52 ကကြီအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့စုစုပေါင်း164နှစ်အထိမတရားချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကတေတံတိုက်မှာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးကျန်းမာရေးဆိုးရွားလာတာကြောင့်2025ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာထောင်နှင်းစည်းရုံကိုပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထောင်စည်းရုံကိုထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့ရကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာသွေးအံနဲ့ဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နေ့မှမှမန္တလေးပြည်သူစည်းရုံကြီးကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့စည်းရုံအောက်ထပ်အချုပ်ခန်းမှသာထားရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲစစ်ကူတာခွင့်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲကျဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ PPNM ကဖော်ပြထားပါဗျ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာမှုမပေးတာနဲ့စည်းရုံပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြာတာတွေကြောင့်ထောင်တွင်းသိဆုံးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့လိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်ဆဲအုပ်စုနဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ် PPNM ရဲ့စည်းရင်းတွေက2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထောင်တွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာကြောင့်သိဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေဟာ150နီးပါးအထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစစ်ရှောင်အမျိုးသမီးတွေအခက်အခဲပုံမှုကြုံတွေ့နေရပြီးတပ်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းစာတွေပေါ်ဆောင်ပေးဖို့ KNU ကို KHRG ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရင်ဒေသအတွင်းနေရက်စွန့်ခွာတင်းရှောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုစုစည်းထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာစစ်ရေးပြိပခ၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အစုလိုက်ပြုံလိုက်နေရက်စွန့်ခွာနေရမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပုံမှုပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေရဲစွန့်ခွာရမှုကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေး၊ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေရေးတာဝန်တွေကိုတပြိုင်နက်ထမ်းဆောင်နေကြရပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစတဲ့အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမမီတော့ပဲလိင်အခြေပြုအကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုပါပုံမှုရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဟာဆရာနာမသိမိကလေးကနေရဲစွန့်ခွာရတဲ့ထံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ရပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေကပုံမှန်ဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ KHRG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အနေနဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဈေးကွက်တွေပေါ်ထွန်းရေးကိုဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KHRG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အစဉ်တိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့တင့်တော်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နိုင်ပြီးပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကူညီပေးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ကရင်ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ CIDKP ရဲ့အချက်အလက်တွေအရ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတဝန်းမှာနေရဲစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရသူ1.2 million ကျော်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ KHRG ရဲ့သုတေသနနဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးဒါရိုက်တာဆော့အယ်ဘတ်ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကရာသူရသားတွေဟာဆရာနာမသိခင်ကတည်းကနေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ပိုပြီးအချိုးအစားမမျှတအောင်ထိခိုက်ခံစားရလေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတခါလွတ်ရက်နီးလာတဲ့ MMA fighter ဖိုးတော်ကိုပုံမှန် 58 ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်အချင်းနောက်မှာထောင်နှံ9နှစ်ကြာခံနေရပြီးလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာလွမြောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ MMA fighter တော်ထူးနိုင်ခေါ်ဖိုးတော်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန် 58 ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းနယ်စပ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမာရုတ်ခရိုင်တရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးနေတယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖိုးတော်ဟာ2021ခုနှစ်မေလအတွင်းကကျန်းကုန်မြို့ကံတော်ကြီးပတ်လည်ယူတိုပီးယားထာဝါအတွင်းရှိ 10PD MMA နဲ့ Fitness Gym ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရီနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ပောက်ကွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန် 3 ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီးထောင်နှံ9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကပုံမှန်အခြေအနေအရ2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလွတ်မြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖို့တော်ကို MMA ကမ္ဘာချန်ပီယံအောင်လာအန်ဆန်အနာယူကြောင့်ကြီးညာပြီးနောက်ဂုဏ်ပြုစာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပုံမှန်51ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်အောင်လာအန်ဆန်စီပေးပို့ခဲ့တဲ့အဆိုပါဂုဏ်ပြုစာဟာလည်းအကျဉ်းဦးစီးဌာနရဲ့တရားဝင်စာပေးပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကနေတဆင့်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖို့တော်ကိုထပ်မံတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်51ခန်းငယ်ဟာလက်နက်ခဲယံတွေကိုတရားမဝယ်လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်ဒဏ်10နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုလိုရနီလာချိန်မှာထပ်မံအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုလိုက်တာကြောင့်ဖို့တော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုထပ်မံနှောင့်နှေးစေနိုင်တယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဒရုန်းနေနဲ့ပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာရွာတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးအမျိုးသားတဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်ကျွန်းကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ညနေ 6:00 မိနစ်50အချိန်လောက်မှာကျက်တူရွေးရွာကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံ၃ချိန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့အချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကျက်တူရွေးကျေးရွာကအသက်50ရွယ်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစင်ကူးမြို့နယ်လက်ပံလာရွာမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟောင်ဝဲစာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေစင်သေးရွာနဲ့ရွာတော်ရွာအတွင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးအရသာပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကဂျေးရွာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာ၊လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာ၊ဒရုန်းတွေနဲ့ပုံသီးချတာတွေကိုအဆက်မပြတ်လုပ်နေတဲ့အတွက်မြေကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဂျေးရွာနေပြည်သူတွေတတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ Wildlife Information Network ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်မာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ပြုလုပ်တင်မရွာနဲ့ကမ္မကြီးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ကမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းတင်မကြီးရွာအနီးတင်မလန်ခွေတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟရင်တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်မှာ9ချိန်နဲ့ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာ10ချိန်ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တေးမကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်ကလည်းပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဝက်ဖိုးကြီးရွာမှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ23ရက်ကနေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိမြိုင်နဲ့ပေါ့မြုံနယ်အတွင်းကြီးရွာအများအပြားမှာစစ်စင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံအ ਨੇ စုံ26ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးခိုင်ခံဘက်တိုင်းနယ်ကမ္မကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အရေအတွက်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကမြိုင်နယ်ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါရယ်။မြိုင်နယ်နဲ့ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလူသက်မီးရှို့အလောင်းဖျောက်ဖျက်တဲ့နေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမြိုင်မြို့နယ်တွေကိုဇွန်လ23ရက်မှာပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးမြိုင်နယ်တောင်ပိုင်းတာစီရွာကအမျိုးသားတဦး၊နှမ်းစီကန်ရွာကအမျိုးသားတဦး၊မိထီလာရွာကအမျိုးသားနှစ်ဦးဝပုတ်ရွာကပြည်သူ2ဦးနဲ့ကုန်းရွာကပြည်သူ2ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ2ရက်မှာပေါ့မြုံနယ်ထောက်ရှာပင်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွာကစိတ်ကျန်းမာရေးအားနည်းသူအမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးကန်နဲ့ရွာကအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦး၊မြင်းကိုသိရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဂိုင်းတော်မရွာကအမျိုးသား2ဦးဝရင်ချိုင်ရွာကအမျိုးသားတအူစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖျောက်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ18ရက်မှာကွန်လက်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားချိန်မှာအမျိုးသားတအူနဲ့မိရှုတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း2လောင်း၊ဘောရုံရွာထဲမှာမိရှုတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း5လောင်း၊တန်ချောင်းရွာထဲကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတအူစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ10ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်နှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတထုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သား5ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကိုဒုလီအုပ်ချုပ်နေမည်ဒုသထူခရိုင်တထုံမြို့နယ်ရဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးက6ဦးထဏ်ရာရသွားတာကြောင့်အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်တထုံမြို့နယ်တွေကတက်တူကုံရွာနဲ့ချက်ချေကရွာအနီးကိုအနာသိန်းအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်44ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ8ပြည်စောတိအဖွဲ့နဲ့အမှတ်314အမြောက်တရင်တို့ကပူးပေါင်းအင်အား100ကျော်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် KNL ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတက်တူကုံရွာနဲ့ချက်ချေကရွာကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့အသိပေးပါတယ်တိုက်ပွဲမှာအထိနာသွားတဲ့အာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်တပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်လာတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ကုန်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာရှိတဲ့ဇီရီတော်မုတ်ဦးအနီးကအရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုစေအုပ်စုကဖောက်ထွင်းပြီးအိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်6လုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့တက်တူကုန်းရွာကနန်းမိုးမိုးရဲ့ကုံစုံဆိုင်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မလူယူသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲနောက်စေအုပ်စုဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်လာတဲ့ရေမောင်းတအုပ်နဲ့တက်တူကုန်းရွာကခွန်ထက်ဦးတို့ကိုရိုက်နှက်နှင်းပန်းပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဒီနေ့အထိပြတ်မလွတ်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။အနာသိန်းအကြံဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသနေအရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အပြင်လုံးကြုံရေးအခြေအနေဟာလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေစေလို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ဘုံနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်လက်အောက်ခံမြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ဘုံနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်အာမေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ရဲစခန်းထဲမှာအကြမ်းဖက်ရဲတွေဂိတ်ကင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ည9:25မိနစ်အချိန်မှာတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကမိုးရဲရေထဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်ဆက်လက်စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့တရားမဝင်ရွှေကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရဆိုသူတွေနဲ့ခရိုနီတွေစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ဝင်ကောင်လွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်အာမေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတမိုးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တမူးခရိုင်အတွင်းကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့တမူးမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇွန်လ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်တင်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးထားတာပါ။တမူးခရိုင်အတွင်းကအရှလမ်းမကြီးကိုကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအချိန်မရွေးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့တမူးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြောပါဗျ။မိမိတို့ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းလက်နက်ကြီးလေကြောင်းရန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တစားကန်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတို့ကနေကင်းဝေးစေဖို့အတွက်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေကနေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါရန်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါဗျ။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့တာမရှိဘဲမိမိတို့ကျွာထဲမှာဆက်ပြီးနေထိုင်တာတွေ့ရင်လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းတမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်တို့ကလွဲလို့ကျန်58မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းထတ်တိုးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တွေကတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်ကလွဲလို့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့မြို့နယ်58ခုကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းရပ်ပေါင်း60ထတ်တိုးတပ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လ23ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့မြို့နယ်60ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းဟာဇူလိုင်လ22ရက်မှာကုန်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်ရွှေတုလွှတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့နောက်ထပ်ရပ်ပေါင်း60တပ်တန်းတိုးဖို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာပဲအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်တွေကဆွန်ပရာဘွန်၊ရွှေကူ၊အင်ချန်းရန်၊ဆော့လော်နဲ့ချီပွေမြို့နယ်၊ကယားပြည်နယ်တွေကရှာတော်ဖားဆောင်နဲ့မဲဆဲမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်တွေကကော့ကရိတ်နဲ့ကြိုင်အင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကကံပက်လက်ထန်တလန်ပလက်ဝမင်းတပ်နဲ့မတူဘီမြို့နယ်တို့ပါဝင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကကောလင်ပင်လယ်ဘူးခင်ဦးဝက်လက်ကနီတပရင်ပလဲနဲ့အင်းတော်မကွေးတိုင်းကပေါ့မြိုင်စောထီးလင်းနဲ့ရေစကြိုမန္တလေးတိုင်းကငဇုံမြို့နယ်တို့ပါဝင်သလိုရခိုင်တပ်တော်အေအေသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ပြဲပေါတော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်ဂွမောင်တော်ဘူတိတောင်ကြောက်တော်မင်းပြမြေပုံမြောက်ဦးတန်တွဲအန်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်နမ်မတူမဘိကုတ်ခိုင်နမ်ခန်တိန်နီကွန်လုံနမ်ဆန်မန်တုံဟိုပန်လောက်ကိုင်းကုံချန်မိုးမိတ်ကြောက်မဲတီဘောနဲ့မိုင်းလာမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီမြို့နယ်တွေထဲမှာတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ကြီးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေတဲ့မြို့တွေပါဝင်နေတယ်လို့စစ်ရေးပြိပခဖြစ်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အခြေပိုင်းအထူးဒေသလေးကမိုင်းလာမြို့နယ်နဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုပန်မြို့နယ်တို့ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစည်းရင်းမှာပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုအာနာသိန်းစေအုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးကာလရပ်ပေါင်း60တပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်စေအုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးခံရတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မဲဆောက်မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားတအူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခိုင်မဲဆောက်မြို့မှာ FPV drone ၄စီးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ CIB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မဲဆောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို FPV drone တွေပို့ဆောင်မယ်တတင်းရရှိတာကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပုဂ္ဂလိကပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာချင်းမိုင်မြို့ကနေပို့လာတဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲတစ်တာနှလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့နောက်တက်တာတွေကိုလာရောက်ထုတ်ယူတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတအူးကိုမဲဆောက်မြို့အာရှလမ်းမကြီးဘေးကစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်အနီးမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအသင့်တက်ဆင်ထားတဲ့ FPV drone ၄စီးအပြင် drone ကိုယ်တဲ့မော်တာကင်မရာထိန်းချုပ်ကိရိယာတွေအပါအဝင် drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်း16မျိုးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်တန်တရားရှိသူရဲ့နေထိုင်ရာအခန်းတွင်ထပ်မံရှာဖွေခဲ့ရမှာလေ drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့တက်တာတစ်လုံးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖန်စီခံရသူကတော့တစ်တာတွေကိုတခြားသူတအူးကိုစားလာရောက်ထုတ်ယူပေးတာသာဖြစ်ပြီးအထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေပါဝင်နေဆိုတာကိုမသိချောင်ထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခွန်မဆောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊တားမြစ်ကန့်သတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဝယ်ပို့ဆောင်မှုကြိုးပမ်းခြင်းအပါအဝင်ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်မြို့ရဲစခန်းမှာဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်အလာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမှာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။CDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ် ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
0: အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြီးတော့မှအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖဲထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ကိုဗမ်မှုဖက်စီလောပြည်တမှုပစင်ခုညာအရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူရီကယင်းနုဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနာပါဖာမာခူရင်လည်းဂလုလရီကြာရင်နာမှာမကွေးဗီတူ6ဗီမူတခြားတဲ့ဘာကူရင်နအလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာကလီဖူဆေယင်ဂျာဒူဒိုင်တညာနီတို့ဖုန်အန်ယူဂျီတတကယ်နေအငယ်ဖရကြာခုမဘောအလီဒီထေလူနီတူလီလက်အရီကြာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါမကွေးဗီတူ6ဗီမူအကူအလီထူထေနီဒီတခြားတဲ့ဘာကူရင်နမကွေးခရအပလော့မူရင်နာရောအလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာပလော့မူဆေယင်ဂျာဒူဒိုင်တညာနီတို့ဖုန်အန်ယူဂျီတတကယ်နေဒီအငယ်ဖရကြာခုမဘူရင်နာရောအဒီလူထင်းဤသူဘေဇူလာလဲရှင်းနညီညီအီနာပဲဘေဇူလာလဲအငေရှဲအရှုခဲကူ6ဗီမူတောက်တာတော့အဖူတခြားတဲ့ပါကူရင်နတတကောတကယ်နိတိကိဖူအငေ PDF upload မူအလေးဒီလျာနီကတဲ့ဆဲအဖရင်ညီရှဲအငေမကွေးခရိုက် upload မူရင်တော့ဂျာဒူဂျိုင်တညာနီသူဖုနဒီလူထင်းဤသူဂျီနာပဲ6ဗီမူအခုအဖေစင်နတခြားတဲ့ပါရင်နမှာလေး upload မူစင်နတတကောတကယ်နိဂျိုင်ငေဖရကြခုမပေါ်ရင်တော့အဒီလူထေတာတင်းဤဒီနာမှာဦးနော်တို့မနာရောတော့ဆိုဖူအလေးဟင်းဤဒီနာမှာဘေး6ဗီမူအကူအတကနိချပါနီတူကလေးမအပလော့မှုစီရင် PDF အပလော့မှုရင်တော့အစပါကခေရှင်နီတူဖွင့်နာခဲအပူနီနီတူထအမေဆာနီတူလူနာမဦးနီတူဖွင့်နဟိနမစင်ရင်နီတူအလီဒီလျာနီကတိဆက်ဘေး6ဗီမူအကူ PDF ကလေးဖူအပလော့မှုစီရင်ဒေရတရကောတခေနီအညာ PDF အပလော့မှုစီရင်တော့ခေပေါ်နီတူရှင်ညာဂျာဒူဂျိုင်တညာနီတူဖွင့်နစီဂျာချန်နီတူ PDF ပဲလက်တကလာမီစီ အမီနီတို့ဖုန်နာဟိနမှာစင်ငင်းနီတို့ဂလီမတ်ဇီပရိုပြချက်အပလော့မှုအလေးလက်တူပဲနီတဲ့အငိယာနီချပါပူနီတို့ဖုန်နာပါတတရာခုတဖရေနာရောအလေးတိလျာနီကတိဆဲဂလီဖုဆင်အငိခုထယာနီတို့တခါကြော့တေဖွေနာပရင်နေတုတို့ BGF ပြူဟာဆူရှင်နော့ဆူပြူဟာအတူခုရေပေါ်စော်ဒါကိုရင်နာရောရှင်နပ်ပလော့အိုကန်နီတို့တပ်လော့တူပဲပဲပေချပါပခရာပူနီတို့ဖုန်နာပါဘီတခြားတဲ့ဘိုင်းနာမှာအနုလို့တူပဲထုခဲ့ဖုန်နာပါအဟိချာနီကတိဖုန်နာထ6ဗီမူတခြားတဲ့ပါကူတိလျာနီကတိဆက်ကလီဖူဆန်ငိတရားဒူဒါယီတန်ညာနီတို့ဖုန်နာဒီလိုထင်းနီတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငိနီတိနာတရီတက်ကြာရင်နာပဲ
3: KNDF KEFBR ပလောမူစီမေပလောချီနီတူဖုန်နထအဖို့မူနီတူတက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နခေဆူတီလူပဲစီပါ KNDF KE ဖရီဘာမာရေဂျာပလောမူစီမေပလောချီနီတူဖုန်နထအဖို့မူဘဲနီကြတူတက်ခုစရတဲဆူဖုန်န KNDF ဘဟုတဲမူဆူမဘူရင်နာရောဒီလူထီနီတူရင်နာပဲဘီတဲဆူရင်နာမဆပါနီတူတွင်ညစ်လီဖူစီအဘေရှဲနီတူဟိနာမလေကူရဖရဘဲနီတဲငင်လေဆူချိဖရဘဲနီတဲငင်တူတူတဲဆူဖူစီပလော့စတူလေဟယ်ရီရှိုချောဘဲနီဒီအငိအဆူဆာဘဲနီတူဖုနာဟိနမစင်ငင်းနီတူခွန်ရတက်ခုစရတဲဆူယနာမအဆူဆာတာနီတူဆလေခါလီဖုနာထဘေးတဲဆူအစစ်ခဲကူယနာမအလူနီတီတက်ခုစရစီဟိနမနွေဘဲနီဒီအငိနာလိစပါဘဲနီတူကလင်ကအပလော့မှုစီယငင်အဆူဆာတာပူနီတူတဲဆူစီဖုနာဒီလူထီနီဒီယနာပရေတပြတဲ့ရှဲအိုနီတူပို့တကျအပလဲကူကျဆူလေးတူထေဘဲနီဂျီအငေအမေချူနီတူဖရီဘာမာရီဂျာယီနော KNDF တေမိုဆူမာဘိုယီနာရောမမမေဂျာနီတူဖုန်နော်ထအလီမေချူနီတူထေကေဖူစီအငေ KNDF ပဟုတေမိုဆူမာဘိုယီနာရောဟေဘွေဒရေကာခေဆန်နီတူဖွေဟိနမောင်စင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြာယင်နာဘဲလေကလာတဖိုင်းနီတူတခြားတဲ့ပါထေကေဖူစီအငေအလီမေချူနီတူကက်တလေစစ်စတာတပါယီနောကလမအပလော့မှုယီနာရောအပူနီနီတူလူဖုန်နော်ထအကက်တလေစစ်စတာတပါယီနောကလမအပလော့မှုယီနာရောအပူနီနီတူလူဖုန်နော်ထအတော်တာနီတူလူထော့အလဲလူဆုခါလေး

0: ในเคยสุขนอพระอาคาอามีเดตุลภากรากายฉันและอมเวสดุลภาเพลเคยสุขนอโยอินทานะไซบุสะไกสพิติทะที่ทันโยอเนลภานอกาปาสะละสะไกลภาโยนอกาของกุพะอินทานะไซบุสะไกอเนอิชิทุสรันเพลนุนะวิดานโลลานะตุลภาเตโยสอมันดูกาละไคไคเปติกะคินะเพลอินทานะปาสพิติทะโยสะไกลภาโยสลันสันละเมปานอโลเตโยสอมันดูสะทอအစူလပါနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ခဲ့တော်ရတယ်လပါရောပဒုတွေဖူလပါနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်သုံးလပါဒေသိမ်းဝိဒါယဆောင်းမန်လပါနဝကနလပါဖပီတီအက်တော့ဖူလပါနော်ပါစပီတီတာပါခိုင်ထန်ဝိဒါကမနှုတ်ကောင်းလခိုင်နော်စပုံးထန်ခိုင်စူဖောင်းစပုံးထန်လဝန်လပါထထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ခဲ့လပါဖီတီဝိဒါဆက်ခဲ့လပါစိလိုက်ထောက်ထန်ဝိဒါနော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲနဝကမနပုလပါတို့စူဖောင်းဖူကောက်လပါပါကမဆက်လက်အမွဲဆောဆောခဲခိုင်ဒက်စကိုဘကူတီလပါနုတူဆဘဆဂိုင်ဂတ်စတာလင်ဂျူတူဆဘဆဂိုင်ကိုရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအဝင်သုံးဝတာနော်။ဒီကြောင့်နီးစီနီးချောင်းနီးစီတန်းနေလပါတာအိုစတာလင်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလောက်ဝပါတီကန်လပါလက်အမွဲဖိလပိုင်အဝဒါလောဩစတြေးလျစန်းစာစမာနလပါဖအဝင်တန်းလုံးဝတာတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျူတူအင်တာနက်ရောသုံးဝတာနော်။စတာလင်ဂျူတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ပါအဝင်ဝတာရောအနေတို့အမေရိကဒေါ်လာညရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင့်စန်းစာဆက်ရှာနုံနလဖာအောင်ဒီကနဖာဖကဆန်တွန်းလန်ဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်ထိခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လောဖာဖကဆန်ထောက်ဝဒါလက်ဒီကန်ဖအခါနို့ဘာဖိနဲ့ဤဒေါ်လာနီးထောင်ထောက်လက်သထောင်နို့
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ပန်းခွေဝိဒါနော်လို့ထိုက်တိခန့်သူစင်စတာလင်ဂျိုးဒုဆက်ပုဆက်ဆက်ရောဖနန်ယုနှုတ်နှဆနပထန်ခွေလမွက်ပါကြောင့်ဘာခန်းကဝိဒါတဲ့ပါအကိတင်ဝိဒါတိခန့်ဆက်ပုဆက်ကတွန်းလန်ယုစပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတူမာနီစီရန်လက်မတော်လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝိဒါလက်ခန့်ပြန်တိခန့်ဘတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တိခန့်လဖာအောင်ဒါနဲ့ဆက်ပုဆက်ကတိဝိဒါလုံဝန်လဖာနော်ရှာလဖာစူဖာအပူကောက်လဖာစတာတော်ဝဒလမပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်ထုတ်ခန့်ဆန်လဝန်ဖပါစေစူဖာအပူလဖစဒူစီယန်လူနစ်ပါဟိုတော့မှလက်အမွဲထုတ်လူလာတဲ့ကိုဝဒလက်ချဖြန်နမွဲအွန်လိုင်းစမ်းနေကူစီဒါပါစေအတုံးဝိဒါနော်ထိုင်းခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိဒဖာလက်မတာချိလိတဲ့မြောက်ရီဝိလဖာပါခန့်ပြန်ချိခန့်ကဲပါကုဒမလက်မစာဖြန့်ရစွေကိုင်းလဖာရောထိုင်းတီခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရောအင်တာနက်လိုင်းလဖာရောတုံးဝိဒါနော်အကြောင်းထောင်းမီစီလိဒါမီစီလိနိလဖာပါထိုင်းတီခန့်စာဖြန့်စမနောကစကုတ်စတိုင်းတို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်မဖဆာကဲပဲဖောင်းလဖာပတိကထွန်းလန်ထားရောစခနန်တို့တို့အဟူဆိုင်ဘုတ်ထားရောလက်မအင်တာနက်ကဲပဲလိုင်းလဖာရောတို့ဖောက်ထမန်းနေစီရန်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖကြဖြန့်ရစွေခိုင်လဖာနော်စတာလင်ဂျိုတွင်းအင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟဲ့တုံးဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်အမွဲလံဝန်လဖာနော်ကိုဆက်ပြန်စပိတ်စမာရောဟုတ်တော်မလဖာရောတုံးရုပ်စတာလင်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတာလင်ဆက်ကဖာပေးပဲအမေရိကတီကမ်ဖာတပဒုလဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့နေလကောက်ခွေဦးစမာဆက်ပါစဖာပေးထားရောလက်မစတာလင်ဆက်လဖာအဝိဒါနန် ကပလန်ရော့တို့တောင်းဝတိုင်းရောအခွင့်တနူလက်ဖအန်လိုက်ထန်ဆက်လောက်အောင်ပါလို့အမီတန်ရော့ဖတ်စတာနဲ့ကုမ္ပဏီတို့တောင်းဝတိုင်းလက်ဖအောင်တုံးစီယိုစတူဒီယိုလက်ဖရောကဲတဲ့လောက်ကကစီမီတန်ဆက်ထန်ဝတိုင်းတို့ကပလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်ခါးခန့်ဆက်တော့ဝတိုင်းစတာနဲ့ဆက်ရောတို့လက်အခေါ်အိုးတောင်းဝတိုင်းတချာမောက်စထောင်းနိုင်ဆက်လောက်အောင်ပါခွင့်လက်မွက်ပါတယ်တချာမောက်တို့ဒါကိုပဲရောပါဖနယအနေလက်ဖာကထောင်းနိုင်ဝတိုင်းတော့ကပါဝတိုင်းတော့စထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်ဒီတာပက်ကေ့ချ်လက်အမွဲရိုင်းစီကေဒါဘိုက်လက်အမွဲအမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါင်ကလန်ချီဝတိုင်းတော့ကောင်ရိုက်စီကေကဘိုက်တတာအမောက်အမေခံထောင်းတော့အခါလက်ခံရက်စီကဘိုက်အမွဲအဝင်တော့အခါကဲကဘာဖိနေရောခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်ဒီမဲ့ဘက်ကတော့လည်းခန့်ပြန်ကိုစီတော့အခါနာကပင်တော့အရှာတော့စီကုတ်နေခါပါစတ်ချန်ဖိနေဝိတာနော်ကောင်စတာလင်ရောအင်တာနက်အလန့်တိုဝိုက်ထန်ရောနေပမာဆက်ပူလက်ဖာကန်ဦးနိုင်ရောအန်ထန်ဝိတာရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတယ်ဒီထောင်းနိုင်ခေါနမွဲ့ပါနော်တရားပါနော်နော်ပုံးထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံးထားရောဝန်တော်လက်ဖာတဲ့ဝန်တော်လက်ဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူဖာဖူကောင်လက်ဖာစမာဆာရက်စ်ခုဒမာဖူကောင်လက်ဖာတိုလောကမန်လက်ဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လို့ထောမှုစာကနီယောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလကစကဘကိုတီကစကဘကိုတီကအခန့်လူဝိဒါဆိုင်ဘုဆကကြောက်ဖလကဒူးနော်ကောထောဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရိုင်းရှိတာဖုလဖာငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစဖိစမာလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလဖာဖပဝိဒါဆိုင်ဘုဆကကြောက်ဖလကဒူးနော်လို့ကိုနီဒီဆောင်းမအောင်ခိုက်ဖအောက်ပိုင်းထားရောအင်တာနက်နစ်ပါဆကလဖာဖပတုံဝိဒါစစ်အဝိဒါနလိုကမလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလာတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေကြီးကမိထာနဲ့ဆံမှုဆက်ကကောက်ဝိဒါရောအံတော်ဒူဝိဒါနလိုစဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပေါအလန်ဝိတဝန်လဖာထောင်းဝိဒါကလေပေါအနန်လဖာပါစဒုစီယလဖာအဝဆန်းဆန်လဖာကိုစိတ်ဆက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကရောလိုဝိဒါကဒူနလိုဒီမွေလဒုနိလဘအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကနော်အခါစကောဘကိုတိကရဲ့ဒေရှာလဖာကလာဆံမှုဆက်ကလဖာနေစပွန်စပလိုက်ရန်ဒီယာဒေကမလဖာတို့စဒုစီယဆလန်အန်ရှိုကထန်တာဝေစလန်ယလဖာကဆကရာခေဘကနီရန်ဒေကကာရဲဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ချန်လက်တာထဲနူယောမနာခွေရောလို့ဘာကမလနဲ့ဖိခဲ့ဖိပါ MCDN ဖောရှုမနုစတီနလနဖာမကမမရှုကိုဂါဒီလာစေ
2: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားတန်ကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါလေငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေလူသက်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေသူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝေနေအယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွေမှာဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝေနေအယောအစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရော်စားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရော်စားမလုပ်ဘဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျွလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့ရော်စားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒ ါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုယ်ရိုးရာတလေအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာဏာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တနင်္လာနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အပ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမူးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြားရီတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတခြားကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမတုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
1: ်။အမေရိကန်သမ္မတရဲ့သဘောထားကတော့ရှင်းလင်းပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာထိရောက်ပေမဲ့စစ်စင်ရေးကမပြီးဆုံးသေးဘူးလို့သူကယူဆနေတာပ
2: ါ။
1: ကျွန်တော်တို့အခုဒီစစ်ပွဲကိုရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်အီရန်နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အနှစ်20 25နှစ်လောက်အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကမပြီးသေးပါဘူး။အမေရိကန်စစ်တပ်ကအီရန်စစ်ကုတ်ကဲရေဌာနတွေနဲ့လေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်မြေအောက်နျူကလ িয়ার စခန်းရှိရာ PIC X တောင်တန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွက်ချက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တီဟီရန်ဟာယူနီယံတန့်စင်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာ
2: ပါ
1: ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနောက်ကိုလိုက်နေတာပါအဲ့နေရာကိုမကြာခင်မှာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သွားတော့မှာဖြစ်ပြီးသူတို့ဘက်ကဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးကိုထုတ်ပြောလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့မကြာခင်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သွားမှာပါအင်ကာနေကဂျော်ဒန်ဘာရိန်းနဲ့ကိုဝီနိုင်ငံတွေပါအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အခုလိုသမ္မတထရမ့်မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါ။ကိုဝီမှာဆိုရင်လက်စစ်တပ်အပိစစ်ယုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာလက်စစ်ထရီတာသုံးဆွဲနေကြရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပူတီတပုံတွေကဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်ပြိပခါဟာပုံမကျဲပြန်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကဆော်ရီသင်းမောသားတွေလိုက်ပါလာပြီးအာရှကိုဥတီသွားရောက်မဲ့ရေနံတင်သင်းမောနှစ်စင်းဟာဟူတီတွေရဲ့သတိပေးချက်ကြောင့်ပင်လယ်နေအတွင်းလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်လှည့်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။

0: ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုခွင့်ကိုပိတ်ပင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစကားပြောတာပါ။အခုလိုပိတ်ရင်သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့သလိုကျွန်မတင်ထားသမျှတွေလည်းအကုန်ဖျက်ပစ်ခံရတော့မှာပါလို့လူငယ်တဦးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့မိဘတွေကတော့အမြင်ချင်းမတူကြပါဘူး။ဒါကသူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့ပါ။မိဘတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုကန့်တက်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာအမြင်မ်းမသိနိုင်ပါဘူးလို့မိဘတဦးကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်နှစ်အရွယ်နဲ့၉နှစ်အရွယ်ကလေးတွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးနေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်လို့လည်းနောက်ထပ်မိဘတို့ကပြောပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလာမဲ့စက်တင်ဘာလကစပြီးအသက်15နှစ်အောက်လူငယ်တွေဟာ Instagram, Snapchat, TikTok နဲ့ X တို့ကိုအသုံးပြုခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ YouTube video တွေကိုတော့ကြည့်လို့ရအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ comment ပေးလို့မရအောင်ပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ WhatsApp ကနေလည်းစကားပြောလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ channel တွေကိုတော့ဝင်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့မရတော့တယ်လို့အသက်15နှစ်အောက်အကောင့်ရှိပြီးသားသူတွေကိုလည်းလာမဲ့နှစ်ဆန်းကစပြီးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်တော်အမတ်တူကလည
1: ်းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939-515-9213 နဲ့6939-515-3393တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
0: 15နှစ်အောက်ကလေးတွေရဲ့အကောင့်တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေကိုလေးလအချိန်ပေးထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့တရားဝင် online platform တွေကနေတဆင့်အသက်အရွယ်ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့တခြားသူရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုသုံးတာဒါမှမဟုတ် VPN သုံးတာတွေကအခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နည်းပညာသတင်းထောက်တူကတော့ VPN သုံးလိုက်ရင်အဲ့လိုပြင်သစ်မှာရှိနေမှန်းမသိတော့တဲ့အတွက်အသက်ကိုစစ်ဆေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်လဲအကိုဒါမှမဟုတ်အမရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုသုံးပြီးတော့လေလိန်သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်ဒီစီးမင်းသစ်တွေကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုတော့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေထဲက600ခိုင်နှုန်းထိဒဏ်ရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရာထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူတို့အင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
3: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြားပါတယ်။ အီရန်ကကြောတော့နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုယာကစာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမောတွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံးဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာအမှုစီလက်ကြပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ်
3: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်မောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တိုက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: လေဘနွန်နိုင်ငံတိုင်ရာဒီတာကဆရီဖာမြို့အပြင်ဘက်မှာအစ္စရေးနဲ့လေဘနွန်စစ်တပ်တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ပိုင်လော့ဇွန်လို့ခေါ်တဲ့လုံခြုံရေးစမ်းသပ်နယ်မြေအစီအစဉ်ကိုအင်္ဂါနေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်ဆရီဖာဟာလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကအကြီးဆုံးကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုပိုင်လော့ဇွန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဆရီဖာမြို့တော်ဝင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုပိုင်လော့ဇွန်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာသိရတာအံ့ဩမိပါတယ်နိုင်ငံတော်ကိုမိခွန်းထုတ်ချင်တာကအချုပ်ချအာနာပိုင်နဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ထဲမှာအခုလိုနေမြတ်မှတ်တာကိုဘယ်လိုမျိုးလက်ခံနိုင်တာလဲလို့ပြောပါတယ်ဘင်ဂျာဘယ်ခရိုင်ထဲကဖျောင်းမြို့ကတော့ဒုတိယမြောက်ပိုင်လော့ဇုံဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒီမြို့ကအဆောက်အုံ85000ခန့်နှုန်းကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်အစ္စရေးစစ်တပ်တွေဖျောင်းမြို့ထဲကိုမဝင်သေးပေမဲ့ဟေဘိုလာလို့အစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ပိုင်လော့ဇုံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒါကိုသဘောမတူကြပါဘူးဒေသခံတို့ကအစ္စရေးစစ်တပ်ကဖျောင်းမြို့ကိုပိုင်လော့ဇုံအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာဟာအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင်းလို့ထင်ပါတယ်တစ်ခုကသူတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေရာတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကလေဘနွန်အစိုးရရဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ကြားပြိပခဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လေဘနွန်စစ်တပ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွာတီယာအယ်ဟာဘီယာကတော့တတိယမြောက်ပိုင်လော့ဇုံဖြစ်ပြီးလေဘနွန်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကြားကအရေးပါတဲ့ဝင်းပေါက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးစစ်တပ်တွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်လေဘနွန်စစ်တပ်ကဒီမြို့ထဲမှာတက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒါဟာတောင်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးမှာစစ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့တပြိုင်တည်းတက်ဖြတ်မဲ့အစားနေမြေတွေကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးအလွဲတကူစီမံခန့်ခွဲနေအောင်လုပ်ဆောင်တဲ့စမ်းသပ်စီမံကိန်းပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘလို့နီးလားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘနွန်ပြည်သူအများစုကတော့ပြိပခအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေအလုံးကနေအစ္စရေးစစ်တပ်အပြီးအပိုင်းဆုတ်ခွာသွားဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်
2: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်တာဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အစောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချွန်စာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်ကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မ6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရယ်။မိသက်ဌာနကတော့ ဒီမိလာမှုမှာကွန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘုရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ္တမြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်ဆပါလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်

0: ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့သုံးဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်လန်သွားလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကချမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်21ရက်နေ့မြင်တွင်တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနှင့် NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲ။တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNL ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပါအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNL အဖွဲ့ကလည်းဖတ်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ်။ PSLF TNL ဘက်ကဆွေးနွေးမှုကပုံများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကဆွေးနွေးဘက် PSLF TNL ထက်စာရင်နှေးပါတာပါ။ PSLF TNL ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ့်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNL ရဲ့အသုံးနှုန်းအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရတဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်တဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေသဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအချွာပြည်နယ်များနဲ့တန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNL ရဲ့အထူးအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။

0: မြောက်ပိုင်းမှာမိညင်အောင်သုံးဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့2029ဆက်စင်ရေးအတွင်းတင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှိုးတစ်မြို့ကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့တွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြည့်ရစင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူ
1: း။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: SLFTNL အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တတ်မှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတီတုံမကျူဖြေးချမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါ रे ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလကNLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေသတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု6ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ့လိုင်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNL တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားလာနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်ရင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေစေစစ်မျက်နှာတွေအများပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ PSLF TNL နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလိုလားမှမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်းပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေချခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် PSLF TNL နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို TNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွေ့ဆုံမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါတယ် NUG အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရာခြိတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနည်းကြောအကြာစစ်ရေးအရာပြန်နလန်ထူလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့နေမည်အချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲလာတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးဘုံထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးတဲ့သတင်းတရုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သားတအုပ်သေးပြီး၉ဦးဒဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့။မြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့တမူးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘီကင်းရနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးစတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အိုးဘုံထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့အိုးဘုံအကျဉ်းထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့မတရားချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလိုင်းဘွားဆိုသူဟာ ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်ကိုလိုင်ဘွားဟာမန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။၎င်းကိုမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှာပုံမှန်54ကကြီ51ကငယ်52ကကြီအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နှံစုစုပေါင်း164နှစ်အထိမတရားချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာအိုးဘိုအချင်းထောင်ကတေတံတိုက်မှာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးကျန်းမာရေးဆိုးရွားလာတာကြောင့်2025ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာထောင်နှင်းစည်းရုံကိုပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထောင်စည်းရုံကိုထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့ရကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာသွေးအံနဲ့ဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နေ့မှမှမန္တလေးပြည်သူစေယုံကြီးကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့စေယုံအောက်ထပ်အချုပ်ခန်းမှာသာထားရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲစစ်ကူတာကွန်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲကျဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ PPNM ကဖော်ပြထားပါဗျ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာမှုမပေးတာနဲ့စေယုံပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြတာတွေကြောင့်ထောင်တွင်းသိမ်းဆုပ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒီလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်စေအောင်စုနဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ PPNM ရဲ့စီးရင်တွေက2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထောင်တွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေဟာ150နီးပါးအထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ရှောင်အမျိုးသမီးတွေအခက်အခဲပုံမှုကြုံတွေ့နေရပြီးတပ်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းစာတွေပို့ဆောင်ပေးဖို့ KNU ကို KHRG ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ကရင်ဒေသအတွင်းနေရက်စွန့်ခွာတင်းရှောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုစုစည်းထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာစည်ရေးပြိပခလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အစုလိုက်ပြုံလိုက်နေရက်စွန့်ခွာနေရမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပုံမှုပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေရစွန့်ခွာရမှုကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေးကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေရေးတာဝန်တွေကိုတပြိုင်နက်ထမ်းဆောင်နေကြရပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမမီတော့ပဲလိင်အခြေပြုအကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုပါပုံမရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဟာဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကနေရစွန့်ခွာရတဲ့ထံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ရပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေကပုံမဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ KHRG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုရှင်းချနိုင်ဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အနေနဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဈေးကွက်တွေပေါ်ထွန်းရေးကိုဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KHRG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အစဉ်တိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့တင့်တော်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တဲ့နေပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကူညီပေးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ကရင်ဒုက္ခသည်များကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ CIDKP ရဲ့အချက်အလက်တွေအရ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းဒေသတဝန်းမှာနေရစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရသူ1.2%ကျော်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ KHRG ရဲ့သုတေသနနဲ့စီးယုံလှုံ့ဆော်ရေးဒါရိုက်တာဆောအယ်ဘတ်ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကရာသူရသားတွေဟာဆရာနာမသိမ်းခင်ကတည်းကနေရစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာပါ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ပို့ပြီးအချိုးအစားမမျှတအောင်ထိခိုက်ခံစားရလေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတခါလွတ်ရနီးလာတဲ့ MMA fighter ဖိုးတော်ကိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်အချင်းနောက်မှာထောင်နှံ9နှစ်ကြာခံနေရပြီးလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ MMA fighter တော်ထူးနိုင်ခေါ်ဖိုးတော်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းနယ်စပ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့ဗဟန်းမြို့မှရဲစခန်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမာရုတ်ခရိုင်တရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးနေတယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖိုးတော်ဟာ2021ခုနှစ်မေလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးပတ်လန်ယူတိုပီးယားထာဝါအတွင်းရှိ 10PD MMA နဲ့ Fitness Gym ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ပောက်ကွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီးထောင်နှံ9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကပုံမှန်အခြေအနေအရ2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလွတ်မြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖို့တော်ကို MMA ကမ္ဘာချန်ပီယံအောင်လာအန်ဆန်အနားယူကြောင်းကြေညာပြီးနောက်ဂုဏ်ပြုစာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။အောင်လာအန်ဆန်စီပေးပို့ခဲ့တဲ့အဆိုပါဂုဏ်ပြုစာဟာလည်းအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့တရားဝင်စာပေးပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကနေတဆင့်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိုးတော်ကိုထပ်မံတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်58ခန်းငယ်ဟာ လက်နက်ခရံတွေကိုတရားမဝင်လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်နှံ10နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလူရဲ့နီလာချိန်မှာထပ်မံအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုလိုက်တာကြောင့်ဖိုးတော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုထပ်မံနှောင့်နှေးစေနိုင်တယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်က drone နဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲ drone နဲ့ပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာရွာတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးအမျိုးသားတဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်ကျွန်းကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညနေ6:50အချိန်လောက်မှာစက်တူရွေးရွာကို drone နဲ့ဘုံ၃ချိန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်ဘက်ကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့အချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်စက်တူရွေးကျေးရွာကအသက်50ရွယ်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစင်ကူးမြို့နယ်လက်ပံလရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟောင်ဝင်စာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေစင်သေးရွာနဲ့ရွာတော်ရွာအတွင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးအရသာပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကဂျေးရွာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာ၊လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာ၊ drone တွေနဲ့ပုံသီးချတာတွေကိုအဆက်မပြတ်လုပ်နေတဲ့အတွက်မြေကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဂျေးရွာနေပြည်သူတွေတတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ World Information Network ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်မာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ပြုလုပ်သင်မရွာနဲ့ကမ္မကြီးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ကမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းသင်မကြီးရွာအနီးသင်မလမ်းခွဲတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်မှာ9ချိန်နဲ့ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာ10ချိန်ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်အထိထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သင်မကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဝက်ဖိုးကြီးရွာမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ23ရက်ကနေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိမြိုင်နဲ့ပေါ့မြုံနယ်အတွင်းကြီးရွာအများပြားမှာစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံအ ਨੇ ဆုံး26ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးခိုင်ခံဘက်တိုင်နယ်ကမ္မကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမိလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အရေအတွက်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနယ်ကမြိုင်နယ်ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါရယ်။မြိုင်နယ်နဲ့ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလူသက်မီးရှို့အလောင်းဖြောက်ဖျက်သတင်းတွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမြိုင်မြို့နယ်တွေကိုဇွန်လ23ရက်မှာပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးမြိုင်နယ်တောင်ပိုင်းတာစီရွာကအမျိုးသား2ဦး၊နှမ်းစီကန်ရွာကအမျိုးသား2ဦး၊မိထီလာရွာကအမျိုးသား2ဦးဝပ်ပုတ်ရွာကပြည်သူ2ဦးနဲ့ကုန်းရွာကပြည်သူ2ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ2ရက်မှာပေါ့မြုံနယ်ထောက်ရှာပင်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းသူအမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးကန်နက်ရွာကအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦး၊မြင်းကိုသိရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ခိုင်နှောမရွာကအမျိုးသား2ဦးဝရင်ချိုင်ရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ18ရက်မှာကွန်လက်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားချိန်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့မိရှို့တပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း2လောင်း၊ဘောတုံရွာထဲမှာမိရှို့တပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း5လောင်း၊တန်ကြောင်းရွာထဲကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ10ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်နှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတထုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သား5ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်ကားနှစ်စီးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစီယုံကိုတူးလီအုပ်ချုပ်နေမြေဒူးတထုခရိုင်တထုံမြို့နယ်ရဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးက9ဦးထဏ်ရာရသွားတာကြောင့်အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ တထုံမြို့နယ်ကတက်တူကုံရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာအနီးကိုအနာသိန်းအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်44ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ8ပြည်စောတိအဖွဲ့နဲ့အမှတ်314အမြောက်တရင်တို့ကပူပေါင်းအင်အား100ကျော်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် KNLA ပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတက်တူကုံရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး KNLA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ကြဆုံးတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့အသိပေးပါတယ်တိုက်ပွဲမှာအထိနာသွားတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်လာတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည
2: ်း။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒီနေ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ကုန်ကားနှစ်စီးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာရှိတဲ့ဇီရီတော်မုတ်ဦးအနီးကအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုစေအောင်စုကဖောက်ထွင်းပြီးအိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်6လုံးကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးပြီးတော့တက်တူကုန်းရွာကနန်းမိုးမိုးရဲ့ကုံစုံဆိုင်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မလူယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်စေအောင်စုဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်လာတဲ့ရေမောင်းတအုပ်နဲ့တက်တူကုန်းရွာကခွန်ထက်အုပ်တို့ကိုရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဒီနေ့အထိပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။အနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသနေအရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးအခြေအနေဟာလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေစေလို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့ကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်လက်အောက်ခံမြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်အာမေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရဲစခန်းထဲမှာအကျန်းဖတ်ရဲတွေဂိတ်ကင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ည9:25မိနစ်အချိန်မှာတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကမိုးရဲရေထဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်ဆက်လက်စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့တရားမဝင်ရွှေကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရစုသူတွေနဲ့ခရိုနီတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်အာမေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတမိုးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တမူးခရိုင်အတွင်းကမြို့သားညညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့တမူးမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇွန်လ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်တင်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးထားတာပါ။တမူးခရိုင်အတွင်းကအရှလမ်းမကြီးကိုကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအချိန်မရွေးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့တမိုးမြို့မြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြောပါဗျ။မိမိတို့ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းလက်နက်ကြီးလေကြောင်းရန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တစားကန်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတို့ကနေကင်းဝေးစေဖို့အတွက်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကနေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါရန်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါဗျ။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့တာမရှိဘဲမိမိတို့ရွာထဲမှာဆက်ပြီးနေထိုင်တာတွေ့ရင်လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းတမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမျိုးနယ်တို့ကလွယ်လို့ကျန်58မျိုးနယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းထတ်တိုးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တွေကတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမျိုးနယ်ကလွယ်လို့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့မျိုးနယ်58ခုကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းရပ်ပေါင်း60ထတ်တိုးတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ23ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့မျိုးနယ်60ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းဟာဇူလိုင်လ22ရက်မှာကုန်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်ရွှေတုလွှတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့နောက်ထပ်ရပ်ပေါင်း60တပ်တန်းတိုးဖို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာပဲအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်တွေကဆွန်ပရာဘွန်၊ရွှေကူ၊အင်ချန်းရန်၊ဆော့လော်နဲ့ချီပွေမြို့နယ်၊ကယားပြည်နယ်တွေကရှာတော်ဖားဆောင်နဲ့မဲဆဲမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်တွေကကော့ကရိတ်နဲ့ကြိုင်အင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကကံပက်လက်ထန်တလန်ပလက်ဝမင်းတပ်နဲ့မတူဘီမြို့နယ်တို့ပါဝင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲကကောလင်ပင်လယ်ဘူးခင်ဦးဝက်လက်ကနီတပရင်ပလဲနဲ့အင်းတော်မကွေးတိုင်းထဲကပေါ့မြိုင်စောထီးလင်းနဲ့ရေစကြိုမန္တလေးတိုင်းထဲကငဇုံမြို့နယ်တို့ပါဝင်သလိုရခိုင်တက်တော်အေအေသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ပြဲပေါ့တော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်ကွမောင်တော်ဘူတိတောင်ကြောက်တော်မင်းပြမြေပုံမြောက်ဦးတန်တွဲအန်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်နမ်မတူမဘိကုတ်ခိုင်နမ်ခန်တိန်နီကွန်လုံနမ်ဆန်မန်တုံဟိုပန်လောက်ကိုင်းကုန်းချန်းမိုးမိတ်ကြောက်မဲတီဘောနဲ့မိုင်းလာမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီမြို့နယ်တွေထဲမှာတစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ကြီးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေတဲ့မြို့တွေပါဝင်နေတယ်လို့စစ်ရေးပြိပခါဖြစ်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အခြေပိုင်းအထူးဒေသလေးကမိုင်းလာမြို့နယ်နဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုပန်မြို့နယ်တို့ပါစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစည်းရင်းမှာပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးကာလရပ်ပေါင်း60တပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးခံရတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မဲဆောက်မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားတအူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခိုင်မဲဆောက်မြို့မှာ FPV drone ၄စီးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပို့ဆောင်မှုကြိုးပမ်းတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ CIB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မဲဆောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို FPV drone တွေပို့ဆောင်မယ်တတင်းရရှိတာကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပုဂ္ဂလိကပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာချင်းမိုင်မြို့ကနေပို့လာတဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲတစ်တာနှလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်တက်တာတွေကိုလာရောက်ထုတ်ယူတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတအူးကိုမဲဆောက်မြို့အာရှလမ်းမကြီးဘေးကစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်အနီးမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအသင့်တက်ဆင်ထားတဲ့ FPV drone ၄စီးအပြင် drone ကိုယ်တဲ့မော်တာကင်မရာထိန်းချုပ်ကိရိယာတွေအပါအဝင် drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်း16မျိုးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်တန်တရားရှိသူရဲ့နေထိုင်ရာအခန်းတွင်ထပ်မံရှာဖွေခဲ့ရမှာလေ drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့တက်တာတစ်လုံးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖန်စီခံရသူကတော့တစ်တာတွေကိုတခြားသူတအူးကိုစားလာရောက်ထုတ်ယူပေးတာသာဖြစ်ပြီးအထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေပါဝင်နေဆိုတာကိုမသိချောင်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခွန်မဆောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊တားမြစ်ကန့်သက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဝယ်ပို့ဆောင်မှုကြိုးပမ်းခြင်းအပါအဝင်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်မြို့ရဲစခန်းမှာဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

I am now in

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမို့ကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်21ရက်နေ့မြင်ကွင်းတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနဲ့ NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲ။တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါ။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNL ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပါအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNL အဖွဲ့ကလည်းဖတ်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ်။ PSLF TNL ဘက်ကဆွေးနွေးမှုကပိုများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကဆွေးနွေးဘက် PSLF TNL ထက်စာရင်နှေးပါတာပါ။ PSLF TNL ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာ့အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNL ရဲ့အသုံးနှုန်းအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရန်နဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကမ်းလှမ်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအချားပြည်နယ်များနဲ့ဒန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNL ရဲ့အထူးအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိညင်အောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့10-20ဆက်စင်ရေးအတွင်တင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှိုးတစ်မြို့ကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့တွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြည့်ရစင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ PSLF TNL အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တတ်မှတ်ပြီးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လေတုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လေတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတီးတုံ့မကျူးဖြေးချမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါ့ပြင်အဲ့ဒီအချိန်ကာလက NLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်တဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေတာတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်းအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု၉ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNL တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားအလာနည်းလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်တွင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေစေစစ်မျက်နှာတွေအများအပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရစေအနေအထားမျိုးမှာPSLF TNL နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလိုလားမှမဟုတ်တာသိကြပါရင်အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်ပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် PSLF TNL နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို TNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွေးဆုံမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါရီ
အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က10-20ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရာခြိတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနှစ်ကျော်အကြာစီရင်ယူမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနှစ်ကျော်အကြာစီရင်အရာပြန်လည်ထူလာတဲ့အာဏာသိမ်း

0: နဲ့အာစာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL ေလွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်အလာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပြီ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။

0: ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနောက်မိုင်းမှာအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာနာသိန်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရားမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူကြဆုံးတဲ့တဲ့တရုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သားတအူသေးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့မြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့တမူးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘီကင်းရနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့မတရားချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလိုင်ဘွားဆိုသူဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်ကိုလိုင်ဘွားဟာမန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။၎င်းကိုမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှာပုံမှန်54ကကြီ51ကငယ်52ကကြီအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့စုစုပေါင်း164နှစ်အထိမတရားချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကတေဒံတိုက်မှာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးကျန်းမာရေးဆိုးရွားလာတာကြောင့်2025ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာထောင်နှင်းစည်းရုံကိုပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထောင်စည်းရုံကိုထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့ရကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာသွေးအံနဲ့ဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နေ့မှာမှမန္တလေးပြည်သူစည်းရုံကြီးကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စည်းရုံအောက်ထပ်အချုပ်ခန်းမှာသာထားရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲစစ်ကူတာကွန်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ PPNM ကဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလုံလောက်တဲ့စေဝါကူတမှုမပေးတာနဲ့ဆေးရုံပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြတာတွေကြောင့်ထောင်နှင်းတည်ဆုံးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒီလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်စေအုပ်စုနဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ PPNM ရဲ့စည်းရင်းတွေအရ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထောင်နှင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေဟာ150နီးပါးအထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအခက်အခဲပုံမှုကြုံတွေ့နေရပြီးတက်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KNU ကို KHRG ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရင်ဒေသအတွင်းနေရဲစွန့်ခွာတင်းရှောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုစုစည်းထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာစည်ရေးပြိပခလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အစုလိုက်ပြုံလိုက်နေရဲစွန့်ခွာနေရမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီး အမျိုးသမီးတွေဟာပုံမှုပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေရဲစွန့်ခွာရမှုကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေး၊ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေရေးတာဝန်တွေကိုတပြိုင်နက်ထမ်းဆောင်နေကြရပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမမီတော့ဘဲလိန်အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုပါပုံမှုရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဟာဆရာနာမသိမိကလေးကနေရဲစွန့်ခွာရတဲ့ဒဏ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ရပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေကပိုမိုဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ KHRG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုရှင်းချနိုင်ဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အနေနဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဈေးကွက်တွေပေါ်ထွန်းရေးကိုဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KHRG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အစ်င့်နိုင်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့တင့်တော်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နှန်းတွေပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကူညီပေးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ကရင်ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ CIDKP ရဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းဒေသတဝန်းမှာနေရဲစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရသူ1,200,000ကျော်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ KHRG ရဲ့သုတေသနနဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးဒါရိုက်တာဆောအယ်ဘတ်ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကရာသူရသားတွေဟာဆရာနာမသိခင်ကတည်းကနေရစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာပါ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ပိုပြီးအချိုးအစားမမျှတအောင်ထိခိုက်ခံစားရလေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတခါလွတ်ရနီးလာတဲ့ MMA fighter ဖိုးတော်ကိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်အချင်းနောက်မှာထောင်နှံခုနှစ်နှစ်ကြာခံနေရပြီးလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ MMA fighter တော်ထူးနိုင်ခေါ်ဖိုးတော်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းနယ်စပ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမာရုတ်ခရိုင်တရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးနေတယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖိုးတော်ဟာ2021ခုနှစ်မေလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးပတ်လည်ယူတိုပီးယားထာဝါအတွင်းရှိ 10PD MMA နဲ့ Fitness Gym ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရီနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရယ်။အဲနောက်ပောက်ကွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီးထောင်နှံ9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကပုံမှန်အခြေအနေအရ2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလွတ်မြောက်ရမှာဖြစ်ပါရယ်။ဖိုးတော်ကို MMA ကမ္ဘာချန်ပီယံအောင်လာအန်ဆန်အနားယူကြောင်းကြေညာပြီးနောက်ဂုဏ်ပြုစာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရယ်။အောင်လာအန်ဆန်စီပေးပို့ခဲ့တဲ့အဆိုပါကွန်ပျူတာဟာလည်းအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့တရားဝင်စာပေးပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကနေတဆင့်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖိုးတော်ကိုထပ်မံတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်58ခန်းငယ်ဟာလက်နက်ခရမ်းတွေကိုတရားမဝယ်လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်နှံ10နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုလွတ်ရနီးလာချိန်မှာထပ်မံအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုလိုက်တာကြောင့်ဖိုးတော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုထပ်မံနှောင့်နှေးစေနိုင်တယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရှိရပါဗျရှင်။ဆက်လက်ပြီးစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်က drone နဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲ drone နေနဲ့ပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာရွာတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးအမျိုးသားတဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်ကျွန်းကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညနေ 6:50 အချိန်လောက်မှာတတူရွေးရွာကို drone နဲ့ဘုံ၃ချိန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့အချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်တတူရွေးကျေးရွာကအသက်50ရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစင်ကူးမြို့နယ်လက်ပံလာရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟောင်ဝင်စာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေစင်သေးရွာနဲ့ရွာတော်ရွာအတွင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးအရသာပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကဂျေးရွာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာ၊လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာ၊ drone တွေနဲ့ပုံသီးချတာတွေကိုအဆက်မပြတ်လုပ်နေတဲ့အတွက်မြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဂျေးရွာနေပြည်သူတွေတတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ World Information Network ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်မာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ပြုလုပ်တင်မရွာနဲ့ကမ္မကြီးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ကမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းတင်မကြီးရွာအနီးတင်မလန်ခွဲတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်မှာ9ချိန်နဲ့ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာ10ချိန်ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါအပြင်တေးမကျေးရွာမှာတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဝက်ဖိုးကျေးရွာမှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ23ရက်ကနေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိအမြိုင်နဲ့ပေါ့မြုံနယ်အတွင်းကျေးရွာအများအပြားမှာစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံအနည်းဆုံး26ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးခိုင်ခံဘတ်တိုင်နယ်ကံမကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။တရှိချိန်ထိမီလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အခြေအတွက်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနယ်ကမြိုင်နယ်ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါတယ်။မြိုင်နယ်နဲ့ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလူသက်မီးရှို့အလောင်းဖြောက်ဖျက်တရင်တွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမြိုင်မြို့နယ်တွေကိုဇွန်လ23ရက်မှာပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးမြိုင်နယ်တောင်ပိုင်းတာစီရွာကအမျိုးသား2ဦး၊နှမ်းစီကန်ရွာကအမျိုးသား2ဦး၊မိထီလာရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဝက်ပုတ်ရွာကပြည်သူ2ဦးနဲ့ကုန်းရွာကပြည်သူ2ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ2ရက်မှာပေါက်မြို့နယ်ထောက်ရှာပင်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းသူအမျိုးသမီးတဦးအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးကန်နက်ရွာကအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦး၊မြင်းကိုသိရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ခိုင်နှောမရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဝရင်းချံရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။အဲ့နောက်ဇူလိုင်လ18ရက်မှာကွန်လက်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားချိန်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့မိရှုတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း2လောင်းဘောရုံရွာထဲမှာမိရှုတက်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်လောင်း9လောင်းတန်ချောင်းရွာထဲကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းအရက်သားပြည်သူ10ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်နှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတက်ဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတထုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သား9ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်းစီတွေနဲ့ကုန်းကား2စီးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစီယုံကိုသူလီအုပ်ချုပ်နေမည်ဒူးတထူခရိုင်တထုံမြို့နယ်ရဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရသွားတာကြောင့်အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကား2စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တထုံမြို့နယ်ကတပ်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာအနီးကိုအနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်၄၄ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ၈ပြည်သူ့ထိအဖွဲ့နဲ့အမှတ်314အမြောက်တရင်တို့ကပူပေါင်းအင်အား100ကျော်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် KNL ပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတပ်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာအထိနာသွားတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်လာတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ကုန်ကား2စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာရှိတဲ့ဇီရီတော်မုတ်ဦးအနီးကအရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုစေအုပ်စုကဖောက်ထွင်းပြီးအိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်6လုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့တက်တူကုန်းရွာကနမ်မိုးမိုးရဲ့ကုံစုံဆိုင်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မလူယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်စေအုပ်စုဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်လာတဲ့ရေမောင်းတအုပ်နဲ့တက်တူကုန်းရွာကခွန်ထက်ဦးတို့ကိုရိုင်းနှက်နှင်းပန်းပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဒီနေ့အထိပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အနာသိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသနေအရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အပြင်လုံခြုံရေ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်အခြေအနေဟာလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေစေလို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့ကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်လက်အောက်ခံမြို့မှရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်အာမေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရဲစခန်းထဲမှာအကျန်းဖတ်ရဲတွေဂိတ်ကင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ည9:25မိနစ်အချိန်မှာတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကမိုးရဲရေထဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအကျန်းဖတ်စေုပ်စုဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်ဆက်လက်စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကျန်းဖတ်စေုပ်စုရဲ့တရားမဝင်ရွှေကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရဆိုသူတွေနဲ့ခရိုနီတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်အာမေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတမိုးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တမူးခရိုင်တွင်းကမြို့သားညညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့တမူးမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇွန်လ21ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်တင်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးထားတာပါ။တမူးခရိုင်တွင်းကအရှလမ်းမကြီးကိုကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအချိန်မရွေးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့တမူးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းလက်နက်ကြီးလေကြောင်းရန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တစားကန်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတို့ကနေကင်းဝေးစေဖို့အတွက်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေကနေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါရန်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့တာမရှိဘဲမိမိတို့ရွာထဲမှာဆက်ပြီးနေထိုင်တာတွေ့ရင်လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းတမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်တို့ကလွဲလို့ကျန်58မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းထတ်တိုးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တဲကတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်ကလွဲလို့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့မြို့နယ်58ခုကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းရပ်ပေါင်း60ထပ်တိုးတပ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လ23ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့မြို့နယ်60ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းဟာဇူလိုင်လ21ရက်မှာကုန်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်ရွှေတုလွှတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့နောက်ထပ်ရပ်ပေါင်း60တပ်တန်းတိုးဖို့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာပဲအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်တဲကဆွန်ပရာဘွန်၊ရွှေကူအင်ဂျန်ရန်ဆော့လော်နဲ့ချီပွေမျိုးနဲ့ကြားပြည်နယ်တွေကရှာတော်ဖားဆောင်နဲ့မဲဆဲမျိုးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေကကွန်ကရစ်နဲ့ကြိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကကံပက်လက်ထန်တလန်ပလက်ဝမင်းတက်နဲ့မတူဘီမျိုးနဲ့တို့ပါဝင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကကောလင်ပင်လယ်ဘူးခင်ဦးဝက်လက်ကနီတပရင်ပလဲနဲ့အင်းတော်မကွေးတိုင်းတွေကပေါ့မြိုင်စောထီလင်းနဲ့ရေစကြိုမန္တလေးတိုင်းတွေကငဇုံမျိုးနဲ့တို့ပါဝင်တယ်လို့ရခိုင်တက်တော်အေအေသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ပြေပေါတော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်ဂွမောင်တော်ဘူတိတောင်ကြောက်တော်မင်းပြမြေပုံမြောက်ဦးတန်တွဲအန်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်နမ်မတူမဘိကုတ်ခိုင်နမ်ခန်တိန်နီကောင်းလုံးနမ်ဆန်မန်တုံဟိုပန်လောက်ကိုင်းကုန်းချမ်းမိုးမိတ်ကြောက်မဲတီဘောနဲ့မိုင်းလာမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီမျိုးနယ်တွေထဲမှာတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေတဲ့မြို့တွေပါဝင်နေတယ်လို့စစ်ရေးပြိပခါဖြစ်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသလေးကမိုင်းလာမြို့နယ်နဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSC ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုပန်မြို့နယ်တို့ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစည်းရင်းမှာပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးကာလရပ်ပေါင်း60တပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးခံရတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးရဲသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မဲဆောက်မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားတအူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခိုင်မဲဆောက်မြို့မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ CIB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မဲဆောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို FPV drone တွေပို့ဆောင်မဲ့တရင်ရရှိတာကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပုဂ္ဂလိကပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာချင်းမိုင်မြို့ကနေပို့လာတဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲတစ်တာနှလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်တစ်တာတွေကိုလာရောက်ထုတ်ယူတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတအူးကိုမဲဆောက်မြို့အာရှလမ်းမကြီးဘေးကစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အနီးမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအသင့်တက်ဆင်ထားတဲ့ FPV drone ၄စီးအပြင် drone ကိုတဲ့ motor camera ထိန်းချုပ်ကိရိယာတွေအပါအဝင် drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်း16မျိုးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်တန်တရားရှိသူရဲ့နေထိုင်ရာအခန်းတွင်ထပ်မံရှာဖွေခဲ့ရမှာလေ drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့တစ်တာတစ်လုံးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖန်စီခံရသူကတော့တစ်တာတွေကိုတခြားသူတအူကိုစားလာရောက်ထုတ်ယူပေးတာသာဖြစ်ပြီးအထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေပါဝင်နေဆိုတာကိုမသိကြောင်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခွန်မဆောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊တားမြစ်ကန့်သတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဝယ်ပို့ဆောင်မှုကြိုးပမ်းခြင်းအပါအဝင်ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်မြို့ရဲစခန်းမှာဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: 如果我推什么也不怕
1: 一路里转家人顶个好机会
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

Sorry.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနေအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့ပြင်းမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်냐လဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ကန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြီးစီးဆင်းမှုကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါသေးလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နဲ့တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNL တက်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်ဆက်ကုန်းသွေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မောတော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတိယနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်ဇက်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်ဇက်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်ဇက်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်ဇက်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တသာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့ တမဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာနာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အရင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမော်တော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မော်တော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်း

0: ရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုပ်မှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ဂရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီတာကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ20ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓားပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့ဒေါ်လာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှဆုံးခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ဒေါ်လာရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လာရဲတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေဆုံးခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထံမှဆုံးခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လန်ရေးကာလကပုံမူကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ကောင်းများနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြင်းမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲ

မောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လား？မောင်ကိုတည်စင်ညွှန်ညွန်သလား？မိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲ။လူတကူမြေမြီမြလို့သလဲ။ငရဲပြည်မှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လား။ခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးမဲလား။ရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲ။ကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ဗနလုံးလောက်လူသေးလေ။မေကွန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်။ကြီးတွေတာနေစေပဲလား။နိုင်မောအောင်သွင်း

ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်ဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူသခင်လက်ကိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဦးတဲဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးလားခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်တွင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနှစ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနေပြီမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနေပြီမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်
လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာတခိုးတမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ကဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလုတ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလန်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေတဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနေမှာလဲစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေးလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နေဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဘူးလို့ပြီးအာဘူးကများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမားဘသူ့ဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းနေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1
1: When you take these actions
2: stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
1: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တတ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြာဝင်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာเสียအချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမ ्या အကုန်ခွေးကိုတော်နဲ့ထဲ့ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော်အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်ကminus အနှုတ်အောက်အဝီစီးပဲ
3: nani
0: ဒီကြတဲ့ခွေးကြုတ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာ၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်းဦးတန်းဒီကြားမှာခြူတန်းလေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင် American Dollar 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: တည်တင်းတပုတ်တဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတပုတ်ကြီးပဲပ ဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူမျိုးပေါက်ရွယ်တုန်းကပေါ့စီနီယာလူမျိုးကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမရတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တူထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-5နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအာကုန်းကောင်းတဲ့လေသနတ်တို့လေးွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပင်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တချက်တကောင်းပဲ။တချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေအောင်လိုက်တယ်မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီတရင်မနေရတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ပြတယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့တဲ့ရင်ကြောင်းကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုကြွချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲလေမူးတွေကအကုတ်တို့အကျိုးပေးတယ်ဗော။စီးကန်က NUG စီးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစီးကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်450ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ4-5ဦးပဲထားပါလေဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ် ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဘွားအကြီးကကြောက်ပြီးခလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖျားမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။နို့ဂျိုတော်စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့။ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ခြင်းတွေရှိလို့ပေါ့။မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစဉ်ကြောင့်တေးကြရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လျင်တွေနဲ့အဘဒရလာတက်ကြတော့ဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေရောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါ

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်ဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အဆိုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေး
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်။နေခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဘက်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်အလက်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမားချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်လက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတပံချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန် မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်း၊ဝေဖန်ခြင်း၊ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားဒေါ်လန်ရေးတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လန်ရေးတက်တော် SRF တို့အကြားဖန်စီမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တက်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိမတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်နာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မင်းနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖဘကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖဘကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပအဖဘကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်သာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါအဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပအာဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းဤနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးဤနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြဒနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အသုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်ညာအငင်းခုံဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကာလရှိကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေကြားကတကူရေလမ်းများမော်လုံမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတော့လုံလုံကန်ရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်။ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှာစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါ။အမေစုရဲ့မိန်ကုန်းတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါလေ။စားရည်အမြဲဖက်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်ဝင်းမြူရပါလေ။လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါတယ်။ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ပြေပြီးကျောင်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်။ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်။ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါ။ဝေကြီးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ပညာရတဲ့တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါ။ဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်အကြောင်းကိုသွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်တင် जा ပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတို့ပဲငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြွစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ပုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကူရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေးသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမရတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်လုံးနည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆီယမာလေးတယောက်ကယဉ်လာဖွင့်တော့အေးငါလဲကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါကိုကစိုက်ပြိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရဲရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရေလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်။တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရေလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းခွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြားမှာตายาบีปิญญีเดกวนปิญโกยามะตวายาราญญันซันบีคียอมมาဖြစ်တယ်ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရော စကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မလို့ဖြေချင်ပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ခလိုကစင်းဂျိုင်းကွက်ဒီများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံးမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ချင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံးမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်တယ်လို့ဖြစ်မလားကောင်းခင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စည်းလန
1: ် Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: အာကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့တန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေညရေဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိမ်နေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွဲနေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွဲအိလေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွဲနေကြလွဲအိကလေးအသက်တွေမေမေတော်တယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ့ကောင်းခင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနဲ့အတန်နဲ့တူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြာလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရာလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ်လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးအနှီးမဲ့နေလွယ်ကလေးရေတို့တွေတေတော်မှသည်ကောင်း

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတီတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မာဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆဲအစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနှင့် NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNL ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီဝေးမှတ်တမ်းပါအချက်လက်တွေအသုံးနှုံးတွေဆိုလိုရင်းတွေကစွန့်နေဝဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNL အဖွဲ့ကလည်းဖက်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ် PSLF TNL ဘက်ကစွန့်နေမှုကပုံများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကစွန့်နေဘက် PSLF TNL ထက်စာရင်နှေးပါတာပါ PSLF TNL ရဲ့စွန့်နေမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အတိမတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်နှန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNL ရဲ့အတုံးနှုံးအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရတဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအခြားပြည်နယ်များနဲ့ဒန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNL ရဲ့အဓိကအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့10-20ဆက်စင်ရေးအတွင်းတင်းနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့10-20ဆက်စင်ရေးအတွင်းတင်းယူထားတဲ့မျိုးတွေအနက်လာရှိုးတစ်မျိုးကို

0: ရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမသိတုံမကျူးဖြေးချမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စီအနာမသိမ့်မီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလက NLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေသတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်းအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်သလိုလူမျိုးစု6ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNL တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားအလာနည်းလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်တွင်းစစ်မီတောင်းလောင်ဒီစဲစစ်မျက်နှာတွေအများအပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ PSLF TNL နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလူလားမှမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်းပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PSLF TNL နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို TNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွေ့ဆုံမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရချီတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါ့ပြင်တနစ်ကျော်အကြာစစ်ရေးအရပြန်လည်လန်ထူလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့နေမီအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။လက်နက်ကင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်ကိုတွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲလာတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးတဲ့သတင်း။တထုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သားတဦးသေပြီး9ဦးဒဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သတင်း။မြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့တမူးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘီကင်းရနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့မတရားချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလိုင်ဘွားဆိုသူဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်ကိုလိုင်ဘွားဟာမန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်တအူးဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။၎င်းကိုမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှာပုံမှန်54ကကြီ51ကငယ်52ကကြီအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့စုစုပေါင်း164နှစ်အထိမတရားချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကတေဒံတိုက်မှာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးကျန်းမာရေးဆိုးရွားလာတာကြောင့်2025ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာထောင်နှင်းစည်းရုံကိုပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့နောက်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထောင်စည်းရုံကိုထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့ရက

ူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာသွေးအံ့နဲ့ဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နေ့မှာမန္တလေးပြည်သူဆေးရုံကြီးကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးရုံအောက်ထပ်အချုပ်ခန်းမှာသာထားရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲစစ်ကူတာခွင့်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲကျဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ PPNM ကဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာမှုမပေးတာနဲ့ဆေးရုံပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြတာတွေကြောင့်ထောင်တွင်းသိမ်းဆုပ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့လိုလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်ဆေးအုပ်စုနဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ PPNM ရဲ့စီရင်နေရ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထောင်တွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာကြောင့်သိမ်းဆုပ်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေဟာ150နီးပါးအထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဆစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအခက်အခဲပုံမှုကြုံတွေ့နေရပြီးတက်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းစာတွေပို့ဆောင်ပေးဖို့ KNU ကို KHRG ကတိုက်တွန်းထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ကရင်ဒေသအတွင်းနေရဆွန့်ခွာတင်းချောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုစုစည်းထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာစည်ရေးပြိပခလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အစုလိုက်ပြုံလိုက်နေရဆွန့်ခွာနေရမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပုံမှုပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေရဆွန့်ခွာရမှုကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေး၊ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေရေးတာဝန်တွေကိုတပြိုင်နက်ထမ်းဆောင်နေကြရပြီးမျိုးသမီးတွေဟာပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမမီတော့ဘဲလိန်အခြေပြုအကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုပါပုံမရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဟာဆရာနာမသိမိကလေးကနေရဆွန့်ခွာရတဲ့ဌံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ရပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေကပုံမဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ KHRG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုရှင်းချနိုင်ဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အနေနဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်။နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဈေးကွက်တွေပေါ်ထွန်းရေးကိုဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KHRG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အစဉ်တိုင်းမှာမြို့သမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့တင့်တော်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နှန်းတွေပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မြို့သမီးတွေနဲ့ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကူညီပေးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ကရင်ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ CIDKP ရဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းဒေသတဝန်းမှာနေရဆွန့်ခွာတင်းချောင်နေရသူ1.2 million ကျော်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါဗျ။ KHRG ရဲ့သူတေသနာနဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးဒါရိုက်တာဆောအယ်ဘတ်ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကရာသူရသားတွေဟာဆရာနာမသိန်းခင်ကတည်းကနေရဆွန့်ခွာတင်းချောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ပိုပြီးအချိုးအစားမမျှတအောင်ထိခိုက်ခံစားရလေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတခါလွတ်ရက်နီးလာတဲ့ MMA fighter ဖိုးတော်ကိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားဆွဲထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်အချင်းနောက်မှာထောင်နှံ9နှစ်ကြာခံနေရပြီးလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ MMA fighter တော်ထူးနိုင်ခေါ်ဖိုးတော်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားဆွဲဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းနယ်စပ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမာယုတ်ခရိုင်တရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးနေတယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်ဖိုးတော်ဟာ2021ခုနှစ်မေလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးပတ်လည် Utopia Tower အတွင်းရှိ 10PD MMA နဲ့ Fitness Gym ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရီနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့နောက်ပေါက်ကွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီးထောင်နှံ9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကပုံမှန်အခြေအနေအရ2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလွတ်မြောက်ရမှာဖြစ်ပါရယ်ဖိုးတော်ကို MMA ကမ္ဘာချန်ပီယံအောင်လာအန်ဆန်အနားယူကြောင်းကြေညာပြီးနောက်ဂုဏ်ပြုစာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရယ်။အောင်လာအန်ဆန်စီပေးပို့ခဲ့တဲ့အဆိုပါဂုဏ်ပြုစာဟာလည်းအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့တရားဝင်စာပေးပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကနေတဆင့်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ဖိုးတော်ကိုထပ်မံတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်58ခန်းငယ်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုတရားမဝယ်လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်နှံ10နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလွတ်ရနီးလာချိန်မှာထပ်မံအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုလိုက်တာကြောင့်ဖိုးတော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုထပ်မံနှောင့်နှေးစေနိုင်တယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဒရုန်းနဲ့ပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာရွာတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတို့သေဆုံးပြီးအမျိုးသားတအူထံရရသွားတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စင်ကူးမြို့နယ်ကျွန်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညနေ6:50အချိန်လောက်မှာ
ကျတူရွေးရွာကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသုံးချိန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်ဘက်ကဖော်တာဝန်ခံကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့အချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကျတူရွေးကျေးရွာကအသက်50ရွယ်မြို့သမီးတဦးသေဆုံးပြီးဒေသနေပြည်သူနှစ်ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစင်ကူးမြို့နယ်လက်ပံလာရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟောင်ဝင်းစာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေဆင်းသေးရွာနဲ့ရွာတော်ရွာအတွင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးအရသာပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကကျေးရွာတွေကိုချက်ဖိုက်တာတွေနဲ့
ရှင်အခုတခါမြိုင်မာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ကြိမ်ပြုလုပ်တင်းမရွာနဲ့ကမ္မကြီးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ကမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းသင်းမကျေးရွာအနီးသင်းမလမ်းခွဲတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ကြိမ်ထပ်မင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်မှာ9ကြိမ်နဲ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာ10ကြိမ်ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်အထိထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သင်းမကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဝက်ဖိုးချေးရွာမှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံ2ဦးသေဆုံးရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ23ရက်ကနေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိမြိုင်နဲ့ပေါ့မြုံနယ်အတွင်းချေးရွာအများအပြားမှာစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံအနည်းဆုံး26ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးခိုင်ခံဘတ်တိုင်းနယ်ကမ္မကြီးချေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။တရှိအချိန်ထိမီလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အရေအတွက်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နဲ့ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရသာပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနယ်ကမြိုင်နဲ့ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရသာပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါတယ်။မြိုင်နယ်နဲ့ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလူသက်မီးရှို့အလောင်းဖြောက်ဖြက်တဲ့တွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမြိုင်မြို့နယ်တွေကိုဇွန်လ23ရက်မှာပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးမြိုင်နယ်တောင်ပိုင်းသားစီရွာကအမျိုးသား2ဦး၊နှမ်းစီကံရွာကအမျိုးသား2ဦး၊မိထီလာရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဝက်ပုတ်ရွာကပြည်သူ2ဦးနဲ့ကုန်းရွာကပြည်သူ2ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ2ရက်မှာပေါက်မြို့နယ်ထောက်ချပင်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းသူအမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမြိုင်နယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးကန်နက်ရွာကအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦး၊မြင်းကိုသိပ်ရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဂိုင်းတော်မရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဝရင်းချံရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။အဲ့နောက်ဇူလိုင်လ18ရက်မှာကွန်လက်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားချိန်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့မိရှုတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း2လောင်းဘောတုံရွာထဲမှာမိရှုတက်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်လောင်း9လောင်းတန်ချောင်းရွာတွေကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းအရက်သားပြည်သူ10ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်နှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတက်ဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်အခုတခါတထုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သား9ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်ကား2စီးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်မျိုးသားအစီယုံကိုတူးလီအုပ်ချုပ်နေမြေဒူးတထူခရိုင်တထုံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးက9ဦးထဏ်ရာရသွားတာကြောင့်အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကား2စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဘဟုကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တထုံမြို့နယ်တွေကတပ်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာအနီးကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်44ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ8ပြည်သူ့ထိအဖွဲ့နဲ့အမှတ်314အမြောက်တရင်တို့ကပူးပေါင်းအင်အား100ကျော်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် KNL ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတပ်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့အသိပေးပါရယ်တိုက်ပွဲမှာအထိနာသွားတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်လာတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ကုန်ကား2စီးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
Tapin, the Dugongyuan, Jessica Yajama, she is Zidido Mo Uniga, Yeta Piduri, Enigo, Seozuga, Pau Twin B, Ain Donsa, Piacirigo, Jusan Dadalo, Piduba, Ain Chalongule, Michu Piacibido, the Dugongyaga, Namu Moye, Gonzong Sanga, Gompiacirigule, De Adama Luyu Dore Lutiavari, Ain now Seozuha, Tanangani, Gompiacirigue, De Sanglare, Jemount, the Une, the Dugongyaga, Conta Urogo, Yangnet Yambambi, Pansi Kosang Dora, Diniti, Yamelot, the Urule, Tiavari. အနာဒိတ်အကျံဖတ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသနေအကြတာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးအခြေအနေဟာလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေသေးလို့ ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့ကအကြံဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်လက်အောက်ခံမြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်အာမေရီကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရဲစခန်းထဲမှာအကြံဖတ်ရဲတွေဂိတ်ကင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ည9:20ခန်းနဲ့အချိန်မှာတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကမိုးရဲရေထဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ
ြစ်မှတ်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်အာမေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတမိုးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တမူးခရိုင်တွင်းကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့တမူးမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇွန်လ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်တင်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးထားတာပါ။တမူးခရိုင်တွင်းကအာရှလမ်းမကြီးကိုကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအချိန်မရွေးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့တမူးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်စင်ရေးကအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။လာတွင်လက်နက်ကြီးလေချောင်းရံနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တရားခံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတို့ကနေကင်းဝေးစီဖို့အတွက်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေကနေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါရန်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးအနီးရဲ့ကင်းရှင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့တာမရှိဘဲမိမိတို့ရွာထဲမှာဆက်ပြီးနေထိုင်တာတွေ့ရင်လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းတမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီတွန်းစံနဲ့ဖလန်းမျိုးနယ်တို့ကလွဲလို့ကြံ58မျိုးနယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းထတ်တိုးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တွေကတွန်းစံနဲ့ဖလန်းမျိုးနယ်ကလွဲလို့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့မျိုးနယ်58ခုကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းရပ်ပေါင်း90ထတ်တိုးသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လ23ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့မျိုးနယ်60ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းဟာဇူလိုင်လ22ရက်မှာကုန်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်ရွှေတူလွှတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့နောက်ထပ်ရပ်ပေါင်း90တပ်တန်းတိုးဖို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာပဲအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကဆွန်ဘရာဘွန်၊ရွှေကူ၊အင်ချန်းရန်၊ဆော့လော်နဲ့ချီပွေမြို့နယ်၊ကယားပြည်နယ်ကရှာတော်ဖားဆောင်နဲ့မဲဆဲမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ကကော့ကရိတ်နဲ့ကြိုင်အင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကကံပက်လက်ထန်တလန်ပလက်ဝမင်းတပ်နဲ့မတူဝီမြို့နယ်တို့ပါဝင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကကောလင်ပင်လယ်ဘူးခင်ဦးဝက်လက်ကဏီတပရင်ပလဲနဲ့အင်းတော်မကွေးတိုင်းနဲ့ကပေါ့မြိုင်စောထီလင်းနဲ့ရေစကြိုမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကငဇုံမြို့နယ်တို့ပါဝင်သလိုရခိုင်တပ်တော်အေအေသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ပြဲပေါ့တော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်ကွမောင်တော်ဘူတိတောင်ကြောက်တော်မင်းပြမြေပုံမြောက်ဦးတန်တွဲအန်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်နမတူမဘိန်ကုတ်ခိုင်နမ်ခန်တိန်နီ၊က
Konglong, Namsan, Mando, Hoban, Laogai, Gongjan, Mome, Chowme, Tibor နဲ့ Myla မြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီမြို့နယ်တွေထဲမှာတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေတဲ့မြို့တွေပါဝင်နေတယ်လို့စစ်ရေးပြပခဖြစ်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အခြေပိုင်းအထူးဒေသလေးကမိုင်းလာမြို့နယ်နဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုပန်မြို့နယ်တို့ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစည်းရင်းမှာပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးကာလရပ်ပေါင်း60တပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးခံရတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မဲဆောက်မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားတအူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တက္ကိုင်မဲဆောက်မြို့မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ CIB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မဲဆောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို FPV drone တွေပို့ဆောင်မယ်တင်ပြရရှိတာကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပုဂ္ဂလိကပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာချင်းမိုင်မြို့ကနေပို့လာတဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲတစ်တာနှလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်နောက်တက်တာတွေကိုလာရောက်ထုတ်ယူတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတအူးကိုမဲဆောက်မြို့အာရှလမ်းမကြီးဘေးကစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အနီးမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအသင့်တက်ဆင်ထားတဲ့ FPV drone ၄စီးအပြင် drone ကိုတဲ့မော်တာ၊ကင်မရာ၊ထိန်းချုပ်ကိရိယာတွေအပါအဝင် drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်း16မျိုးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်နောက်တန်တရားရှိသူရဲ့နေထိုင်ရာအခန်းတွင်ထပ်မံရှာဖွေခဲ့ရမှာလေ။ drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့တက်တာတစ်လုံးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူကတော့တစ်တာတွေကိုတခြားသူတအူးကိုစားလာရောက်ထုတ်ယူပေးတာသာဖြစ်ပြီးအထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေပါဝင်နေဆိုတာကိုမသိကြောင်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခွန်မဆောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊တားမြစ်ကန့်သတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဝယ်ပို့ဆောင်မှုကြိုးပမ်းခြင်းအပါအဝင်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်မြို့ရဲစခန်းမှာဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တတင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်လာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေ။ဗါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့။အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်။အဲ့လေပြောပြတယ်။လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့။ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓာမီအာကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။ဘယ်ပင်တွေမှာငှက်တွေအိတ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါလေ။ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တန်တွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘယ်ကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်ထဲနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြားပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပင်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလည်းရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စ조사ကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစ조사ကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေတရင်တပုံးနဲ့အတူတပ်ပုံးအထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းတရင်တူတရင်ရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြောင်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်သားနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်လိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ promptly ရေးတက်မှအစင်းပြေးတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီသတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့။သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုချပြီးတခါတည်းဘုံးချသွားတာ။ပထမတစည်းနဲ့နောက်အစည်းတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကစီကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လင်းမူးတွေကအောက်ကတို့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။စီကံက NUG စီကံလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတတ်တာစီကံလေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီစေကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်4-50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ4-5ဦးပဲထားပါလေ ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်။ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံနဲ့ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြုံတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြောင်းနိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံးတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးခြင်းတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလို့ပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦ
1: းမြမຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ20ရက်မြင်ကွင်အရမစစ်မှုတန်းစူးစောင်းခံရတဲ့ပြဿနာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓမ္မစစ်မှုထံစူးစောင်းခံရတဲ့ပြဿနာက2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မှုထံဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှဖြစ်ပွားလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်တန်းနဲ့အမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာနဲ့အမျှထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်စတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှစစ်သားအင်အားပြည့်မီအောင်ဤမျိုးမျိုးနဲ့စူးစောင်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်သည်အင်အားအသေးအံလိုအပ်နေချိန်မဟုတ်ခဲ့ရင်မိမိတို့လူမျိုးမိမိတို့ဘာသာစကားပြောဆိုတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားရေးရှုထောင့်ကနေလည်းစစ်သည်အင်အားစုဆောင်းကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ပအိုး၊ကရင်၊မွန်၊တအောင်းပလောင်အစရှိတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကလူမျိုးတူတဲ့ဒေသခံတွေကိုစုဆောင်းတာဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့တော့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားရနေမြေတွေမှာအခြေစိုက်နေထိုင်ကြတဲ့တခြားလူမျိုးတွေကိုလည်းစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခြေစိုက်နေထိုင်ကြတဲ့တခြားလူမျိုးတွေကိုလည်းစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ရှမ်းနီဒေသခံ

ဖွဲ့ထဲမှာလည်းကရင်လူမျိုးတွေများများဆက်ဆံမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံကာလမတိုင်ခင်ပြည်ပမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ခင်မတိုင်ခင်ကာလတွေတုန်းကတော့အစိုးရစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးကိုအသေးအတန်လုပ်ဖို့မလိုပဲစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှဲပါတဲ့ဒေသတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့ဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားကစစ်တပ်ထဲဝင်အမှုထမ်းကြတာကြောင့်မဖြစ်မနေအရမစုဆောင်တာမျိုးတိတ်လုံဆောင်စရာမလိုခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ1960ကနေ80ခုနှစ်တည်းအထိကာလတွေမှာမြို့ကြီးတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်၊ချင်း၊မကွေး၊စကိုင်း၊မန္တလေး၊ပဲခူးတိုင်းတို့လိုဒေသတွေကလူငယ်အများအပြားအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီ70ခုနှစ်တည်းမှာရခိုင်လူမျိုးနဲ့ချင်းလူမျိုးအများအပြားစစ်တပ်ထဲမှာတသားအဆင့်ကနေစတင်ဝင်ရောက်မှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိသေးတဲ့အတိုင်းအတာလူမျိုးတွေကိုပိုဦးစားပေးစုဆောင်းခဲ့ကြတာလည်းထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှမ်း၊ကချင်၊ကရင်၊မွန်တို့လိုအားကောင်းတဲ့အတိုင်းအတာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မရှိတဲ့အတိုင်းအတာလူမျိုးတွေကိုပိုပြီးလိုလိုလားလားစုဆောင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကာလပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်အမှုထမ်းတာကိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်အရမလိုလားတော့တာပြည်ပထွက်ပြီးအလုံးလုံးဖို့လမ်းစာပွင့်လာတဲ့အကြောင်းအချက်တွေကြောင့်88ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကာလတွေလိုလွယ်လွယ်ကူကူစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှုနဲ့တပ်ကထွက်ခွင့်ရလိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့လူစားစုဆောင်းပေးရတဲ့အလေးထားတွေစတင်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။နဝတာနာဖလက်ထက်မှာအရမစစ်သားစုဆောင်းတာတက်ကထွက်ခွင့်ရဖို့အစားထိုးစုဆောင်းတာတွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီကာလတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အနေနဲ့လည်းတအိမ်တယောက်ဒါမှမဟုတ်သားယောက်ျားဘယ်နှဦးရှိရင်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဘလောက်စစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကြီးထုတ်ပြန်ကစုဆောင်းခဲ့ကြတာကြောင့်တိုင်းသားဒေသတွေကမိသားစုတွေအနေနဲ့သာသမိတွေကိုစစ်မှုထမ်းအရွယ်မရောက်ခင်ကတည်းကဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပောင်ဝင်ရောက်စီပြီးစာသင်ကြားစီတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေး၊ရန်ကုန်၊ပခုတ်ကူ၊မော်လမြိုင်၊ပဲခူးနဲ့ပြည်တို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပရိယတ်တီဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေ၊သီလရှင်ကျောင်းတွေမှာသာသနာပောင်ဝင်နေကြတဲ့တိုင်းသားနေမျိုးတွေကကိုရင်ဖုံးကြီးသီလရှင်အများပြားကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးအခုထိတိုင်လည်းအဆိုပါရေးကြီးကျောင်းကတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေပမာလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေမျိုးတွေမှာရောတိုင်းသားဒေသတွေမှာပါအသီးသီးပေါ်ထွက်လာကြသလိုပြည်ရင်းစစ်မီးကအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြန်လည်တောက်လောင်လာခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကရောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပါစင်အားတိုးချဲ့ဖို့အခြေအနေဆောက်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရလူကြိုက်များမှုအနေအဆုံရောက်နေချိန်စစ်သားအင်အားစုဆောင်းရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့တော့2021ဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မဲ့အဖွဲ့တွေအဖို့အားစိုက်စရာမလိုပဲတဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာကြတဲ့အခြေအနေမျိုးက2021ကနေ2024-25ခုနှစ်တည်းအထိလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2021နှစ်လယ်ပိုင်းကာလကနေ2024ခုနှစ်တည်းအထိပြည်ရင်းစစ်မီးအရှိန်အဟုန်တောက်လောင်မြင့်တက်လာခဲ့သလိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ကထွက်ပြေးတာတည်ဆုံမှုနဲ့ကိုလက်အင်ကချွေရင်းပြီးစစ်မှုမထမ်းနိုင်တော့တဲ့အဖြစ်တွေကနှစ်ဖက်စလုံးကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လိုအပ်တဲ့လူဝင်အားရဖို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအသက်သွင်းဖို့ဖြစ်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ထိခိုက်ပြုံးတိမှုအင်အားတွေအတွက်လိုသလောက်စုဆောင်းနိုင်မှုအခက်အခဲတွေရှိလာနေတာကိုသတင်းဖြည့်ရက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်သိရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တပ်ကစစ်သားစုဆောင်းမှုကမြို့ကြီးတွေမှာစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရှက်နွေလာတာတွေ့ရသလိုစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေဟာရဲတပ်ဖွဲ့အလုံးကိုအာဂတိလိုက်စားမှုငွေညှစ်မှုတွေနဲ့ကြားရောက်စေပြီးပြည်သူလူထုအဖို့စစ်ပွဲတွေဆွဲသွင်းခံရတာအပြင်ငွေကြေးကျပ်စေတဲ့ကနေရာနဲ့

0: အချီပေးရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ဘဲခက်ဘဲကာလာတော့ငါမှမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကအာရမစစ်မှုတန်းစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်တိုင်းသားဒေသတချို့မှာအာရမစစ်မှုတန်းစုဆောင်းမှုတွေကနေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာကြရတာတွေလည်းသတင်းနေတဲ့ကြားသိလာကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတချို့တို့မှာစစ်မှုထမ်းမှုအမိန့်နဲ့ဆင်ခေါ်တာတခြားသောတိုင်းသားလူမျိုးနွယ်တွေကိုစုဆောင်းရကနေမကျေနပ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကြားသိလာနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့စုဆောင်းသလဲ၊ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးစီယုံစုဆောင်းသလား၊အမိန့်နဲ့စုဆောင်းသလားလူမျိုးစုပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မတူတဲ့လူမျိုးတွေကိုစုဆောင်းရမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာတွေစတဲ့အခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေတာနဲ့အမျှလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းအနေနဲ့ရင်ဆိုင်လာကြရမယ့်စိန်ခေါ်မှုကြီးတည်းရဲ့ဖြစ်လာမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
1: ်။ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးလွမ်းခဲ့ရ250ကျိုးစင်တက်တုံလုံးချက်မရှိစွန့်သည့်လူသားចောင်းသားခေါင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးတတ္တိထူးကြကွယ်လွန်သွားတာ250တိုင်းမမေ့နိုင်ကြထာဝရပါတကားနမေဇိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အရှုချင်းလူမျိုးစလိုင်းတင်မောင်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာ250ပြည့်ပါပြီ1992ခုနှစ်ကစလို့ဆီအနာရှင်ကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားရင်းဥတ္တရေခင်းရွှေကုံကျောင်းသားရေခင်းတို့မှပါဝင်ခဲ့တဲ့စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာအသက်25နှစ်အရွယ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့မဆလအစိုးရရဲ့ကျိုးပေးကွက်မြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဦးမညွတ်ဒူးမထောက်အာရမကိုစန့်ကျင်တဲ့ကျောင်းသားတို့ရဲ့တမိုင်းတလျှောက်မှာဘိုးအောင်ကျော်ပြီးရင်သူဟာရဲရဲနီဆွေးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကိုတွေးနဲ့ရေးခဲ့သူစလိုက်တမောင်ဦးကို1950ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မှာအရှုချင်းတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အဖဦးလာတင်ဒုံရွာတန်တွဲရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိနဲ့အမိဒေါ်နှင်းမြိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိတို့ကတောင်ကူမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်စလိုက်တမောင်ဦးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကရန်ကုန်ဘိုးတထောင်မြို့နယ်မှာအဒေါ်နဲ့အတူနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့သူပါသူဟာ1962ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်အသက်17နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး1969ခုနှစ်အသက်16နှစ်မှာအချိန်ကပညာထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အာကစားထူးချွန်ပြီးခရာတေးသမားဖြစ်ယုံကအမှုပညာမှာလည်းတရောကိုကောင်းစွာတီးတတ်သူပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်နေတော့1984ခုနှစ်ဦးသက်အရေးခင်းကြီးမှာခေါင်းဆောင်ခဲ့မှုနဲ့မာဆလာဦးနေဝင်းကသူ့ကိုတည်တံပေးခဲ့တာပါစလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုအင်းစိန်ထောင်အမောင်တိုက်နံပါတ်1မှာချုပ်နှောင်ထားခဲ့တာပါစစ်ခုံရုံးပြင်ဆင်ချက်တင်မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးမယ်လို့စစ်ထောက်လိုင်းဘက်ကညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့လေမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်နိုင်ဘူးဒီလိုရဲဝင့်စွာပြန်ပြောခဲ့သူပါ1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာမဆလာပါတီအစိုးရကကြိုးတံပေးတတ်ခဲ့ပါတယ်သူကြာဆုံးခဲ့တာဟာအခုဂျွန်လ26မှာ250ပြည့်ပါပြီစလိုင်းတမောင်ဦးတေးမယ်ထင်လို့စလိုင်းတမောင်ဦးကိုကြိုးပေးကွမြက်တတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ငါတို့နှလုံးသားထဲမှာတော့စလိုင်းတမောင်ဦးဘယ်တော့မှမသေးလင်းခါလွန်ခဲ့သော250လွန်ခဲ့တဲ့250ပြည့်26ဂျွန်1986ခုနှစ်မနေ့လေးနာရီကအင်းစိန်ထောင်မှာအစိုးရတွန်တေးသိန်းတန်ရဲ့တချင်းတွေကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတယ်။တချင်းတန်တွေကြားနေရကတည်းကထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာတချင်းတန်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမဟုတ်တာလုပ်တော့မဲဆိုတာထောင်ကြတဲ့လူတွေသိနေကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်ထောင်ကြနေသူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြန်ပြောခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတချင်းတန်တွေကြားတဲ့ကပဲဟေ့ကောင်းနေငါကိုလူမသိသူမသိတက်ဖို့ခေါ်ထုတ်လာကြပြီဒီလိုအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ရှင်ကတော့ကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးပါသူ့အတန်မဆုံးခင်ပဲဟေးဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေအစုအဖွဲ့ကြီးရဲ့အတန်တွေကိုဇက်တိုက်ကြားရပါတယ်တကယ်တော့ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုဖုံးလွှမ်းသောထောင်ဝင်တန်းတွေကဝိုင်းအော်ကြတာပါအဲ့လိုဟေးဆိုတဲ့အတန်တွေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ငါကိုတက်ဖို့ခေါ်လာကြပြီဆိုတဲ့ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်းတန်းတွေရဲ့ Atane Pomjila, Adilu Nebe, Josingo, Yoto Adelu, Uma Monteca, Pio Piavare. Pido, Naro Dwabi, Menu Setaja, Diluota Setayavare, Gutemo Uye Ataha, Poat the Low, Pedinta, Pianciani Avare, Coloni Kekasabi, Kojimiku, Seatoro, Matanganti, Patama Uzono, the Udido, Joe Baker. Chonda Gonzoha, Salain de Mon Uda Pipade. Don Sansuji, Salain de Mon Udre, Amazaga. Chamami in Joya, Salain de Monha, to do the Yunji Jedre, a desert to Agadam, Hobabu. Chamaru Nangango, Lumio Bonzo, Pidu Aloye, Gonkoya Pi, me and Dre Ginare, Myongmiala Zado, the Manangu Nanganari, Yunji Jedi Drepa, to a dead. သတိတော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုအောင်မေတတိယနေကြတဲ့အခါမှာရေစွန်းတတ္တိရှိတဲ့သူရဲကောင်းတဦးအတွက်တင်မကပဲမြမပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက်ကိုပါရည်စူးအောင်မေပြီးတတိယကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဟာလွတ်လပ်စွာတွေးတောပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစုဝေးဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်အစရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင် စလိုင်းတမအူကိုငင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေအားလုံးရှင်းတန်းအောင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြံရှိနေတဲ့ကျမတို့တွေကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကစလိုင်းတမအူအောင်မွေပွဲကျင်းပနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာရုန်းကန်နေကြတဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုခွန်အားရစေပါတယ်မကြတော့တဲ့ကာလမှာကျမတို့ဟာအာဇာနီတွေ ရဲဘော်ရဲ့ပေးဆက်မှုတွေဟာပေးဆက်ရကြိုးနှက်ပါတယ်ဆိုပြီးဥဒန်းကျူးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဆလိုင်းတမောင်ဦးအောင်မွေပွဲအခမ်းအနားကနေဒါနိုင်ငံဘင်ကူးဗားမြို့မှာကျင်းပခြင်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗီဒီယိုအမှားစကားကိုဆလိုင်းကစ်ခိုလျံကဘာသာပြန်ထားချက်ဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာကြီးဒဂုံတာယာရဲ့ဆလိုင်းတမောင်ဦးဂုံပြူစာတောင်ကိုများမှိုင်းဝေသောတောင်စလက်ပန်းများဆင်သသောစိမ့်သောပြာညွတ်သောချင်းပြီမှအောက်ချင်းငှက်သည်တစ္ဆာရှိချင်းညီညွတ်စီလုံးချင်းအေးချမ်းချင်းတေးတံကိုတီဆူကျူးရင်ပါစေတည်းဒဂုံတာယာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ချင်းမဂဇင်း1982ခုနှစ်ဆလိုင်းတမောင်ဦးစိတ်ဓာတ်ကိုကိုင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြလွန်ခဲ့တဲ့1950ကဆလိုင်းတမောင်ဦးဟာဆီအနာရှင်ကျိုးစင်ထက်မှာရဲရဲတောက်အခုလိုတမိုင်းဝင်စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်ငါဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီလိုကျိုးစင်ကိုမယွန့်မကြောက်ဘဲသူရဲကောင်းပီတာစွာဆလိုက်တမောင်ဦးအသက်စွန့်သွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ရဲဝံမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတိုင်းကအတုယူကြရပါမယ်သူကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးဆေအနာရှင်ကိုအဆုံးထိဖီဆန်မယ်ဆိုတဲ့ရဲရင်ခိုင်မာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်တဲ့အထိအားလုံးကဥလည်မတုံကြိုးပမ်းသွားကြပါဆလိုင်းတင်မောင်ဦးများစွာရှိတယ်ကျိုးစင်မမှုတဲ့ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာပထမဆုံးတယောက်တည်းရှိခဲ့တယ်အခုနှစ်ပေါင်း50ပြည့်မှာတော့သူ့လိုလူတွေအများကြီးရှိလာနေပါပြီထောင်ကျိုးစင်စစ်မြေပြင်တွေကိုမမှုတဲ့ထီမထင်တဲ့နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အာဇာနီတင်မောင်ဦးလိုလူပေါင်းများစွာရှိလာနေပါပြီမင်းတို့ရဲ့စစ်ဖက်အောက်မှာငါဘရောမဒူးမထောက်ဘူးဆိုပြီးကြိုးပေးမခံရခင်ဆရာနာရှင်ကိုလုံးဝဒူးမထောက်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကို25နှစ်သာရှိသေးတဲ့ចောင်းသားလူငယ်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးတယောက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောခဲ့တာပါ50ပြည့်ဒီနေ့မှလည်းဆရာနာရှင်နဲ့လုံးဝအုတ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးလို့ចောင်းသားလူငယ်ရာထောင်တောင်းသိန်းကပြောဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါပြီခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ Thank you.
2: ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အသက်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်ငါဝိညာဉ်ကမိုင်3000ကျော်အဝေးမှာမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှာမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမရှိဆက်ကြဝလာမှာမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြီးကွယ်မြက်ကွယ်မှာမရှိအရေးချုံဝေကုံကူးသူတွေကြားမှာမရှိအတ္တဆူးတောင်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဇိုးအိမ်ကြီးထဲမှာငါနောက်မဆုတ်တန်းဒိုးတူပေါင်ပတ်အတူဖြတ်တန်းငါနိုင်ငံတော်သစ်ပန်းပွင့်ကောင်းကင်လမ်းစီလာပြီငါဝိညာဉ်တဲကမဟာအလင်းတွေနေရောင်လရောင်လက်လက်ထိန်လင်းနေစေမနခင်အပြာငါချစ်သူတွေနဲ့ငြိမ်ချမ်းရေခေနှစ်ပေါင်းဂရေတီအဆန်လမ်းတဲကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင့်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီတံပြိုင်တေးသစ်သည်လာပြီမောင်နှွေထက
3: ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ဒီလနေ့မှာလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လုံရှာမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးကလှူရှာမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှာသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချင်းနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိမ့်ကုလိရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်။ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်။ဟောကြည့်ငြိမ်ချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့။မလာပါကကိုက်တင်ကိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကိုက်သွားမယ်လို့ခွေယူချုပ်ငလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မာလာဥတော်ကငြိမ်ချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဝါကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငြိမ်ချမ်းရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငြိမ်ချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်သေးမပန်းရဒေသခံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥပဒေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေး၃ပါးနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလို၄ဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဦးရေးဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဟုတ်ဘူး။ငါလာမာကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝအရေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနယ်ဆက်စီယိုမကာခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်တွေကမူဆယ်မြို့အဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမအလာကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန်းတင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်စိုက်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအူကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလား ခြေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝံယူကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကျန်ဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတယောက်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မောမကြီးရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောက်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံးတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုတ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည့်စွတိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယ်ရောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလုံးတရာမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွေးစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်ဖလိုက်ဆူဥကျင်လာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်အင်ချုံစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလန်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဖေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ဈမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောက်အမုန်းတွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားသလိုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချုံကကူပန်းစင်တာတစ်ခုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောက်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါ်ကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရယ်မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောက်မှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒနီလာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်း drone တပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky ကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်တုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။
0: မဆက်တမကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနှီးပါဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနေရှိလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပစ်ကြလဲစတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လုံးမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင
2: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဉာဏ်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူကြီးရလာတိုင်းမပြောချင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လုံးမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လိုင်းဤကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါလေအကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တောင်းဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီသူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းတစ်ပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စင်စားရင်ကောင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထမ်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူး။သူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်မိုင်းနှင်းမိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါလေခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့အဲမှာဒေဝလိုမိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝလိုမိသားစုဟာထောက်ပံ့ခြင်းရတဲ့ရတိုက်ဆုံးစည်းရင်းမှာပါဝင်ပါလေမောင်လုံးမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော့တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုမရသင့်မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်။ မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်ဆိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ချိုးဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလေကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြဲလှဲ့အမိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီအပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်ဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဥမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလိနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာတပ်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲ
1: နော်နီ
0: ဒီကြတဲ့ခွေးကြုတ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဥနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဥနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှယ်ဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွှဲရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြက်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတဲ့ချူတဲ့ဥတဲ့နေမကဘူတံပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းရူးတွန်လရင်ကနှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါရူးတွန်လရင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံယီမန်ချက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ယီမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ အာနာတို့မဟုတ်နေမြီမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးမန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနေမြီထွန်းချုံနိုင်ဖို့ဤမန်ချက်ရှိကြတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲကျိုးစီပွားနဲ့ဤမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းကွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွေးချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြူဒေါ်လင်ရဲ့စတင်စဉ်အခြေခံတဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းကြီးကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လူဆိုတဲ့အခြားကွဲလွဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးခွင့်ရေးကျောင်းသားခွင့်ရေးလူသမားအခွင့်ရေးခွဲခြားပြီးနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်းချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူအခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူဆက်နာသိန်းနာကိုစန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံအကျိုးစီးပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မျိုးတော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆီယနာမသိမီကလေးကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရီတဲ့က
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက ebook တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။အားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထောက်ဝဲကျော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကမြို့တော်လေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝေဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အချိန်ဒီကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အချိန်ဒီရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တစ်တုံညနှစ်ခုစစ်စေးမတိုင်ခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အတိုင်းဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇူဘာ2023-2024ခုနှစ်တွေကိုနယူးတော်လန်ရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ၊တော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊လူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကြားတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစ်စုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလ၊ဂျိုးစီဝါဆက်ကျင်မှတ်မရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တစ်တုံညနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယာလာယာစစ်စင်ရေးကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလဒ်တွေကိုခွဲဝေရမှာတို့မဟုတ်နယ်မြေထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအင်းဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လင်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေသွားတာကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလဲတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေစောင်းသားသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပြလေလိုပမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလိုကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကွန်ကောင်းမြတ်တရားစာတစီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမှုစွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခအခြေအနေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နယ်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နယ်မြေခွန်ကောက် တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအမြင်တမိုးထားမှုစံတော့ပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကတဲ့အမြင်နဲ့ဒီလက်မတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံတာသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ရူတွန်လေးစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။ရူတွန်လေးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့သေချာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်21ရက်နေ့မြင်ကွင်းတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနဲ့ NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲ။တောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNL ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစည်းဝေးမှတ်တမ်းပါအချက်လက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNL အဖွဲ့ကလည်းဖက်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ်။ PSLF TNL ဘက်ကဆွေးနွေးမှုကပိုများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကဆွေးနွေးဘက် PSLF TNL ထက်စာရင်နှေးပါတာပါ။ PSLF TNL ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ့်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်တန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNL ရဲ့အသုံးနှုန်းအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရတဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအခြားပြည်နယ်များနဲ့ဒန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတိစောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNL ရဲ့အထူးအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့2029ဆက်စင်ရေးအတွင်းတင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှုတစ်မြို့ကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့တွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြစ်ရစင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး PSLF TNL အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တတ်မှတ်ပြီးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုပြန်လေတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွှတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတီးတုံမကျူးဖြေးချမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါ रे ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလက NLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေသတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအခြေဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးစု6ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ့လိုင်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNL တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားအလာနည်းလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပ ြည်တွင်းစစ်မီတောင်လောင်ဒီစဲစစ်မျက်နှာတွေအများပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ PSLF TNL နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလူလားမှာမဟုတ်တာသိကြပါရည်။အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်ပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေချခဲ့တာတွေ့ရပါရည်။ PSLF TNL နဲ့NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို TNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွေ့ဆုံမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါရည်။ NUG အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က2029ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရာခြိတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနည်းကြောအကြာစစ်ရေးအရာပြန်နလန်ထူလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့နေမည်အချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အထိပ္ပယ်ပြောင်းလဲလာတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးတဲ့သတင်း။တရုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သားတဦးသေပြီး9ဦးဒဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သတင်း။မြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့တမူးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘီကင်းရနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့မတရားချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလိုင်းဘွားဆိုသူဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်ကိုလိုင်းဘွားဟာမန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။၎င်းကိုမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှာပုံမှန်54ကကြီ၊51ကငယ်၊52ကကြီအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့စုစုပေါင်း164နှစ်အထိမတရားချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကတေတံတိုက်မှာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးကျန်းမာရေးဆိုးရွားလာတာကြောင့်2025ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာထောင်နှင်းစည်းရုံကိုပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထောင်စည်းရုံကိုထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့ရကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာသွေးအံနဲ့ဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နေ့မှာမှမန္တလေးပြည်သူစည်းရုံကြီးကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စည်းရုံအောက်ထပ်အချုပ်ခန်းမှာသာထားရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲစစ်ကူတာခွင့်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲကြဆုံခဲ့ရတယ်လို့ PPNM ကဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာမှုမပေးတာနဲ့စေယုံပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြတာတွေကြောင့်ထောင်နှင်းသိမ်းဆုံးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့လိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်စေအုပ်စုနဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ PPNM ရဲ့စည်းရင်းတွေအရ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထောင်နှင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာကြောင့်သိမ်းဆုံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေဟာ150နီးပါးအထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီစစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအခက်အခဲပုံမှုကြုံတွေ့နေရပြီးတက်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KNU ကို KHRG ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ကရင်ဒေသအတွင်းနေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုစူးစီးထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာစည်ရေးပြိပခလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အစုလိုက်ပြုံလိုက်နေရက်စွန့်ခွာနေရမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပုံမှုပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေရက်စွန့်ခွာရမှုကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေး၊ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေရေးတာဝန်တွေကိုတပြိုင်နက်ထမ်းဆောင်နေကြရပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစတဲ့အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမမီတော့ပဲလိင်အခြေပြုအကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုပါပုံမှုရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိင်အခြေပြုအကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုပါပုံမှန်ရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဟာဆရာနာမသိမိကြတဲ့

0: နေပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကူညီပေးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ကရင်ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ CIDKP ရဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းဒေသတဝန်းမှာနေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရသူ1,200,000ကျော်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ KHRG ရဲ့သူတေသနာနဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးဒါရိုက်တာ Saul Albert ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကရာသူရသားတွေဟာဆရာနာမသိခင်ကတည်းကနေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ပိုပြီးအချိုးအစားမမျှတအောင်ထိခိုက်ခံစားရလေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတခါလွတ်ရက်နီးလာတဲ့ MMA fighter ဖိုးတော်ကိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်အချင်းနောက်မှာထောင်နှံ9နှစ်ကြာခံနေရပြီးလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ MMA fighter တော်ထူးနိုင်ခေါ်ဖိုးတော်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းနယ်စပ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီ
1: းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: မိန်နဲ့ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမာယုတ်ခရိုင်တရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးနေတယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖိုးတော်ဟာ2021ခုနှစ်မေလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးပတ်လန်ယူတိုပီးယားထာဝါအတွင်းရှိ 10PD MMA နဲ့ Fitness Gym ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ပောက်ကွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီးထောင်နှံ9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကပုံမှန်အခြေအနေအရ2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလွတ်မြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးတော်ကို MMA ကမ္ဘာချန်ပီယံအောင်လာအန်ဆန်အနားယူကြောင်းကြေညာပြီးနောက်ဂုဏ်ပြုစာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။အောင်လာအန်ဆန်စီပေးပို့ခဲ့တဲ့အဆိုပါဂုဏ်ပြုစာဟာလည်းအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့တရားဝင်စာပေးပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကနေတဆင့်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိုးတော်ကိုထပ်မံတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်58ခန်းငယ်ဟာလက်နက်ခဲယံတွေကိုတရားမဝယ်လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်နှံ10နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလွတ်ရက်နီးလာချိန်မှာထပ်မံအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုလိုက်တာကြောင့်ဖိုးတော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုထပ်မံနှောင့်နှေးစေနိုင်တယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲ drone နေနဲ့ပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတို့သေဆုံးပြီးအမျိုးသားတဦးထံရရသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စင်ကူးမြို့နယ်ကျွန်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညနေ 6:00 မိနစ်50အချိန်လောက်မှာကျတူရွေးရွာကို drone နဲ့ဘုံ3ချိန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့အချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကျတူရွေးကျေးရွာကအသက်50ရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးထံရသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစင်ကူးမြို့နယ်လက်ပံလာရွာမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟောင်ဝဲစာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေစင်သေးရွာနဲ့ရွာတော်ရွာအတွင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးအရသာပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကဂျေးရွာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာ drone တွေနဲ့ပုံသီးချတာတွေကိုအဆက်မပြတ်လုပ်နေတဲ့အတွက်မြေကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဂျေးရွာနေပြည်သူတွေတတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ Wildlife Information Network ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်မာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ကြိမ်ပြုလုပ်တင်းမရွာနဲ့ကံမကြီးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ကမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းတင်းမကြီးရွာအနီးတင်းမလမ်းခွဲတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်မှာ9ကြိမ်နဲ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာ10ကြိမ်ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တင်းမကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ 120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဝက်ဖိုးချေးရွာမှာကြာရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံ2ဦးသေ

0: ွေးရတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ23ရက်ကနေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိမြိုင်နယ်ပေါ့မြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာအများအပြားမှာစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံအနည်းဆုံး26ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးခိုင်ခံဘတ်တိုင်းနယ်ကံမကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အခြေအတွက်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနယ်ကမြိုင်နယ်ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါတယ်။မြိုင်နယ်နဲ့ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလူသက်မီးရှို့အလောင်းဖြောက်ဖျက်သတင်းတွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမြိုင်မြို့နယ်တွေကိုဇွန်လ23ရက်မှာပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးမြိုင်နယ်တောင်ပိုင်းတာစီရွာကအမျိုးသား2ဦး၊နှမ်းစီကန်ရွာကအမျိုးသား2ဦး၊မိထီလာရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဝက်ပုတ်ရွာကပြည်သူ2ဦးနဲ့ကုန်းရွာကပြည်သူ2ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ2ရက်မှာပေါက်မြို့နယ်ထောက်ရှာပင်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းသူအမျိုးသမီးတဦးအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးကန်နက်ရွာကအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦး၊မြင်းကိုသိရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဂိုင်းတော်မရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဝရင်ချိုင်ရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။အဲ့နောက်ဇူလိုင်လ18ရက်မှာကွန်လက်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားချိန်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့မီးရှို့တပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်းတစ်လောင်းဘောရုံရွာထဲမှာမိရှုတက်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်လောင်း၅လောင်း၊တန်ချောင်းရွာထဲကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းအရက်သားပြည်သူ10ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်နှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတက်ဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတထုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သား5ဦးသေပြီး5ဦးထဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်းကုန်စီတွေနဲ့ကုန်ကား2စီးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစီယုံကိုသူလီအုပ်ချုပ်နေမည်ဒူးတထူခရိုင်တထုံမြို့နယ်ရဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရသွားတာကြောင့်အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကား2စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တထုံမြို့နယ်ရဲကတပ်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာအနီးကိုအနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်4ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ8ပြည်သူ့ထိအဖွဲ့နဲ့အမှတ်314အမြောက်တရင်တို့ကပူပေါင်းအင်အား100ကျော်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် KNL ပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတပ်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့အသိပေးပါရယ်တိုက်ပွဲမှာအထိနာသွားတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်လာတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ကုန်ကား2စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာရှိတဲ့ဇီးရီတော်မုတ်ဦးအနီးကအရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုစေအုပ်စုကဖောက်ထွင်းပြီးအိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်6လုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့တက်တူကုန်းရွာကနန်းမိုးမိုးရဲ့ကုန်စုံဆိုင်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မလူယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်ဆေးအုပ်စုဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်လာတဲ့ရေမောင်းတအုပ်နဲ့တက်တူပုံရွာကခွန်ထက်ဦးတို့ကိုရိုက်နှက်နှင်းပန်းပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဒီနေ့အထိပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။အနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသနေအရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးအခြေအနေဟာလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေစေလို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့ကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်လက်အောက်ခံမြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်အာမေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရဲစခန်းထဲမှာအကျန်းဖတ်ရဲတွေဂိတ်ကင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ည9:25မိနစ်အချိန်မှာတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကမိုးရဲရေထဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်ဆက်လက်စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့တရားမဝင်ရွှေကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရစုသူတွေနဲ့ခရိုနီတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်အာမေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင် အခုတခါတမိုးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမိုးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တမိုးခရိုင်တွင်းကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့တမိုးမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇွန်လ21ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ကြေညာချက်တည်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးထားတာပါတမိုးခရိုင်တွင်းကအခြားလမ်းမကြီးကိုကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအချိန်မရွေးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့တမိုးမြို့မြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြောပါရယ်မိမိတို့ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းလက်နက်ကြီးလေကြောင်းရန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တစားကန်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတို့ကနေကင်းဝေးစေဖို့အတွက်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေကနေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါရန်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါရယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးအနီးရဲ့ကင်းရှင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့တာမရှိဘဲမိမိတို့ရွာထဲမှာဆက်ပြီးနေထိုင်တာတွေ့ရင်လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းတမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်တို့ကလွဲလို့ကျန်58မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းထတ်တိုးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်ကလွဲလို့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့မြို့နယ်58ခုကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းရပ်ပေါင်း60ထတ်တိုးတပ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ23ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့မြို့နယ်60ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းဟာဇူလိုင်လ22ရက်မှာကုန်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်ရွှေတုလွှတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့နောက်ထပ်ရပ်ပေါင်း60တပ်တန်းတိုးဖို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာပဲအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်တွေကဆွန်ပရာဘွန်၊ရွှေကူ၊အင်ချန်းရန်၊ဆော့လော်နဲ့ချီပွေမြို့နယ်၊ကယားပြည်နယ်တွေကရှားတော်ဖားဆောင်နဲ့မဲဆဲမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်တွေကကော့ကရိတ်နဲ့ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကကံပက်လက်ထန်တလန်ပလက်ဝမင်းတက်နဲ့မတူဘီမြို့နယ်တို့ပါဝင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကကောလင်ပင်လယ်ဘူးခင်ဦးဝက်လက်ကနီတပရင်ပလဲနဲ့အင်းတော်မကွေးတိုင်းတွေကပေါ့မြိုင်စောထီလင်းနဲ့ရေစကြိုမန္တလေးတိုင်းတွေကငဇုံမြို့နယ်တို့ပါဝင်တယ်လို့ရခိုင်တက်တော်အေအေသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ပြဲပေါ့တော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်ဂွမောင်တော်ဘူတိတောင်ကြောက်တော်မင်းပြားမြေပုံမြောက်ဦးတန်တွဲအန်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်နမ်မတူမဘိကုတ်ခိုင်နမ်ခန်တိမ်နီကောင်းလုံးနမ်ဆန်မန်တုံဟိုပန်လောက်ကိုင်းကုန်းချမ်းမိုးမိတ်ကြောက်မဲတီဘောနဲ့မိုင်းလာမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီမြို့နယ်တွေထဲမှာတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေတဲ့မြို့တွေပါဝင်နေတယ်လို့စစ်ရေးပြပခဖြစ်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အခြေပိုင်းအထူးဒေသလေးကမိုင်းလာမြို့နယ်နဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုပန်မြို့နယ်တို့ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစည်ရင်းမှာပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးကာလရပ်ပေါင်း60တပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးခံရတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မဲဆောက်မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားတအူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခိုင်မဲဆောက်မြို့မှာ FPV drone ၄စီးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ CIB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မဲဆောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို FPV drone တွေပို့ဆောင်မယ်တတင်းရရှိတာကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပုဂ္ဂလိကပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာချင်းမိုင်မြို့ကနေပို့လာတဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲတစ်တာနှလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်နောက်တက်တာတွေကိုလာရောက်ထုတ်ယူတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတအူးကိုမဲဆောက်မြို့အာရှလမ်းမကြီးဘေးကစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အနီးမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအသင့်တက်ဆင်ထားတဲ့ FPV drone ၄စီးအပြင် drone ကိုယ်တဲ့မော်တာကင်မရာထိန်းချုပ်ကိရိယာတွေအပါအဝင် drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်း16မျိုးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်နောက်တန်တရားရှိသူရဲ့နေထိုင်ရာအခန်းတွင်ထပ်မံရှာဖွေခဲ့ရမှာလေ drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့တက်တာတစ်လုံးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူကတော့တစ်တာတွေကိုတခြားသူတအူးကိုစားလာရောက်ထုတ်ယူပေးတာသာဖြစ်ပြီးအထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေပါဝင်နေဆိုတာကိုမသိကြောင်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခွန်မဆောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊တားမြစ်ကန့်သက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဝယ်ပို့ဆောင်မှုကြိုးပမ်းခြင်းအပါအဝင်ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်မြို့ရဲစခန်းမှာဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညှနာခွင့်ပြုပါရှင်။ အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဂလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်တွင်ကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းနေတဲ့ထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။
1: ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရသဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရအနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အပ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမူးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရပ်သားတေဆုံထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရပ်သား5ဦးတေဆုံခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားစီတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူစုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေကြောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါ။ခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလာမှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလာမှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလာမှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလွရာရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်ကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်ကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အချုံကကုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့ဦးသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: လေဘနွန်နိုင်ငံတိုင်ရာဒီတာကဆာရီဖာမြို့အပြင်ဖက်မှာအစ္စရေးနဲ့လေဘနွန်စစ်တပ်တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ပိုင်လော့ဇွန်လို့ခေါ်တဲ့လုံခြုံရေးစမ်းသပ်နယ်မြေအစီအစဉ်ကိုအင်ကာနစ်ကစတင်လိုက်ပါတယ်။ဆာရီဖာဟာလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကအကြီးဆုံးကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒေသတွင်လုံခြုံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုပိုင်လော့ဇွန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆာရီဖာမြို့တော်ဝင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုပိုင်လော့ဇွန်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာသိရတာအံ့ဩမိပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကိုမင်းခွန်းထုတ်ချင်တာကအချုပ်ချအာနာပိုင်နဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ထဲမှာအခုလိုနေမြေတတ်မှတ်တာကိုဘယ်လိုမျိုးလက်ခံနိုင်တာလဲလို့ပြောပါတယ်။ဘင်ဂျာဘယ်ခရိုင်ထဲကဖျောင်းမြို့ကတော့ဒုတိယမြောက်ပိုင်လော့ဇွန်ဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒီမြို့ကအဆောက်အုံ85000ခန့်နှုန်းကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်တွေဖျောင်းမြို့ထဲကိုမဝင်သေးပေမဲ့ဟဲဘိုလာလို့အစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ပိုင်လော့ဇွန်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒါကိုသဘောမတူကြပါဘူး။ဒေသခံတို့ကအစ္စရေးစစ်တပ်ကဖျောင်းမြို့ကိုပိုင်လော့ဇွန်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာဟာအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင်းလို့ထင်ပါတယ်။တစ်ခုကသူတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေရာတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကလေဘနွန်အစိုးရရဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ကြားပြိပခတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လေဘနွန်စစ်တပ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Zawtia El Habiya ကတော့တတိယမြောက်ပိုင်လော့ဇွန်ဖြစ်ပြီးလေဘနွန်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကြားကအရေးပါတဲ့ဝင်းပေါက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်တွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်လေဘနွန်စစ်တပ်ကဒီမြို့ထဲမှာတက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာတောင်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးမှာစစ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့တပြိုင်တည်းတက်ဖြတ်မဲ့အစားနေမြေတွေကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးအလွဲတကူစီမံခန့်ခွဲနေအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့စမ်းသပ်စီမံကိန်းပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့နီးလန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘနွန်ပြည်သူအများစုကတော့ပြိပခတ်တွင်အစ္စရေးစစ်တပ်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေအလုံးကနေအစ္စရေးစစ်တပ်အပြီးအပိုင်းဆုတ်ခွာသွားဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။
2: အမေရိကန်သမ္မတရဲ့သဘောထားကတော့ရှင်းလင်းပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာထိရောက်ပေမဲ့စစ်စင်ရေးကမပြီးဆုံးသေးဘူးလို့သူကယူဆနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့အခုဒီစစ်ပွဲကိုရပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်အီရန်နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အနှစ်20 25နှစ်လောက်အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကမပြီးသေးပါဘူး။အမေရိကန်စစ်တပ်ကအီရန်စစ်ကုကေရေးဌာနတွေနဲ့လေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်မြေအောက်နျူကလ িয়ার စခန်းရှိရာ PIC X တောင်တန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွက်ချက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တီဟီရန်ဟာယူနေရီယမ်တန့်စင်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာ
3: ပါ။
2: ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနောက်ကိုလိုက်နေတာပါ။အဲ့နေရာကိုမကြာခင်မှာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သွားတော့မှာဖြစ်ပြီးသူတို့ဘက်ကဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးကိုထုတ်ပြောလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့မကြာခင်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သွားမှာပ
3: ါ
2: ။အင်ကာနီကဂျော်ဒန်ဘာရင်းနဲ့ကိုဝိနိုင်ငံတွေပါအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အခုလိုသမ္မတထရမ့်မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါ။ကိုဝိမှာဆိုရင်လက်စစ်တပ်အပိစစ်ယုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာလက်စစ်ထရီတာသုံးဆွဲနေကြရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပူတီတပုံတွေကဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်ပြိပခတ်ဟာပုံမကျဲပြန့်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကဆော်ရီသင်းမောသားတွေလိုက်ပါလာပြီးအာရှကိုဥတီသွားရောက်မဲ့ရေနံတင်သင်းမောနှစ်စင်းဟာဟူတီတွေရဲ့သတိပေးချက်ကြောင့်ပင်လယ်နေအတွင်းလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်လှည့်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုခွင့်ကိုပိတ်ပင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစကားပြောတာပါ။အခုလိုပိတ်ရင်သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့တလို့ကျွန်မတင်ထားသမျှတွေလည်းအကုန်ဖျက်ပစ်ခံရတော့မှာပါလို့လူငယ်တဦးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့မိဘတွေကတော့အမြင်ချင်းမတူကြပါဘူး။ဒါကသူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့ပါ။မိဘတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုကန့်သက်ဖို့စ조사ပေးမယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာအမြင်မ်းမသိနိုင်ပါဘူးလို့မိဘတဦးကဆိုပါတယ်။ဆယ်လေးနှစ်အရွယ်နဲ့ကိုးနှစ်အရွယ်ကလေးတွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးနေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်လို့လည်းနောက်ထပ်မိဘတို့ကပြောပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလာမဲ့စက်တင်ဘာလကစပြီးအသက်15နှစ်အောက်လူငယ်တွေဟာ Instagram, Snapchat, TikTok နဲ့ X တို့ကိုအသုံးပြုခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ YouTube video တွေကိုတော့ကြည့်လို့ရအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ comment ပေးလို့မရအောင်ပိတ်ထားမှာဖြစ်သလို WhatsApp ကနေလည်းစကားပြောလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ channel တွေကိုတော့ဝင်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့မရတော့သလိုအသက်15နှစ်အောက်အကောင့်ရှိပြီးသားသူတွေကိုလည်း ်လာမယ့်နှစ်ဆန်းကစပြီးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်အမတ်တဦးကလည်းအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေရဲ့အကောင့်တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေကိုလေးလအချိန်ပေးထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့တရားဝင် online platform တွေကနေတဆင့်အသက်အရွယ်ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့တခြားသူရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုသုံးတာဒါမှမဟုတ် VPN သုံးတာတွေကအခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဤပညာသတင်းထောက်တဦးကတော့ VPN သုံးလိုက်ရင်အဲ့လိုပြင်သစ်မှာရှိနေမှန်းမသိတော့တဲ့အတွက်အသက်ကိုစစ်ဆေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်လဲအကိုဒါမှမဟုတ်အမရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုသုံးပြီးတော့လဲလိန်သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်ဒီစီးမင်းသစ်တွေကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ company တွေကိုတော့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေထဲက600ခိုင်နှုန်းထိဒဏ်ရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။ချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့

0: ရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်သန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
1: ်
0: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်သန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွပတ်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်မောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်
2: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတာစခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

ာအုပ်ချုပ်ရေးရာနားမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ဝဲကနိုင်ပေသည်ဒါကရွှေနီလမ်းပျော်ရှိသည်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်စလို့တူတတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအိုးဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကပ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးတဲ့သတင်း။တရုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သားတဦးသေပြီး9ဦးဒဏ်ရာရ။အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သတင်း။မြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့တမူးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘီကင်းရနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးစတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှာထောင်နဲ့164နှစ်မတရားချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလိုင်းဘွားဆိုသူဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်ကိုလိုင်းဘွားဟာမန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။၎င်းကိုမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှာပုံမှန်54ကကြီ51ကငယ်52ကကြီအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နယ်စုစုပေါင်း164နှစ်အထိမတရားချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကတေတံတိုက်မှာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးကျန်းမာရေးဆိုးရွားလာတာကြောင့်2025ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာထောင်နှင်းစည်းရုံကိုပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထောင်စည်းရုံကိုထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့ရကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာသွေးအံနဲ့ဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နေ့မှမန္တလေးပြည်သူစေယုံကြီးကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့စေယုံအောက်ထပ်အချုပ်ခန်းမှာသာထားရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲစေကူတာကွန်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲကြဆုံခဲ့ရတယ်လို့ PPNM ကဖော်ပြထားပါဗျ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာမှုမပေးတာနဲ့စေယုံပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြတာတွေကြောင့်ထောင်နှင်းသိမ်းဆုပ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့လိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်စေအုပ်စုနဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သတိပေးထားပါဗျ။PPNM ရဲ့စီးရင်တွေအရ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထောင်နှင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေဟာ150နီးပါးအထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအခက်အခဲပုံမှုကြုံတွေ့နေရပြီးတပ်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းစာတွေပို့ဆောင်ပေးဖို့ KNU ကို KHRG ကတိုက်တွန်းထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကစရနာသိမ်းပြီးနောက်ကရင်ဒေသအတွင်းနေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုစူးစီးထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာစည်ရေးပြိပခလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အစုလိုက်ပြုံလိုက်နေရက်စွန့်ခွာနေရမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပုံမှုပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေရက်စွန့်ခွာရမှုကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေးကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေရေးတာဝန်တွေကိုတပြိုင်နက်ထမ်းဆောင်နေကြရပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမမီတော့ဘဲလိင်အခြေပြုအကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုပါပုံမရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဟာဆရာနာမသိမိကလေးကနေရက်စွန့်ခွာရတဲ့အထံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ရပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေကပုံမဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ KHRG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုရှင်းချနိုင်ဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အနေနဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဈေးကွက်တွေပေါ်ထွန်းရေးကိုဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KHRG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အစဉ်တိုင်းမှာမြို့သမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့တင့်တော်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နှန်းတွေပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မြို့သမီးတွေနဲ့ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကူညီပေးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ကရင်ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ CIDKP ရဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတဝန်းမှာနေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရသူ1.2 million ကျော်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ KHRG ရဲ့သုတေသနနဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးဒါရိုက်တာဆောအယ်ဘတ်ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကရာသူရသားတွေဟာဆရာနာမသိန်းခင်ကတည်းကနေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ပိုပြီးအချိုးအစားမမျှတအောင်ထိခိုက်ခံစားရလေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတခါလွတ်ရက်နီးလာတဲ့ MMA fighter ဖိုးတော်ကိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားဆွဲထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်အချင်းနောက်မှာထောင်နှံ9နှစ်ကြာခံနေရပြီးလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ MMA fighter တော်ထူးနိုင်ခေါ်ဖိုးတော်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားဆွဲဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းနယ်စပ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့ ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမာရုတ်ခရိုင်တရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးနေတယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖို့တော်ဟာ2021ခုနှစ်မေလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးပတ်လည် Utopia Tower အတွင်းရှိ 10PD MMA နဲ့ Fitness Gym ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရီနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ပောက်ကွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီးထောင်နှံ9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကပုံမှန်အခြေအနေအရ2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလွတ်မြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖို့တော်ကို MMA ကမ္ဘာချန်ပီယံအောင်လာအန်ဆန်အနားယူကြောင်းကြေညာပြီးနောက်ဂုဏ်ပြုစာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပုံမှန်51ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။အောင်လာအန်ဆန်စီပေးပို့ခဲ့တဲ့ဆိုပါဂုဏ်ပြုစာဟာလည်းအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့တရားဝင်စာပေးပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကနေတဆင့်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖို့တော်ကိုထပ်မံတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်51ခန်းငယ်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုတရားမဝယ်လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်နှံ10နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလိုရနီလာချိန်မှာထပ်မံအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုလိုက်တာကြောင့်ဖို့တော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုထပ်မံနှောင့်နှေးစေနိုင်တယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်က drone နဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲ drone အနေနဲ့ပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတို့သေဆုံးပြီးအမျိုးသားတအူထံရရသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်ကျွန်းကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ညနေ6နာရီမိနစ်50အချိန်လောက်မှာကျက်တူရွေးရွာကို drone နဲ့ဘုံ3ချိန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့အချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကျက်တူရွေးကြေးရွာကအသက်50ရွယ်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစင်ကူးမြို့နယ်လက်ပံလရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟောင်ဝင်စာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေစင်သေးရွာနဲ့ရွာတော်ရွာအတွင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးအရသာပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကကြေးရွာတွေကို Jet Fighter တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာ drone နေနဲ့ပုံသီးချတာတွေကိုအဆက်မပြတ်လုပ်နေတဲ့အတွက်မြေကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ Wildlife Information Network ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်မာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ပြုလုပ်တင်းမရွာနဲ့ကမ္မကြီးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ကမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းသင်းမကြီးရွာအနီးသင်းမလန်ခွေတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ထပ်မင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်မှာ9ချိန်နဲ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာ10ချိန်ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်အထိထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သင်းမကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဝက်ဖိုးချေးရွာမှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမျိုးရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့

来行。အောင်ဟာဇွန်လ23ရက်ကနေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိမြိုင်နယ်ပေါ့မြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာအများပြားမှာဆစ်စင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံအနည်းဆုံး26ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးခိုင်ခံဘတ်တိုင်းနယ်ကံမကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အရေအတွက်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနယ်ကမြိုင်နယ်ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါရယ်။မြိုင်နယ်နဲ့ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလူသက်မီးရှို့အလောင်းဖြောက်ဖျက်သတင်းတွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမြိုင်မြို့နယ်တွေကိုဇွန်လ23ရက်မှာပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးမြိုင်နယ်တောင်ပိုင်းတာစီရွာကအမျိုးသား2ဦး၊နှမ်းစီကန်ရွာကအမျိုးသား2ဦး၊မိထီလာရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဝက်ပုတ်ရွာကပြည်သူ2ဦးနဲ့ကုန်းရွာကပြည်သူ2ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ2ရက်မှာပေါ့မြို့နယ်ထောက်ရှာပင်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲဒီရွာကစိတ်ကျန်းမာရေးအားနည်းသူအမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးကန်နက်ရွာကအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦး၊မြင်းကိုသိရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ခိုင်နှောမရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဝရင်ချိုင်ရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ18ရက်မှာကွန်လက်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားချိန်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့မီးရှို့တပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း2လောင်း၊ဘောတုံရွာထဲမှာမီးရှို့တပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း5လောင်း၊တန်ချောင်းရွာတွေကစိတ်ကျန်းမာရေးအားနည်းတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးစစ်စုပေါင်းအရက်သားပြည်သူ10ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်နှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတထုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သား5ဦးသေပြီး5ဦးထဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်းစီတွေနဲ့ကုန်းကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကိုတူးလီအုပ်ချုပ်နေပြီးဒူးတထုခရိုင်တထုံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရသွားတာကြောင့်အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တထုံမြို့နယ်ကတပ်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာအနီးကိုအနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်44ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ8ပြည်စောတိအဖွဲ့နဲ့အမှတ်314အမြောက်တရင်တို့ကပူပေါင်းအင်အား100ကျော်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် KNL ပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတပ်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့အသိပေးပါရယ်တိုက်ပွဲမှာအထိနာသွားတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်လာတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ကုန်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တပ်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာရှိတဲ့ဇီးဒီတော်မုတ်ဦးအနီးကအရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုစေအုပ်စုကဖောက်ထွင်းပြီးအိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်6လုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့တပ်တူကုန်းရွာကနန်းမိုးမိုးရဲ့ကုန်စုံဆိုင်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မလူယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်ဆေးအုပ်စုဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်လာတဲ့ရေမောင်းတအုပ်နဲ့တက်တူပုံရွာကခွန်ထက်ဦးတို့ကိုရိုက်နှက်နှင်းပန်းပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဒီနေ့အထိပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။အနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသနေအရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးအခြေအနေဟာလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေစေလို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့ကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်လက်အောက်ခံမြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်အာမေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရဲစခန်းထဲမှာအကျန်းဖတ်ရဲတွေဂိတ်ကင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ည9:25မိနစ်အချိန်မှာတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကမိုးရဲရေထဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်ဆက်လက်စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့တရားမဝင်ရွှေကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရစုသူတွေနဲ့ခရိုနီတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်အာမေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်။

0: အခုတခါတမိုးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမိုးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တမိုးခရိုင်အတွင်းကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့တမိုးမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇွန်လ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်တင်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးထားတာပါ။တမိုးခရိုင်အတွင်းကအာရှလမ်းမကြီးကိုကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအချိန်မရွေးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့တမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြောပါရယ်မိမိတို့ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းလက်နက်ကြီးလေကြောင်းရန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တစားကန်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတို့ကနေကင်းဝေးစေဖို့အတွက်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေကနေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါရန်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါရယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးအနီးရဲ့ကင်းရှင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့တာမရှိပဲမိမိတို့ရွာထဲမှာဆက်ပြီးနေထိုင်တာတွေ့ရင်လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းတမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတွန်းဆန်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်တို့ကလွဲလို့ကြံ58မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းထတ်တိုးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ကတွန်းဆန်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ကလွဲလို့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့မြို့နယ်58ခုကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းရပ်ပေါင်း90ထတ်တိုးသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ပြခဲ့တဲ့ AB လ23ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့မြို့နယ်60ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းဟာဇူလိုင်လ22ရက်မှာကုန်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်ရွေးတုလွှတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့နောက်ထပ်ရပ်ပေါင်း90တပ်တန်းတိုးဖို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာပဲအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကဆွန်ဘရာဘွန်၊ရွှေကူ၊အင်ချမ်းရံ၊ဆော့လော်နဲ့ချီပွေမြို့နယ်၊ကယားပြည်နယ်ကရှာတော်ဖားဆောင်နဲ့မဲဆဲမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ကကွန်ကရစ်နဲ့ကြိုင်ရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကကံပက်လက်ထန်တလန်ပလက်ဝမင်းတက်နဲ့မတူဘီမြို့နယ်တို့ပါဝင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနယ်ကကောလင်ပင်လယ်ဘူးခင်ဦးဝက်လက်ကနီတပရင်ပလဲနဲ့အင်းတော်မကွေးတိုင်းနယ်ကပေါ့မြိုင်စောထီလင်းနဲ့ရေစကြိုမန္တလေးတိုင်းနယ်ကငဇုံမြို့နယ်တို့ပါဝင်သလိုရခိုင်တက်တော်အေအေသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ပြဲပေါ့တော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်ကွမောင်တော်ဘူတီတောင်ကြောက်တော်မင်းပြားမြေပုံမြောက်ဦးတန်တွဲအန်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်နမ်မတူမဘိန်းကုတ်ခိုင်နမ်ခန်တိန်နီကွန်လုံနမ်ဆန်မန်တုံဟိုပန်လောက်ကိုင်းကုန်းချမ်းမိုးမိတ်ကြောက်မဲတီဘောနဲ့မိုင်းလာမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီမြို့နယ်တွေထဲမှာတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ကြီးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေတဲ့မြို့တွေပါဝင်နေတယ်လို့စစ်ရေးပြပခဖြစ်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အခြေပိုင်းအထူးဒေသလေးကမိုင်းလာမြို့နယ်နဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုပန်မြို့နယ်တို့ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစည်းရင်းမှာပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးကာလရပ်ပေါင်း90တပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးခံရတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မဲဆောက်မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားတအူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တပ်ခိုင်မဲဆောက်မြို့မှာ FPV drone ၄စီးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ CIB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မဲဆောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို FPV drone တွေပို့ဆောင်မယ်တင်ရရှိတာကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပုဂ္ဂလိကပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာချင်းမိုင်မြို့ကနေပို့လာတဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲတစ်တာနှလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်နောက်တက်တာတွေကိုလာရောက်ထုတ်ယူတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတအူးကိုမဲဆောက်မြို့အာရှလမ်းမကြီးဘေးကစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်အနီးမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအသင့်တက်ဆင်ထားတဲ့ FPV drone ၄စီးအပြင် drone ကိုတဲ့မော်တာ၊ကင်မရာ၊ထိန်းချုပ်ကိရိယာတွေအပါအဝင် drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်း16မျိုးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်နောက်တန်တရားရှိသူရဲ့နေထိုင်ရာအခန်းတွင်ထပ်မံရှာဖွေခဲ့ရမှာလေ။ drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့တက်တာတစ်လုံးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူကတော့တစ်တာတွေကိုတခြားသူတဦးကိုစားလာရောက်ထုတ်ယူပေးတာသာဖြစ်ပြီးအထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေပါဝင်နေဆိုတာကိုမသိကြောင်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခွန်မဆောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊တားမြစ်ကန့်သတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဝယ်ပို့ဆောင်မှုကြိုးပမ်းခြင်းအပါအဝင်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်မြို့ရဲစခန်းမှာဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါရှင်။ အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းတောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနဲ့ NSPNC တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကဘာလက္ခဏာတွေပြသနေသလဲ။ကျောင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL အဖွဲ့ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ပါဝင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့နေပြည်တော်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါ။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ PSLF TNL ဘက်ကဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့NSPNC ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကြောင်းအရာလိုက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပေါက်ကြားလာတဲ့နေပြည်တော်အစည်းအဝေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်တမ်းဟာ NSPNC ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အစည်းအဝေးအပြီးမှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာအချက်အလက်တွေအသုံးနှုန်းတွေဆိုလိုရင်းတွေကဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PSLF TNL အဖွဲ့ကလည်းဖတ်ရှုပြီးမှသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်တွေပါရှိတာကြောင့်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့မှတ်တမ်းလို့ယူဆရပါတယ်။ PSLF TNL ဘက်ကဆွေးနွေးမှုကပိုများပြီး NSPNC ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကဆွေးနွေးဘက် PSLF TNL ထက်စာရင်နည်းပါးတာပါ။ PSLF TNL ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအဓိကကျတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်ပြည်နယ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကအကူအညီပေးဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှိမ်ချနေတဲ့တောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တောင်နှန်းဒေသတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်ဆောင်တာတွေကိုအစိုးရတဲ့ PSLF TNL ရဲ့အတုံးနှုံးအတိုင်းအနေဖြင့်လက်ခံပေးရတဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ကပေါ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ PSLF အနေနဲ့UWSA နဲ့ NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့တို့နဲ့အတူပုံမူတက်ကြွစွာပါဝင်မဲ့အကြောင်းကန့်လန့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းရေးရည်မှန်းထားကြောင်းနဲ့တအောင်းဒေတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအခြားပြည်နယ်များနဲ့ဒန်းတူစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တော်စုမှလုံးဝခွဲမထွက်ပဲအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ဟာ PSLF TNL ရဲ့အထူးအကြဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးတောင်းဆိုချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဆင့်ကနေပြည်내အဆင့်ကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့အနေနဲ့2029ဆက်စင်ရေးအတွင်းတင်းယူထားတဲ့မြို့တွေအနက်လာရှိုးတစ်မြို့ကိုသာပြန်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံမြို့တွေကို1989ခုနှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့အပြစ်ရဲစင်ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အထူးဒေသတစ်အမီအောက်မှာထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာမျိုးသာရှိပြီးတော့ပြည်내အဆင့်တောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။PSLF TNL အနေနဲ့ MNDAA နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်내တက်မှတ်ပြီးတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ NSPNC ဘက်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေးထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်내ပေးရမှာပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့သဘောတူညီမှုမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကလွတ်တော်ကတဆင့်သာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ရေပုံရဆန်ဆန်မွေးမတိတုံမကျူဖြေချားမှုလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါ रे ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ5ခုရှိတဲ့အနက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်အာဏာမသိမ်းမီ2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ဝါပြည်ထူထောင်တဲ့နှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပူတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလကNLD အစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပအိုးဝပလောင်ကိုကန့်နဲ့ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၅ခုရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ပြင်ပမှာနာဂဒေသတစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဟာနေမြေအခြေဝန်အားဖြင့
0: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရစေရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနိုင်ငံတဲမှာအကျယ်ဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်သလိုလူမျိုးစု၉ခုထက်မနည်းနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အခုလို PSLF TNL တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်လျောဖို့အလားအလာနည်းလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။သို့တော့ပြည်ရင်းစစ်မီတောင်းလောင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအများအပြားမှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ PSLF TNL နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလိုလားမှမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။အခြားဆွေးနွေးတဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတောင်ပညာရေးစင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတင်ယူအတိုင်းတင်ကြားဖို့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PSLF TNL နဲ့ NSPNC တို့နောက်တစ်ကြိမ်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုကို TNL ထိန်းချုပ်ရာနမ်ဆန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စစ်တပ် NSPNC ကအဆိုပြုပြီးတော့တွဲဆောင်မဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုတဲ့စောင့်ဘုတ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ထိုစဉ်က10-20ထိုးစစ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့အညာဒေသရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ရေးအရခြိတက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲလို့အများကနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါ့ပြင်တနစ်ကျော်အကြာစစ်ရေးအရပြန်နလန်ထူလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့နေမီအချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုအချို့တို့ရဲ့စစ်ရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲရှိလာချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်ကိုတွားကြရတဲ့အဖြစ်ကတယောစရာစကားစုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲလာတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစစ်ရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသတ်ခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဂလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ္တီမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။တ 1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်းစီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ် Hey တရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေပဲလူဟာ

ငွေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်

ခဝမှုဖက်စီလိုပရိတမှုပစင်ခုညာအရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကယင်းနုဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနာပါဖာမာခူရင်လပဲဂလုလုရီကယင်းနမှာမကွေးဗီတူ6ဗီမှုတခြားတဲ့ဘာကူယင်းနု

0: Alidiliani Gadise, Prekuha, Klipu Siani, Jadu, Dai Dangani du Puno, and Ujita Geni, and Ye Preja Kumabo, Alidi Teluni du Lila Ari Gajino, Hesu Telubesipa, Maguevi du, Chavimu Aku, Alitu Teni de Sate Paku Yeno, Magui Kaya Plomu Yenaro, Alidiliani Gadise, Prekuha, Plomu Siani, Jadu, Dai Dangani du Puno, and Ujita Geni, and Ye Preja Kumabu Yenaro, Adilu Teni du Bezula Leshina Nini Yinapre, Bezula and Ye. Ashokegu, Chavimu Tata draw a put the Chate Paku, you know, that got again, take a put and ye PDF aplomu, Ali Diliani get a set a praying ye share and ye, Magui Kayai aplomu in a row, Jadu, Dai Dangani du Puno, Dilutini du Yinabre, Chavimu Aku, a piercena, the Chate Payinoma, Le aplomu sinat, the got again, ye and ye prejak humabu in a row, a diluti tatini dinama uno do manaro, also put a lehini du Yinama, be Chavimu Aku at the Gunishapa need to. Aplomu si, you know, PDF aplomu in a row, a sapaka kishu need to puna a care, a puni need to tu, a messer need to luna ma uni to puna hinama sing any do. A little yani get is set b, chavimu aku PDF, clipu aplomu si and ye, do a ru, that go to kenny and ye PDF aplomu si in a row, caponi di shinya, tiadu, tai danyani do puna si, tiatani do PDF, bellet a clammy si, a mini do puna hinama sing any do. Glimazibu biace aplomu, a little to benny. Yani Shapa Puni du Punapa, Tetia Kuta Prayinaro, Alidiliani Gedise, Glipu Sianye, Hutiani du Tecato de Puinabre, Nedudo, PDF Buha Sushina, Subuha Duku, Yebo Soda Guinaro, Shinapo Okiani di Tablo Tubebe, Peshapa Pahapuni du Punapa, Bitashate Payinama, Anulu di Petuke Punapa, Ahichani Gadu Puna Tu, Chavim with the Shate Pa Gu, Diliani Gadise, Glipu Sianye, Diadu, Dai Dangani du Puna, Diluti. Need to pay him a singing need in a three-day gajina pray. KNDF KE FBR Plomusi may plot you need to punate. Abomu need to take who sarate suit that reino. His utilubesipa. KNDF KE Free Bama Raja Plomusi may plot you need to punate. Abomu benicadu. Deku sarate su puna. KNDF. Bahote musoma bu in a ro. Diluti need to in a pray. Vite su in a ma. Shapa need to dung it. Lipusi abeshe need to hinama. Leguia prabeni jangye. Lesuji prabeni jangye tuto. De supusi. สปลอสุทธิ์เลเฮริชชอเบนิดิอันเยอิสุสยาเบนิดิพุนาฮินามาสิงยินิดิคงยาเตคุสระเตสุยินามาอิสุสยาตานิดิสุเลคาลิพุนาเถอเบเตสุสิกเคกุยินามาอลูนิดิเตคุสระสิฮินามาโนยเบนิดิอันเยนาเลชาปาเบนิดิกลิงาอปลอมุสิอันเยอิสุสยาตาปุนิดิเตสุสิพุนาดิลุทินิดิยินาเบเตปยาเตเชอุนิดิปุตจุอเปลกุ เดี๋ยวสุเล็กจุดเทเบนี่เจียงเงี้ยเมื่อชุนิดูฟรีบามารีจายเนอะKNDFเดี๋ยวมูสุมาบุยนารอแม่มาเมจานิดูพูนเถอะอันนี้เมื่อชุนิดูที่เก็บผู้เสียงเงี้ยKNDFบอกว่าเดี๋ยวมูสุมาบุยนารอให้บุตรเรียกเขียนนิดูพูยเห็นมาสิ่งนี้ดูน่าตระหนักใจนะเบรเล็กเล่าต่อไปนิดูจะชาเตปาที่เก็บผู้เสียงเงี้ยอันนี้เมื่อชุนิดูเกิดเลยสิสตาร์ตปาเยนอะเคลมอัปลอมุยนารออปุนินิดูพูนเถอะอดอตานิดูทอ อเลลุยซูคาลิอริกายินะฮิซูเทลุเบซิปาเกียลิเกสรีดอวิมุเลกลาตะพายินิดิตะชาเตปาทิเกปูเซงเยอะลิเมจูนิดิเตมูซุนาอเปเซนาลิเมจูนิดิเพลุมิเอ็งเยกะตะเลซิสตาตะปายินะเคลเมอัปลอมุยินารออปุนิดิลูนาปอมมะญาเยนังญากาจีพุนะเถอะอดอตานิดิลูทอ Lelui su kali puna hinama singe nidu, anau nidu nya shi kali sista pini data nyamu yinama, ali tuya nidu junle anyi shi kali yinu, apuni dinasri do vimu, legula tapa yinidu de sate pa kali da pu, asu jinidu de shu pu pramo da predu, de shu shidu puna ke, miati shi nidu na kleme apomu si puna ro, apuni nidga dulu puna hinama singe nidu, sista nyamu na, ali krupa nidu dobu su puni pre yinu, esi fogu yinama, Ali Suchini du Kepe, the Mate Diasina, Dokurumila Ari Gasina, and Yatini du Puna Hinatur, Apuni Tuchini du Puna Doposo Pusi in a row, a Hini Gadu Yinabre, Bidoso Puni Pay in a ma, Apayeni du Lunia Kali, a Shirke, Aputini Gadulu Manaro, Sister Nyamu Yinama, Apudoma Puni du Lupuna Turn, Jolanishina Lunia Yinu, Adotani Gadulu Tor. Lelusu Kali Puna Hinama Singinidu, Sister Nyamu Yinama, Ali Menidu Sister Inu, Unidu Nishna Nyana Puna Tu, Meprotu Niduna, Siri do kai chok tatana puna ke, Dimosuna, Siri do vimu kuo, Eglata pai nidu de sate party kipu senye, Opomia kwen nidu de musu si, Adita junidu de ku si, Harry si, Tatri si tuto, Puna punama, Ame junidu puna hinama singi nidu, Alime pru nidu lo de pieta me the hi yinama, Sister Nyamu yinama, Lime chuben nidu prelumi de pieta me sinu, Atari de rami nidu de prayer puna tu, Alisu chinidu de shupuda, de shushiduna ke, Apuni nika. ดูลูพูนเฮสุเทนิกาดูพูนอะไรคุณยาชื่อเคยนมามยาชิเกกุยนารอเกตเลเลสอบุสอบเอโฮคาลิซินาอัปลอมูซินารอซิสตังยามูเตตัวเซเลอุมีเบนิเจียงเย่นาเตมูซูเบนิเจียงเย่เลปลูเทพยาเบนิเจียงเย่สอบุสอบเอชานิดูพูนฮินมาซิงเงินิดูนาตรุเตกยาชินาเบรอเมริกันคาชื่อคาริอาพรลูมีดิโมกราซีรูปโอเจอัปลอมูแอนด์อีจีอัปลอมูยนารอ อะไรที่ตานี่ดูดิโมกราซีชีวีเนอะเพราะน่าจะพูดสิสาเปกูนั่นเลยนารออาจจะพิจารณาดูอะไรกันยินเนอะให้สุดที่ลูกเบสิปะอเมริกันคาเชคเรียพรลุมีดิโมกราซีรูปโอเจอัปลอมูแอนด์อีดีนารออันนั้นนี่เรื่องนิชนาสิโอนาอันเย่ดิโมกราซีชีวีเนอะพรลุมีคาเชคเรียลิตรีเดรามินิดูเพราะน่าจะพูดสิสาเปกูนั่นเลยนารออาจจะพิจารณาดูพูนับไปหินามาดิลูทินิดีนับไปแอนด์อีดีอะไรที่ลูทินิดีนามา อเมริกันคาชิคเรียพรลุมีดิโมกราซีรูปโอเจอัปลอมูแอนด์อีดีอินารออนานิรินิชินาซิโอนาอังเย่ดิโมกราซีชีวีเนอะพรลุมีคาชิคเรียลิตรีเดรามินิดูเพราะน่าจะพูดสิสาเปกูนั่นเลยนารออาจจะพิจารณาดูพูนับไปหินามาสิงินิดูนึกตัวคลิมาอัปลอมูอะไรปุ่นนินิดูสิเนอะอปอมยาควนินิดูพูนเถอะเลมยาทีเป็นนิดีนาแต่พยาเดชเชยินามาอาจจะเรื่องไม่รับไปหาปุ่นนิดูพูนับไปจิตลูเป็นนิดูคุณยาชูเขียวพูนเถอะอาจจะเรื่องไม่ตัวไม่เรียนนิดูพูนับไปกูนั่นเลยนารอที่ดูเ နာပြေကုညာဟိစုထေလူပဲစီကယာလီကေတနွေကိုရီကမာထနိကြတိပဲဟောမိတာနီတူပွားမှုပဲစီလောပြီအမှုရာကျေထဆိုင်နီလောဒီပိုနတ်တဖရပါနီဒေဘွေတတရေ
1: မကိမမစမစကလစမြပမတိုင်မကိဘိုင်ဘိုကန်ကီအစမေတိကရကွန်လိုင်းစတန်တဗန်တွဲခိုင်ကရာဂျာဖန် MCDM တူကောမော်ယခိလာဟေစတန်တချီကနဲကရမန်မန်ခါဟိုက်ပရီတပ်လန်မန်စ်အော့ဖ်စပရမ်ကလတ်ကာကရန်ကွေကရဆူမ်တုံနဲဖန်မော့ကျုပ်ချောပလကရာပယုကန်ချောပလကရာဟခွန်ကောမခືဂျာတပ်လန်မန်ပွန်ဒီကွေကဆူမ်စနာတန်မန်ချချပ်စကိုင်တင်တာချောမုထွန်အကရာဖန်ကုံတမူယုကန်ချောဖန်ကုံအန်ကဒါခိအလျာကပွန်งานจุดจอกุลาตมกะสนกันจอกระหอกควานปลากระเมืองมาสนาตังเมืองจกวางไกเมืองตาจอมุจนอาลูเปากระดับปังกมันอยู่นั้นหมอคือเจ้าปริตับแลนด์มันออฟสปรอมกระดับเมืองมันพันหมอกระดับพอกแฮมเองกระหุดกระเชอกล้วยกระหักตีตะพันเผาหยิดยาหมอคือนั้น
2: นิวจิตุจอแลนด์พี่ตุ้มยาเชအခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ကိုရာပူမန်၊လွေချုပ်တချုပ်၊ကွေကရာဟုတ်၊ရရှာ၊ဆွန်ပရီ၊ဟိုက်ပိုတီယောက်၊ဖန်မော်ကွန်ယက်၊တလက်၊ဆွန်၊ကရာဆော့တစ်စတာတပ်တဲ၊အကွေကရာစငိုင်းမာဂီ၊လျာပိုင် รีลักก่อนยอมยักประจอดอุดจองอังปนที่เกิดส่วนกระกาจูชีเนาะอายุนั้นเนี่ยมาตะปนเป่าหยิดยักกระสงะสงิรมก็อังปนที่ยาวก่อนยอมตะพันแสนปนที่ยาวแต่คำคือกระหัดกระกลางจาวลุตับแลนมันบุญสุขซะมอคือหมุดกิติต่อกินลายกระตับแลนสมนานปนที่กุยกระขี่กระคาก่อนปีเมืองสายแห่งตะเสียไปปนที่กุยกระยุ่มจับเปล่าตับแลนมันบุญสุขซะกีของกุยคอมเลยกระปอกแกมเองก่อนปีเมืองมันลุยไปอเลียสันหลักปนที่ยาวติดตู้ไข่เนี่ยมาติตาจอมโมทนสั่งลางอยู่นั้นพันหมอกร้องคือปลากระเมืองมันกระปอกแกมเองร้องกระอดกระกุยอังตะกุยกระหอมกระกลางตีสนสังกระที่อยากจีกิสนเพลอีกอปนที่ยาวติดจูจ่าติอยู่กันจอกูบอกกูยามปนติต่อสติอยู่นะกระดาเมืองปลักปลายโซสังปนกุยกระตุกเกิดเอส่วนกระอุดกระกุยกวนปีเมืองเมียม้ากระดาปอกแกมเอ็นกุยกระละกระซุ่มคอมอุยคอมเลงไม้กระหลายกระครังอังอาก็ปนติยาวกูดากูจีนอปนติอายุนั้นกระดาเมืองเมียม้าโซสังปนกุยกระเย็นยอกกระกระโจวไม้กระหักควานโซสันลิมอติมอกันจอกระปักหม่อมปจอซ้อนกระปึมเมืองกระปจุจ่ายที่หูกระดาเมืองติมอกุยซีเฟดด้วยโซสังลิมอติมอกันจอกระปักหม่อมปจอซ้อนกราบปึกเสียง SCEF ไม้กราบต่อกับตึมปลากระเมืองมันโซสังปนตอยหลุดช็อปกับยางนอตาจอมูทนก็กุกคือแต่กันอยู่นานไอปนิกุยกระต้องเฮ้สตังหลายจิตจีกันแน่กระดาหักแต่ค้างแฟนเจงกูจ่าโอกระดาจัดจีคังแลมพูปึกเมืองเมืองมันไม้สนาหอกตับแลนกีไออีปนิยุกันจอกระเพชรไม้ตับแลนมันปนที่ปริที่อดนอกีไอปนิกุยกระต้องกระดาจัดจีคังแลมพูปึกเมืองเมืองมันไม้สนาหอกปมอตับแลนมันปุสุกสากันมาคืนนั้นปลักรากีไอเอไม้ปมอจุบจอตับแลนกลับครอมติปูปองปนติตับเตไม้นอกีเอปนิกุยกระต้องพันหมอกระดาดักจีตับแลนมันกระอดกากุยกีคอมอุยปนติปริไม้ปนติกุยไม้งูเอปนิกุยกระต้องเฮพันหมอกีไอเอไม้ประชังไม้กันจอ9ปนเดปรีกระดา7 star new กองกองกลับอยู่กีกันจอกระตับเตไม้ตับแลนมันกีไอเอไม้กีทีพีเอฟปนติปริที่อุดตับแลนมันบุษุกสากระดาขี้อเล็กสง่ายเก่าหนุยปนติปริมักปนติกวยกระจองเฮ้ยสตังหนุยจิตจีกันแน่ตับแลนมันบุษุกสักไม้ประมอกระดาสนาจุบจอขี้ปุยเจงตะเลียเสียตะพันไปส่วนสังปนกวยกระตับแต่เอตีประมอปลักระจูยาแอนยูจีกระตับแต่วงตินชอบปนติปริหลายสังอยู่นั้นปลักระแอนยูจีวงตินชอบขันขี้กรองกระปลีกีหลายสังกระดาขี้เลียปลักระจับแลนมันปุสุกสักเลียเสียตะปนปนก็จอดกุยกระชุ่มปุ้ยปะกุยกระมัดราเสียตะติมก็ไม้ปุ๊บจอดหมดนอกีปุ้ยเจงตะงาก็ขอจอดเฟะกระดานอันเพชรนายไม้กี้ก็พันปอกปนที่ปริถืออดนอกีสติมปอกปนที่ปุ้ยจับปูนอกีตะปอกปลากระนายหนุ่มแปรปริถือเอินลายต่างขันไอปนที่กุยกระต้องน้องวงติงชอบกระตับแต่ประมอจุบจอตับแลนด์ PDF แคนคีมาคือจาสปอกเอินไลน์สตางกระดาคีเลียสนาคีอัลยาดัดเดียดแมนตันลีมาคุยดัดยาดัดดิงสกายไว้ในพีดอกระดาจีอันแคนคีปนดิโยกันจอนายไม้ตับแลนด์มาปุสุกซักปลักกระตับแลนด์มาปนดิคุยกระมาตมแนปนดิต่อไหลอยู่นั้นเฮ้พันหมออัญโยตันยันยุยอัจุยาปลักระตับแต่ฝงติงชอบไม้ประมอจุดจอประแกะการจอในในหลุมปลายแขนคิงจอที่อยู่ในไม้ตับแลนมันปูสุกซากปนที่ปริที่อุดตับแลนมันกุศเจงไอปนที่กุยกระตองเฮสตังปนจิตจีกันไหนกระดาหนุ่มเอ็นเดอะคีเลียปลักระตับแลนมันปูสุกซากปุ๊บหอยติดไหลปะเรียงไม้ปุ๊บปัญญากลางในคอมอุยคอมแรงกุยติปนเสียตะเกียกอเลียกะปนติปลีไลสตางคันกระดับยีตุปันไตเดกิอเลียกาวสงายเฮ้ยปุ้ยบ่ฮอยติไลปะเรียงตังาปนกะไม้ตะเกียกแต่ติงสกายปนกะหักแต่ช่างลุยกะตะเกียกแต่ติงมะกุยกาวรากะหักแต่ช่างปนกะไม้ตะเกียกแต่ติงตะเนนไตตะกะปนกุยกะต้องยุนนัดพันมาปุ้ยบ่ฮอยติไลปะเรียงกะตะตับแลนตังาปลุยก็กันได้พันหมอเลียก็หมอที่ปุ้ยปะกวนไลตับแลนปุ้ยเปิ่นกลอมปลิดเอิญไลสตังอยู่นั้นปุ้ยปะไหยะกลางนายตับแลนคอมอุ่ยคอมเล็กกุยติตะเสียตังาก็พันหมอกองกระกูกิดเอิญจะรางประหมอปลักระติดตึปันตังจะที่ราแหงตังาพันนมกระดาขีดที่ต้องไว้ราแหงตังาเลียนมต้องไว้กระดาขีดเลียร้องกระบะไว้ติดไลประเรียงไม้นอกีหยะกลางนายอกุยลุยเร็ง လျာစီအတကလျာတီကပလကရာပြီသူဖန်တိုင်းပွန်တပလစ်တန်လိုက်စတန်ယူနန်တတိယဖန်မော်လိုက်စတန်အင်မော်လိုက်စတန်ပတော့ကျွတ်ကျော်ပူပူကိုင်ခိုင်ပလကရာจากพัง MCTM ข้าวไหเนี่ยเป็นกรองไลน์สตางค์ประกายเออแกไปคุยกับฟาอองฟารีไม่แกมองกับพลัดประกังส่วนเป็นจุงเจงก็สไตล์เป็นมอสนกูกับเตอร์พุย
3: มิงลาวา You are listening to the weekly news highlights from MCTM News. I'm James. Here are the top stories for this week.Ambassador U Chaw Moe Thon tells UN Myanmar's hard won development gains have been devastated by military coup and junta atrocities. Gesture for Myanmar urges ASEAN to end engagement with junta and cut off all forms of military support. UN warns more than 16 million people in Myanmar need urgent humanitarian aid as crisis remains among worst worst and other interesting news. Now, here are the details of this week's news.Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Chaw Moe Thon, has warned that military's 2021 coup and the junta's ongoing atrocities have wiped out Myanmar's hard-earned development gains, leaving the country at risk of losing an entire generation. Addressing the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development on 14 July, Ambassador U Chaw Moe Thon said poverty has surged to nearly 50% since the coup, while one in three people now face severe food insecurity. More than 1 million children have missed essential vaccinations. Over 6.3 million school-aged children and youth are out of school. And more than 40% of the household lack access of safe drinking water.He also said around 500,000 young people have fled the country due to forced conscription and insecurity. More than 8,100 civilians have been killed and over 3.7 million people have been internally displaced. Ambassador U Chaw Moe Thon urged the international community to take decisive actions and support the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SDF, and the people of Myanmar in restoring peace, stability, sustainable development, and a Federal Democratic Union.Justice for Myanmar, GFM, has urged the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN,Do immediately end off engagement with Myanmar's military junta, stop legitimizing the regime, and cut off financial, military, technological, and aviation fuel support that sustains its operation. The group said ASEAN has failed to uphold its five-point consensus more than 5 years after its adoption, arguing that the bloc's inaction has made it complicit in the military alleged international crimes.GFM stressed that junta leaders should be held accountable rather than welcome at ASEAN meetings. It said junta chief Mia Aung Lai has ignored the five-point consensus while escalating attacks on civilians. The group also alleged that Thailand's PTTEP and PTT continue providing revenue to the junta through offshore gas projects. Vitra remains a partner with military-owned MEC through MITIP, and Singapore registered companies linked to M-Blockers continue supporting the military. GFM further criticized ASEAN for allowing junta representatives to participate in regional defense meetings and leadership roles, saying this strengthened the regime's military capabilities and international legitimacy instead of supporting Myanmar's people.Burma Women's Union, BWU, reported that at least 332 women were killed across Myanmar between January 1 and 30th of June 2026 due to military junta airstrikes and ground attacks. According to BWU, 242 women died in airstrikes, 42 were unlawfully executed, 29 were killed in artillery attacks, 9 were burned to death, 7 were shot.One died in the landmine explosion, one was denied medical treatment and another died from conflict-related sexual violence. The victims included girls under 18 and pregnant women, while 306 women were injured during the same period. Sagaing region recorded the highest number of the female dead, 102, followed by Bagore region 47 and Rakhine State 41.BWU accused the junta of committing widespread atrocity and urged the international community and ASEAN to take decisive action to end impunity and stop ongoing human rights violations. Myanmar's military junta has concentrated its airstrikes in areas where internet access has been cut off, killing more than 300 civilians, according to a report by the Myanmar Internet Project MIP. Covering the period from April to June 2026, the report documented 520 airstrikes, with 510 occurring in areas and at internet shutdowns. Chin State recorded the highest number of the attacks, 122, followed by Sagaing Region, 101, and Rakhine State, 98, together accounting for 62% of all recorded airstrikes. At least 314 civilians were killed, with 95.5% of the fatalities occurring in areas without internet access. The victims included 58 women, 41 children, and 15 elderly people. MIB said communication blockouts leave communities unable to receive warnings or respond to attacks, greatly increasing civilian casualties. The report also documented damage to civilian infrastructure, including 22 religious buildings, 17 schools, 7 hospitals and clinics, 5 IDP camps and 1 bridge. Myanmar's humanitarian crisis remains among the worst, with more than 16 million people in urgent need of assistance, according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA. In its latest humanitarian update released on 13 July, UNOCHA said escalating armed conflict, widespread displacements, threats to civilians, and continued restrictions on humanitarian access are driving humanitarian needs across the country. The agency estimates that nearly 3.8 million people are internally displaced, many of whom have been forced to flee multiple times. The crisis is particularly severe in northwestern and southeastern Myanmar, with more than 100,000 people recently displaced in Maghreb region alone. By the end of March, humanitarian partners had reached 1.6 million people with life-saving assistance, nearly one-third of the 4.9 million people targeted this year. UNOCHA called for safe and enhanced humanitarian access and increased international funding to sustain and expand aid for millions of vulnerable people. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
4: ငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင
5: ်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေတ်ကြီးမှာလုတ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလုတ်လို့ရနေပါတယ်။ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လုတ်လို့ရတယ်။ Walkie ဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်။ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလုတ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တူးနဲ့တူးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစဝင်နေအယောအစားလုပ်ပြီးရွာမတွေမှာဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝင်နေအယောအစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတခု
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်ကျင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်းနဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ် အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လုံးမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကလုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကို့ရိုးရာတလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်။ငွေရဲ့တံပိုးဟာအချင်းသီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
6: ဒီနေ့လနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမော့30နဲ့ကုန်တင်သမော့40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတလျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်တလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်တုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရသည်ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးဝက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမရဲ့အခြေအနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိရှားတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူမှုအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိတဲ့ခိုဘန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာ ခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်တွေပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာထပ်မံခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်အင်းချွန်းစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလန်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အင်းချွန်းစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်းငွေတွေကြောင့်ဈမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားသလိုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကိုဗန်စင်တာတခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကျော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုယာကဆာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်မော်တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
8: ်။
7: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်မောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
9: လေဘနွန်နိုင်ငံတိုင်ရာဒီတာကဆာရီဖာမြို့အပြင်ဘက်မှာအစ္စရေးနဲ့လေဘနွန်စစ်တပ်တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ပိုင်လော့ဇွန်လို့ခေါ်တဲ့လုံခြုံရေးစမ်းသပ်နယ်မြေအစီအစဉ်ကိုအင်္ဂါနေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်ဆာရီဖာဟာလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကအကြီးဆုံးကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒေသတွင်လုံခြုံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုပိုင်လော့ဇွန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဆာရီဖာမြို့တော်ဝင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုပိုင်လော့ဇွန်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာသိရတာအံ့ဩမိပါတယ်နိုင်ငံတော်ကိုမိခွန်းထုတ်ချင်တာကအချုပ်ချအာနာပိုင်နဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့အဲမှာအခုလိုနေမြေတက်မှတ်တာကိုဘယ်လိုမျိုးလက်ခံနိုင်တာလဲလို့ပြောပါတယ်ဘင်ဂျာဘယ်ခရိုင်ထဲကဖျောင်းမြို့ကတော့ဒုတိယမြောက်ပိုင်လော့ဇွန်ဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒီမြို့ကအဆောက်အုံ85000ခန့်နှုန်းကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်အစ္စရေးစစ်တပ်တွေဖျောင်းမြို့ထဲကိုမဝင်သေးပေမဲ့ဟေဘိုလာလို့အစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ပိုင်လော့ဇွန်ဖြစ်တက်မှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒါကိုသဘောမတူကြပါဘူးဒေသခံတို့ကအစ္စရေးစစ်တပ်ကဖျောင်းမြို့ကိုပိုင်လော့ဇွန်အဖြစ်တက်မှတ်လိုက်တာဟာအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်တစ်ခုကသူတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေရာတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကလေဘနွန်အစိုးရရဲ့ Hezbollah အဖွဲ့အစည်းပြိပခတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လေဘနွန်စစ်တပ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွာတီယာအယ်ဟာဘီယာကတော့တတိယမြောက်ပိုင်လော့ဇွန်ဖြစ်ပြီးလေဘနွန်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကြားကအရေးပါတဲ့ဝင်းပေါက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးစစ်တပ်တွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်လေဘနွန်စစ်တပ်က ဒီမြုပ်ထဲမှာတက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒါဟာတောင်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးမှာစစ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့တပြိုင်တည်းတက်ဖြတ်မဲ့အစားနေမျိုးတွေကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးအလွဲတကူစီမံခန့်ခွဲနေအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့စမ်းသပ်စီမံကိန်းပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘလိုနီးလားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဘနွန်ပြည်သူအများစုကတော့ပြိပခအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေမျိုးတွေအလုံးကနေအစ္စရေးစစ်တပ်ပြီးအပိုင်းဆုတ်ခွာသွားဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုခွင့်ကိုပိတ်ပင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ online ကနေစကားပြောတာပါ။အခုလိုပိတ်ရင်သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့သလိုကျွန်မတင်ထားသမျှတွေလည်းအကုန်ဖျက်ပစ်ခံရတော့မှာပါလို့လူငယ်တူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့မိဘတွေကတော့အမြင်ချင်းမတူကြပါဘူး။ဒါကသူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့ပါ။မိဘတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုကန့်တတ်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ online ပေါ်မှာသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာအမြဲတမ်းမသိနိုင်ပါဘူးလို့မိဘတူကဆိုပါတယ်။16နှစ်အရွယ်နဲ့9နှစ်ကလေးတွေဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးနေတာကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်လို့လည်းနောက်ထပ်မိဘတို့ကပြောပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလာမဲ့စတင်မာလာကစပြီးအသက်15နှစ်အောက်လူငယ်တွေဟာ Instagram, Snapchat, TikTok နဲ့ X တို့ကိုအသုံးပြုခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး YouTube video တွေကိုတော့ကြည့်လို့ရအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ comment ပေးလို့မရအောင်ပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ WhatsApp ကနေလည်းစကားပြောလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ channel တွေကိုတော့ဝင်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့မရတော့တယ်လို့အသက်15နှစ်အောက်အကောင့်ရှိပြီးသားသူတွေကိုလည်းလာမယ့်နှစ်ဆန်းကစပြီးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်အမတ်တူကလည်းအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေရဲ့အကောင့်တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ company တွေကိုလေးလချိန်ပေးထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ် company တွေအနေနဲ့တရားဝင် online platform တွေကနေတဆင့်အသက်အရွယ်ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့တခြားသူရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုသုံးတာဒါမှမဟုတ် VPN သုံးတာတွေကအခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နီးပညာသတင်းထောက်တူကတော့ VPN သုံးလိုက်ရင်အဲ့လိုပြင်သစ်မှာရှိနေမှန်းမသိတော့တဲ့အတွက်အသက်ကိုစစ်ဆေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်လေအကိုဒါမှမဟုတ်အမရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုသုံးပြီးတော့လေလိန်သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်ဒီစီမင်းတစ်တွေကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ company တွေကိုတော့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေထဲက600ခိုင်နှုန်းအထိဒဏ်ရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတရဲ့သဘောထားကတော့ရှင်းလင်းပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာထိရောက်ပေမဲ့စစ်စင်ရေးကမပြီးဆုံးသေးဘူးလို့သူကယူဆနေတာပ
10: ါ
9: ။ကျွန်တော်တို့အခုဒီစစ်ပွဲကိုရပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်အီရန်နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အနှစ်20 25နှစ်လောက်အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကမပြီးသေးပါဘူး။အမေရိကန်စစ်တပ်ကအီရန်စစ်ကုကေရေးဌာနတွေနဲ့လေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်မြေအောက်နျူကလ িয়ার စခန်းရှိရာ PIC X တောင်တန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွက်ချက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တီဟီရန်ဟာယူနီယံတန့်စင်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ
10: ။ We follow the material that's
9: ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနောက်ကိုလိုက်နေတာပါ။အဲ့နေရာကိုမကြာခင်မှာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သွားတော့မှာဖြစ်ပြီးသူတို့ဘက်ကဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးကိုထုတ်ပြောလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့မကြာခင်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သွားမှာပါ။
10: and very heavily
9: အင်ကာနီကဂျော်ဒန်ဘာရိန်းနဲ့ကိုဝိနိုင်ငံတွေပါအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အခုလိုသမ္မတထရမ့်မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါ။ကိုဝိမှာဆိုရင်လက်စစ်တပ်အပိစစ်ယုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာလက်စစ်ထရီတာသုံးဆွဲနေကြရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပူတီတပုံတွေကဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်ပြိပခါဟာပုံမကျဲပြန့်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကဆော်ရီသင်းမောသားတွေလိုက်ပါလာပြီးအာရှကိုဦးတည်သွားရောက်မဲ့ရေနံတင်သင်းမောနှစ်စင်းဟာဟူတီတွေရဲ့သတိပေးချက်ကြောင့်ပင်လယ်နေအတွင်းလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်လှည့်ခဲ့ရပါတယ်ရှင
11: ်အာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့မြောက်ပိုင်းကနျူရီစတန်ပြည်နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူအနည်းဆုံး24ဦးရှိလာပြီး85ဦးတရားရရှိခဲ့ပါတယ်လူတရားကျော်ပျောက်ဆုံးနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်မြေချောင်းတွေရုတ်တရက်ရေရှမ်းတက်လာပြီးပြည်နယ်တွင်းကနေအိမ်တွေဆိုင်ကမ်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အုံတွေရေတိုက်စားပျက်စီးခဲ့ပြီးပြည်နယ်မြို့တော်ပါရွန်ဟာအစိုးရအဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတူကကျွန်တော်တို့ဈေးထဲမှာရှိနေတဲ့အတန်တဲကြီးကြားလိုက်ရတာပါ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
11: အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတော့တကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့အတူမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့အဆောင်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်ကြံ့ရည်သူတူကတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီလူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါပဲ။ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်းပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတံကိုအစိုးဆုံးခံရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေတယ်လို့ရာသီဥတုကြံ့ကျင်ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုပိုများလာတာတွေအပြင်နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်တောပြုံးတိမှုတွေကြောင့်မြူရစ်စတန်လိုတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုအနေနဲ့ပုံမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကများပါတယ်။ဈေးတွေဆိုင်ကန်တွေအဆောက်အုံတွေနဲ့တံတားတွေအလုံးပျက်စီးသွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။ရှုံနုံတွေအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေစေဖြစ်တာကြောင့်တိတ်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာအခုထက်ပိုများလာနိုင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။
12: အမေရိကန်နဲ့ဆော်ရီအာရီပြတို့ဟာဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်ကြေးရှိတဲ့အရက်ဘတ်နျူကလ িয়ার ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တစ်ကိုဗုဒ္ဓဘူးနေ့မှာတရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရဆော်ရီဟာအမေရိကန်ရဲ့နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေဟာလည်းဆော်ရီနဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်စီမံကိန်းတွေအတွက်ကွန်ထရိုက်စာချုပ်တွေရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်အတည်ဖြစ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုရယူရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်မှာလည်းဒီမိုကရက်ရီပက်ဘလစ်ကန်နှစ်ပါတီစလုံးကလုံခြုံရေးနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပြန့်ပွားလာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ထရန့်အစိုးရကဒီသဘောတူညီချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့မဲအရေးအတွက်ရရှိမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မှာတင်းကျပ်တဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေမပါဝင်ပါဘူး။ဆော်ဒီအာရေဗျဟာယူရေနီယံသက်ဆိုင်တာနဲ့နျူကလ িয়ার စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်အသုံးချတာတွေလှုံ့ဆော်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချက်နှစ်ခုစလုံးဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီသဘောတူညီချက်မှာသမရဒူပိုင်တန်လက်ထက်ကအဆိုပြုခဲ့တဲ့ IAEA ကတိုးတင်အသိပေးစရာမလိုပဲဆော်ဒီနျူကလ িয়ার အဆောက်အုံတွေကိုရုတ်တရက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာ IAEA ကမရရှိထားပါဘူး။ဝါရှင်တန်ကတော့တာဟာနျူကလ িয়ার ခေတ်စ်ကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးတိုးတင်ကာကွယ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ထားတယ်လို့အခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆော်ဒီအင်ရှိမင်းသားမိုဟာမက်ဘင်ဆယ်မန်ကတော့အီရန်သားနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းအလားတူလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း2018ခုနှစ်တုန်းကပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်။ sorry အင်ရှိမင်းသားက sorry အာရေပြအနေနဲ့ဘယ်လိုနျူကလ িয়ার ဘုံးကိုမှမလို့ချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အီရန်ကသာနျူကလ িয়ার ဘုံးထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ပေါ်ဒေတာတွေမှာလည်းကန့်ကွက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ Israel ကတော့ sorry ရဲ့အရက်ပတ်နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းအတင်းတင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။
11: ကကမ်ဘောဒီးယားနဲ့နယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံဟာအမြဲတမ်းနယ်စပ်စည်းကိုတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းပထမဆင့်ကိုအပြီးတက်လိုက်ပါတယ်။ချန်တပ်ပူရီပြည်နယ်အတွင်းတိဆောက်လိုက်တဲ့နယ်စပ်စည်းဟာအရှည်1.3ကီလိုမီတာရှိပြီးတန်ကူကွန်ကရစ်ပြားတွေတန်စကားတွေနဲ့စူးကျိုးတွေအသုံးပြုတိဆောက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိဆောက်လိုက်တဲ့ဒီနယ်စပ်စည်းဟာလူတစ်ယောက်ပြန်မြအရက်ထက်3.6မီတာပိုမြင့်ပါတယ်။ကွန်ကရစ်နယံပြားနဲ့တိုင်တွေအုံမြင့်နဲ့မြေထင်းတိုင်တွေနဲ့အထူးအဖြစ်တိဆောက်ထားတာကြောင့်အလွန်ကြာရှည်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွန်ကရစ်ပြားတွေဟာလည်းစမ်းသပ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကိုခံနိုင်ရှိတယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။အပေါ်ပိုင်းကတန်တိုင်တွေဟာလည်းလာမယ့်နှစ်ပေါင်း50တွင်ဖြည့်ဆည်းမှုမှန်သမျှကိုခံနိုင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်းပို့ချုပ်ကြီးဥခရစ်ပွန်တာနုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်9ကီလိုမီတာကျော်ရှိမဲ့နယ်စပ်စည်းကိုတိုးချဲ့တိဆောက်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းကမ်ဘောဒီးယားနယ်စပ်ကီလိုမီတာ800ကျော်လုံးကို CO ကာယံပို့တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ထိုင်းစစ်တပ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ကမ်ဘောဒီးယားအစိုးရကတော့ဒီကိစ္စပေါ်သတိထားပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းပိုင်နယ်အတွင်းနယ်စပ် CO တိဆောက်တာကိုမူအားဖြင့်ကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးလို့ဖနွမ်းပင်အစိုးရကပြောကြားပေမဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေစေနယ်မြေတွေမှာတော့နယ်စပ် CO မတိဆောက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းကြောင်းအရနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်မှုမရှင်းလင်းသေးတဲ့ပြဿနာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်နဲ့ဒီဇင်ဘာတွေမှာထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကြားနယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲမှာန
13: ဒေသတိုက်ခိုက်မှုတွေအမြောက်နဲ့ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးလူ150နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံအနည်းဆုံး3သိန်းခန့်ဟာလည်းနေရွှန့်ခွာစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းကစပြီးနှစ်နိုင်ငံအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ခဲ့ပေမယ့်နှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေယနေ့ထိမကြာခဏဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုကိုလက်နက်ကင်တွေကလျှက်တပြက်အနီးကပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေသားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအရသားတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မွတ်စလင်များစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသမှာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်တွင်ဒေသခံတပုံတွေရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ကီနီအာနာပိုင်းတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဗုဒ္ဓဘူးနေ့ညနေပိုင်းကနရတီဝက်ပြည်နယ်ရှိလုံခြုံရေးစစ်ဆေးဂိတ်ကိုတနက်သမား10ဦးလောက်ကမောင်းပြန်တနက်တွေလက်လုံပုံးတွေနဲ့ပါဒရဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးတနက်3လက်နဲ့ကြီးကအင်ချီ3ထည့်ကိုယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအနီးနားကကလေး3ဦးပါဝင်အရသား6ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်တရက်ကလည်းဒီနရတီဝက်ပြည်နယ်ရဲစခန်းတစ်ခုအပြင်ဘက်မှာကားပေါင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအပြင်းထန်ရှုတ်ချခဲ့ပြီးထိရောက်ပြတာတဲ့အယူယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဂရီးပြူပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့လူမှုယုံကြည်မှုပြန်လည်ရရှိဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းအားလုံးနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုကျွန်တော်ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့လည်းအစွမ်းကုန်ကောက်ွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောကြားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာမွတ်စလင်လူဦးရေအများစုဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်3ခုမှာဒေသခံလက်နက်ကိုင်တွေကကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခွင့်ရရှိရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာကြောင့်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဟာကာလကြာရှည်မကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
14: ်6ရက်ကြာဆန္ဒပြပွဲတွေပြီးမှာတော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အောင်မြင်သွားခဲ့ပါပြီယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အိုလက်စနာဆာစကီကိုရာထူးကနေထောက်ပေးလိုက်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယူကရိန်းတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အသက်ဖြစ်မီခဲလိုဒရာပါတီကိုခန့်အပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်2024ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးယူကရိန်းကာချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဆာစကီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကကာကွယ်ဝင်ကြီးမီခဲလိုဖက်ဒရော့ရာထူးကထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါကာချုပ်ဟောင်းဆာစကီဟာ2022ခုနှစ် KF မြို့တော်ကာကွယ်ရေးလိုထင်ရှားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ဤပညာအခြေပြုခက်မီစစ်စင်ရေးတွေကိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့တပ်ပေါ်တပ်မှုငယ်တွေနဲ့စာရင်ရှေယိုဆွဲစစ်မဟာဗျူဟာကိုပဲကင်ဆွဲထားသူအဖြစ်ရှုမြင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရဆုံးဝေဖန်ချက်ကတော့ဆာစကီဟာယူကရိန်းစစ်သည်တွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအလေးမထားတာကြောင့်စားသက်သမားလို့တောင်းနာမည်ပြောင်းပေးခံရတာပါ။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းမြို့ကြီးတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကဆာစကီကိုကာချွတ်ရထုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ
15: ်။
14: စားသက်သမားလို့ပဲလူတွေကိုအသားတုံးတွေလို့သဘောထားတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။သမရကအဲ့လိုလူမျိုးကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဟာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီကိုလာပြီးကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုနှီးပညာပိုင်အရာပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လာရောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ချင်တာပါ။ကာချုပ်တစ်ဖြစ်လာတဲ့မီခဲလိုဒရာပါတီဟာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့ပြီးလူထုထောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: Yo no sé.
1: ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးတဲ့သတင်း။တရုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သားတဦးသေပြီး9ဦးဒဏ်ရာရ။အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သတင်း။မြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တွင်တမူးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေကင်းရနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးစားတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှာထောင်နဲ့164နှစ်မတရားချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလိုင်ဘွားဆိုသူဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်ကိုလိုင်ဘွားဟာမန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။၎င်းကိုမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှာပုံမှ54ကကြီ51ကငယ်52ကကြီအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့စုစုပေါင်း164နှစ်အထိမတရားချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကတေဒံတိုက်မှာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးကျန်းမာရေးဆိုးရွားလာတာကြောင့်2025ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာထောင်နှင်းစည်းရုံကိုပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထောင်စည်းရုံကိုထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့ရကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာသွေးအံနဲ့ဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နေ့မှာမှမန္တလေးပြည်သူစေယုံကြီးကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စေယုံအောက်ထပ်အချုပ်ခန်းမှာသာထားရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲစေကူတာကွန်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲကျဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ PPNM ကဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာမှုမပေးတာနဲ့စေယုံပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြတာတွေကြောင့်ထောင်နှင်းတည်ဆုံးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒီလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်စေအောင်စုနဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ PPNM ရဲ့စီးရင်တွေအရ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထောင်နှင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေဟာ150နီးပါးအထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအခက်အခဲပုံမှုကြုံတွေ့နေရပြီးတမွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းစာတွေပေါ်ဆောင်ပေးဖို့ KNU ကို KHRG ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ကရင်ဒေသအတွင်းနေရက်စွန့်ခွာတင်းချောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုစုစည်းထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာစည်ရေးပြိပခလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အစုလိုက်ပြုံလိုက်နေရက်စွန့်ခွာနေရမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပုံမှုပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေရက်စွန့်ခွာရမှုကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေးကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေရေးတာဝန်တွေကိုတပြိုင်နက်ထမ်းဆောင်နေကြရပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမမီတော့ပဲလိန်အခြေပြုအကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုပါပုံမရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဟာဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကနေရက်စွန့်ခွာရတဲ့ထံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ရပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေကပုံမဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ KHRG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုရှင်းချနိုင်ဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အနေနဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဈေးကွက်တွေပေါ်ထွန်းရေးကိုဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KHRG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အဆင့်တိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့၊တင့်တော်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နှန်းတွေပံ့ပိုးပေးဖို့၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကူညီပေးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ကရင်ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ CIDKP ရဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းဒေသတဝန်းမှာနေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရသူ1.2 million ကျော်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ KHRG ရဲ့သုတေသနနဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးဒါရိုက်တာဆောအယ်ဘတ်ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကရာသူရသားတွေဟာဆရာနာမသိန်းခင်ကတည်းကနေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ပိုပြီးအချိုးအစားမမျှတအောင်ထိခိုက်ခံစားရလေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတခါလွတ်ရနီးလာတဲ့ MMA fighter ဖိုးတော်ကိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်အချင်းနောက်မှာထောင်နှံ9နှစ်ကြာခံနေရပြီးလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ MMA fighter တော်ထူးနိုင်ခေါ်ဖိုးတော်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းနယ်စပ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့ ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမာရုတ်ခရိုင်တရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးနေတယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်။ဖို့တော်ဟာ2021ခုနှစ်မေလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးပတ်လန်ယူတိုပီးယားထာဝါအတွင်းရှိ 10PD MMA နဲ့ Fitness Gym ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရီနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့နောက်ပောက်ကွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီးထောင်နှံ9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကပုံမှန်အခြေအနေအရ2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလွတ်မြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖို့တော်ကို MMA ကမ္ဘာချန်ပီယံအောင်လာအန်ဆန်အနားယူကြောင်းကြေညာပြီးနောက်ဂုဏ်ပြုစာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပုံမှန်51ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။အောင်လာအန်ဆန်စီပေးပို့ခဲ့တဲ့အဆိုပါဂုဏ်ပြုစာဟာလည်းအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့တရားဝင်စာပေးပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကနေတဆင့်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖို့တော်ကိုထပ်မံတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်51ခန်းငယ်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုတရားမဝယ်လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်နှံ10နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလိုရနီလာချိန်မှာထပ်မံအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုလိုက်တာကြောင့်ဖို့တော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုထပ်မံနှောင့်နှေးစေနိုင်တယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်က drone နဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲ drone အနေနဲ့ပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတို့သေဆုံးပြီးအမျိုးသားတအူးထံရရသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စင်ကူးမြို့နယ်ကျွန်းကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညနေ6နာရီမိနစ်50အချိန်လောက်မှာကျက်တူရွေးရွာကို drone နဲ့ဘုံ3ချိန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်ဘက်ကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့အချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကျက်တူရွေးကြီးရွာကအသက်50ရွယ်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစင်ကူးမြို့နယ်လက်ပံလာရွာမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟောင်ဝင်စာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေစင်သေးရွာနဲ့ရွာတော်ရွာအတွင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးအရသာပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကကြီးရွာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာ drone အနေနဲ့ပုံသီးချတာတွေကိုအဆက်မပြတ်လုပ်နေတဲ့အတွက်မြေကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေတတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ Wildlife Information Network ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြိုင်မာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ပြုလုပ်တင်းမရွာနဲ့ကံမကြီးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ကမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းတင်းမကျေးရွာအနီးတင်းမလမ်းခွဲတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်မှာ9ချိန်နဲ့ညနေ5နာရီဝန်းကျင်မှာ8ချိန်ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်အထိထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တင်းမကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဝက်ဖိုးချေးရွာမှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ23ရက်ကနေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိမြိုင်နဲ့ပေါ့မြို့နယ်အတွင်းချေးရွာအများအပြားမှာစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံအနည်းဆုံး26ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်ခံဘတ်တိုင်နယ်ကံမကြီးချေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါဗျ။လက်ရှိအချိန်ထိမီလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အခြေအတွက်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က2လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနယ်ကမြိုင်နယ်ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က2လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါရယ်။မြိုင်နယ်နဲ့ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလူသက်မီးရှို့အလောင်းဖြောက်ဖျက်တရင်တွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမြိုင်မြို့နယ်တွေကိုဇွန်လ23ရက်မှာပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးမြိုင်နယ်တောင်ပိုင်းတာစီရွာကအမျိုးသား2ဦး၊နှမ်းစီကန်ရွာကအမျိုးသား2ဦး၊မိထီလာရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဝက်ပုတ်ရွာကပြည်သူ2ဦးနဲ့ကုန်းရွာကပြည်သူ2ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ2ရက်မှာပေါက်မြို့နယ်ထောက်ရှာပင်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းသူအမျိုးသမီးတဦးအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးကန်နက်ရွာကအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦး၊မြင်းကိုသိရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဂိုင်းတော်မရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဝရင်းချိုင်ရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။အဲ့နောက်ဇူလိုင်လ18ရက်မှာကွန်လက်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားချိန်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့မိရှို့တပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း2လောင်း ဘောတုံရွာထဲမှာမိရှို့တက်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်လောင်း၅လောင်းတန်ချောင်းရွာတွေကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့အသက်ကြီးပိုင်အမျိုးသားတအူစုစုပေါင်းအရက်သားပြည်သူ၈ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်နှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတက်ဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်အခုတခါတထုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သား5ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်ကားနှစ်စီးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစီယုံကိုတူးလီအုပ်ချုပ်နေမြေဒူးတထုခရိုင်တထုံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လည်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးက9ဦးထဏ်ရာရသွားတာကြောင့်အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာ
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဘိုင်ကုံစီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဘဟုကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်တထုံမြို့နယ်ကတက်တူကုံရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာအနီးကိုအာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်44ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ၈ပြည်စောတိအဖွဲ့နဲ့အမှတ်314အမြောက်တရင်တို့ကပူးပေါင်းအင်အား100ကျော်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် KNL ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတက်တူကုံရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့အသိပေးပါတယ်တိုက်ပွဲမှာအထိနာသွားတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်လာတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ကုန်ကားနှစ်စီးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာရှိတဲ့ဇီရီတော်မုတ်ဦးအနီးကအရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုစေအုပ်စုကဖောက်ထွင်းပြီးအိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်6လုံးကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့တက်တူကုံရွာကနမ်မိုးမိုးရဲ့ကုံစုံဆိုင်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မလူယူသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်ဆေးအုပ်စုဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်လာတဲ့ရဲမောင်းတအုပ်နဲ့တက်တူကုံရွာကခွန်ထက်ဦးတို့ကိုရိုက်နှက်နှင်းပန်းပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဒီနေ့အထိပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသနေအရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အပြင်လုံးကျုံရေးအခြေအနေဟာလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေစေလို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့ကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်လက်အောက်ခံမြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်အာမေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ရဲစခန်းထဲမှာအကျန်းဖတ်ရဲတွေဂိတ်ကင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ည9:25မိနစ်အချိန်မှာတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကမိုးရဲရေထဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအကျန်းဖတ်စေအုပ်စုဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်ဆက်လက်စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကျန်းဖတ်စေအုပ်စုရဲ့တရားမဝင်ရွှေကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရဆိုသူတွေနဲ့ခရိုနီတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်အာမေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတမိုးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမိုးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တမိုးခရိုင်တွင်းကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့တမိုးမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇွန်လ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်တင်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးထားတာပါတမိုးခရိုင်တွင်းကအာရှလမ်းမကြီးကိုကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအချိန်မရွေးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့တမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်မိမိတို့ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းလက်နက်ကြီးလေကြောင်းရန်နဲ့အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့တစားကန်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတို့ကနေကင်းဝေးစေဖို့အတွက်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေကနေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါရန်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးရနေရဲ့ကင်းရှင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့တာမရှိပဲမိမိတို့ရွာထဲမှာဆက်ပြီးနေထိုင်တာတွေ့ရင်လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းတမိုးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်တို့ကလွဲလို့ကြံ58မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းထတ်တိုးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်ကလွဲလို့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့မြို့နယ်58ခုကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းရပ်ပေါင်း90ထပ်တိုးသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 23ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့မြို့နယ်60ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းဟာဇူလိုင်လ21ရက်မှာကုန်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်ရွေးတုလွှတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့နောက်ထပ်ရပ်ပေါင်း90တပ်တန်းတိုးဖို့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာပဲအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကဆွန်ဘရာဘွန်၊ရွှေကူအင်ဂျန်ယန်ဆော့လော်နဲ့ချီပွေမျိုးနဲ့ကယားပြည်နယ်ကရှာတော်ဖားဆောင်နဲ့မဲဆဲမျိုးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကကွန်ကရစ်နဲ့ကြိုင်အင်းစိတ်ကြီးမျိုးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကကံပက်လက်ထန်တလန်ပလက်ဝမင်းတက်နဲ့မတူဘီမျိုးနဲ့တို့ပါဝင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲကကောလင်ပင်လယ်ဘူးခင်ဦးဝက်လက်ကနီတပရင်ပလဲနဲ့အင်းတော်မကွေးတိုင်းထဲကပေါ့မြိုင်စောထီလင်းနဲ့ရေစကြိုမန္တလေးတိုင်းထဲကငဇုံမျိုးနဲ့တို့ပါဝင်တယ်လို့ရခိုင်တက်တော်အေအေသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ပြဲပေါတော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်ဂွမောင်တော်ဘူတိတောင်ကြောက်တော်မင်းပြမြေပုံမြောက်ဦးတန်တွဲအန်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်နမ်မတူမဘိန်းကုတ်ခိုင်နမ်ခန်းတိန်နီကွန်လုံနမ်ဆန်မန်တုံဟိုပန်လောက်ကိုင်ကုန်းချမ်းမိုးမဲကြောက်မဲတီဘောနဲ့မိုင်းလာမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီမျိုးနယ်တွေထဲမှာတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ကြီးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေတဲ့မြို့တွေပါဝင်နေတယ်လို့စစ်ရေးပြပခဖြစ်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသလေးကမိုင်းလာမြို့နယ်နဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုပန်မြို့နယ်တို့ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစရင်မှာပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးကာလရပ်ပေါင်း90တပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးခံရတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးရီးတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မဲဆောက်မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားတအူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တက္ကိုင်မဲဆောက်မြို့မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ CIB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မဲဆောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို FPV drone တွေပို့ဆောင်မဲ့တရင်ရရှိတာကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပုဂ္ဂလိကပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာချင်းမိုင်မျိုးကနေပို့လာတဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲတစ်တာနှလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်တစ်တာတွေကိုလာရောက်ထုတ်ယူတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတအူးကိုမဲဆောက်မြို့အာရှလမ်းမကြီးဘေးကစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်အနီးမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအသင့်တက်ဆင်ထားတဲ့ FPV drone ၄စီးအပြင်drone ကိုတဲ့မော်တာကင်မရာထိန်းချုပ်ကရိယာတွေအပါအဝင် drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်း16မျိုးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်တန်တရားရှိသူရဲ့နေထိုင်ရာအခန်းတွင်ထပ်မံရှာဖွေခဲ့ရမှာလေ drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့တစ်တာတလုံးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူကတော့တစ်တာတွေကိုတခြားသူတအူးကိုစားလာရောက်ထုတ်ယူပေးတာသာဖြစ်ပြီးအထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေပါဝင်တယ်ဆိုတာကိုမသိကြောင်းထွက်ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခွန်မဆောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ထားရှိခြင်းတားမြစ်ကန့်သက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဝယ်ပို့ဆောင်မှုကြိုးပမ်းခြင်းအပါအဝင်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်မြို့ရဲစခန်းမှာဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်သက်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရောင်ကုန်မြို့မှာကြုံတွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရက်ပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရာကခုရက်ပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါ။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြည်ပသွန်းကုန်တွေကိုတိတိတသားပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျဥ်ဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းတွေ ပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဦးစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရမှာအစာကုန်ကျန်းနဲ့တရိတ်ဆန်ဆေးဝါးတင်သွင်းဖို့ပါမစ်တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျေဥဇေနုံအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မိဖို့ချောင်သုံးပျက်စီးအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရကသွန်းကုန်ပါမစ်တွေပုံမို့တင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေစဉ်ကုန်စီထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွာလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စီထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အသုံးစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေစဉ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စစ်ရုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာရှော့ချကန့်သက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေယာဉ်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး10စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောယာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာစီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်လည်းစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်ဈေးနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြသဘောတွားရောက်ကာကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပုံမှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြင်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သည် copy ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စီတွေကိုသွန်းကုန်လိုင်းစင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါင်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုသိမ်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်သတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စီဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာချင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးစွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွှာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကဲ့လို့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတီနေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါရစေ။အဲဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသပြီးခံနိုင်ခြေကုန်ဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလိုလူထုအုံကြွားမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရပေါက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါရစေ။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တက်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လေး လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြအခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ပရိသတ်ခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ္တီမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လှည့်အကျဉ်းထောင်တက်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်
3: အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က DNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ DNL ကငင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရည်ရည်မပြည့်မီသတင်းပတ်အနှဲငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရတရားငင်းချင်ရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငင်းချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တီးတိမ်မျိုးနဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စီအုပ်စုကို PDF ဇူလန်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်နဲ့ဇရာရီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေတဲ့သတင်းမြန်မာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတင်းမကျေးရွာမိရှုပြီးတော့ MI-35 ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ငပလီကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကလင်းငယ်ပါဝင်အရက်သား9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်မိရှုဖျက်ဆီးစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအူးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့တွင်ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ရုံတရုံအတွက် The Revolution Concert ဖျော်ဖြေပွဲကိုထူဆော်မြို့မှာကျင်းပမည်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တီးတိမ်မြို့နဲ့ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကို PDF ဇူလန်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်နဲ့ဇရာအီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ကြားကိုတက်လာတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံဇိုမီတပ်ဖွဲ့စရအေးက6ဦးသေသွားတယ်လို့ PDF ဇူလန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလန်က27ရက်နေ့ကတီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ကြားချီတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကတေဆုံးခဲ့သူ6ဦးရှိပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတေဆုံးသူတွေထဲမှာစရအီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးပါဝင်ပြီးတော့စရအီ EC ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြအရာသိရတယ်လို့ PDF ဇိုလန်ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုစစ်စင်ရေးဟာ PDF ဇိုလန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားကတိုက်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုသိရှိစေဖို့ PDF ဇိုလန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နမောင်မှာဆက်သွေးဤတက်ကဘုံမှုမောင်းလာတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားတအုပ်သေးပြီးတော့ဘုံမှုအပါ3ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့လမ်းပိုင်းလုံကြုံရေးစစ်ဆေးနေချိန်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆက်သွေးဤတက်ကဘုံမှုငိမ့်ထူးစွာမောင်းလာတဲ့ကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတအုပ်သေးပြီးတော့ဘုံမှုအပါ3ဦးပြင်းထန်တန်ရာရသွားတယ်လို့နမောင်ပကဖကထုတ်ပြန်ကြပါရီ။နမောက်ပါကာဖာကရဲဘော်ရီဇူလိုင်လ27ရက်နေ့မုံလွယ်3နာရီလောက်ကစပြီးတော့ရွာမော်ဇရက်ကုန်းလမ်းပိုင်းကိုလုံခြုံရေးအရာရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေချိန်ဂွေးကုန်းဆက်သွယ်ရေးတပ်ကဘုံမှုငိမ့်ထူးစော်မောင်းနေလာတဲ့ Honda Fit ခဲယောင်ကားဟာဇရက်ကုန်းလမ်းပိုင်းမှာစစ်ဆေးလုပ်နေတဲ့တော်လှန်ရေးဘော်ရီကိုမြင်သွားတာကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့မောင်းပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမောင်းပြေးသွားတာကိုကင်းပုံးဝင်နေတဲ့ပကဖရဲဘော်တွေကထွက်တားချိန်မှာအကြမ်းဖက်ဗိုလ်မှူးကပစ္စတိုနဲ့စတင်ပစ်ခတ်တာကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေကပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်ဗိုလ်မှူးအပါဝင်3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့တဦးကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနမောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နမောင်ပကဖကရဲဘော်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့အင်ဒိုမာဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းမှစစ်မှုထမ်းနှစ်ဦးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံခိုးလုံရွှေဘုံမှာပြူစောတိအဖွဲ့ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်ဒိုမျိုးကနေဆုတ်ခွာလာတဲ့တပ်မ33လက်အောက်ခံခလာရ86တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သား2ဦးဟာစစ်ကြောင်းအတွင်းကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ရီထံခိုးလုံလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ထွက်ပြေးတာကိုစစ်ကြောင်းအတွင်းကဗိုလ်ကြီးတအူးကသိရှိပြီးမဲ့မတိဟန်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုထားပြီးတော့လက်နက်တွေကိုပါယူဆောင်လာခဲ့ဖို့စ조사ခဲ့ပြီးမဲ့မယူသွားဖို့ပြောဆိုခံရတာကြောင့်ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သား2ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရခလာရ86ဒုတိယတရင်မှုဟာစစ်သားတွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပေါက်ထင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေယူဆောင်ဖို့နဲ့ဈေးဆိုင်တွေတဲကပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခလာရ86ကဗိုလ်ကြီး2ဦးဟာငွေရစေဝါသုံးဆွဲလေးရှိတယ်လို့လည်း၎င်းတို့ကထွက်ဆိုထားပြီးတော့လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်မှုထမ်းတပ်သား2ဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံတဲ့နေရာမှာစောင့်ရှောက်ထားကာလိုအပ်တဲ့စီစစ်မေးမြန်းမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရွှေဘုံမြို့နယ်နောက်ချမ်းတီလုံးဒေသမှာပြည်သူတွေကိုမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်နှောက်ယှက်နေတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူခရိုကိုဒိုင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုရွှေဘူခရိုကိုဒိုင်းရွှေဘူမြို့နယ်ပလာဖာနဲ့ဒေါင်းစစ်တီ PSF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အထိခိုက်မရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေဟာဝါရုံကျေးရွာဘက်ကနေတီလုံးကျေးရွာဘက်ကိုစောက်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်မာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကတဲမကျေးရွာမီးရှို့ပြီး MI-35 ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ငပလီကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကလေးငယ်အပါဝင်အရက်သား9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာတင်းမကျေးရွာကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတင်းမရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်းမရွာလမ်းခွဲအနီးကိုလည်း MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်အရင်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်း၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝက်ဖူးကျေးရွာဘက်ကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့အရသာနှစ်ဦးထိခိုက်သေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာတင်းမကျေးရွာတဝိုက်ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေစေဖြစ်တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်အရေးအတွက်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တန်ကျွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခန့်မှာဂျက်ဖိုင်တာဖြင့်ဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျေးတော်၅ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ပလဲရတနာဖုံးတော်ကြီးចောင်းဝင်းနဲ့လင်းသာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တန်ဃာတော်တပားနဲ့အသက်တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်အရက်သား9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဖုံးကြီးចောင်းနဲ့လူနေအိမ်အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်ကချင်ရခိုင်နဲ့မကွေးဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုဘက်ကနေရာဖူးကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေးပလူတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရင်တန်းကိုရေးပလူတပ်ရင်းနဲ့ KNL တပ်ရင်း28တို့ကမိုင်းဆွဲခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရေတပ်ဖို့တအူးအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့6ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းက KIA တရင်6အခြေဆိုင်ရာတုံးမော်နဲ့စံခါမော်ဒေသတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာဂျက်ဖိုင်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံမကျဲခင်ဝေဟင်ကနေစစ်တပ်နဲ့တွေ့နေပါပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အဆောင်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လအတွင်းဖားကန့်ဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၈ကြိမ်အထိပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပြီ။အလားတူဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာလည်းမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်နဲ့အခြားပျက်စီးဆုံး ရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့အဝတောင်မင်းပြင်းနဲ့တိုင်းချောင်းစကန်းတွေကိုအရခတ်တပ်တော်ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလျင်တစည်းနဲ့ Jet Fighter 2စီးအသုံးပြုပြီးတော့တပ်စခန်းတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုထပ်မံပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအာရခတ်တပ်တော်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုစနိုက်ပါ drone နဲ့ပျောက်ကြားနည်းလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေစဉ်နေပါတိုက်ဆုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်မိရှုဖြက်စီစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတအူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်ခမ်းပတ်မြို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကလီ
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ်။မူအာရှလမ်းမပေါ်ကကမ္ဘာကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာဟာနေဆက်ကုံတွေရဲ့အတွက်အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိပြီးချင်းတိုင်းရင်းသားအများစုနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတအူးရဲ့ပြောကြားချက်အရကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်အများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ယူဆရပေမဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်အရေအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ခမ်းပတ်မြို့နဲ့ကနန်ကျေးရွာကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကြီးရွာဘက်ကထပ်မံထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာကမ္ဘာကြီးရွာကိုထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒေသတွင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်မှုခံခဲ့ရတဲ့ကနန်ကျေးရွာနေချင်းအမျိုးသားတအူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသားဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအိုင်ဗွန်ဂျန်ကျေးရွာမှာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇယ်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာချိန်ကမ္ဘာကြီးကျေးရွာမှာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။၎င်းကိုလက်ပြန်ကျိုးထုတ်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တယ်လို့ပြစ်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာတော်လန်ရေးတပ်ဘက်က drone တွေပြန်ဝဲလာတဲ့အတွက်စစ်သားတွေရှောင်ထွက်ပြေးသွားတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေလက်ရုံးအထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ P2999 အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြေဝမ်းဒေသမှာရှိတဲ့မြရာတော်စခန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဆိုပါအခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အလံတော်ကိုအလေးပြုတာတစ္ဆာဒိဋ္ဌံရွတ်ဆိုတာနဲ့ PDF စစ်ဦးစီးချုပ်ကပေးပို့တဲ့ဂုံပြူတုံးလွှာဖက်ချားတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် SOF တပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းနှင့်စစ်ကြောင်းမှုရဲဘော်ဆန်ရှားလေးကအထိမ့်မဲ့မိန်ကုံပြောကြားတာနဲ့စွမ်းဆောင်ရီထူးကျုံနဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂုံပြူစုတစိမ့်နဲ့ဂုံပြူစုငွေချီးမြှင့်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။SOF တပ်ဖွဲ့ကို2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာ KNU တပ်မ6နေမြေကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့မြို့ပြစစ်စင်ရေးတွေနဲ့ကြီးလက်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအများပြားမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရည်။အဲဒီနောက်2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစတင်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တောင်းမြေဝန်းဒေသကိုအခြေပြုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်ကအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ SOF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်33က PDF တပ်သားတွေခေါ်ယူတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်33ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အတွက်တပ်သားတွေခေါ်ယူနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားအဖြစ်ရှောက်ထားလူသူတွေအနေနဲ့အသက်18နှစ်ကနေ30နှစ်အတွင်းဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒဥပဒေအမိညွန်ကြားချက်နဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းပြီးဆုံးတဲ့အထိအတူတကွတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရည်။ဒါအပြင်မိမိအပေါ်ပေးအပ်လာတဲ့တာဝန်တွေကိုအချိန်မရွေးနေရဒေသမရွေးကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အမိန့်နဲ့စစ်စည်းကမ်းတွေကိုနာခံတတ်သူပြည်သူလူထုနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အပေါ်သစ္စာစောင့်တည်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်စွန့်လွတ်အနေနာခံနိုင်ပြီးစွန့်စားဝင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါရည်။ဘေးတက်မှာမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်အသစ်တွေကလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်သားအသစ်ရှောက်ထားလူသူတွေအနေနဲ့ Iron Man Black 959 976 792 923 Signal Go Hin Black 959 440 052 317 Signal ရဲဘော်ပညာ Black 66 814 873 661 KLD 76 Signal ကိုဆက်သွယ်ရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ကူအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ပါအချင်းသား900ခန့်တရားဝရီအချင်းထောင်တို့ပြောင်းရွှေ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ကူအချင်းထောင်ကအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအချင်းသားတရားဦးအပါဝင်အချင်းသားစုစုပေါင်း900ခန့်ကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတရားဝရီအချင်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကပြောပါရီ။အချင်းထောင်အနာပိုင်းတွေဟာထောင်ပြောင်းရွှေ့ခံရမဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကိုတရက်ကြိုတင်ခေါ်ယူပြီးတော့ခြေချင်းတွေခက်ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်နှဘိန်းကား9စီးနဲ့တရားဝရီထောင်ကိုရုတ်တရက်ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့တရင်အရင်မြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတာပါ။ထောင်ပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာအကျဉ်းသားတအူးကိုစောင်းသုံးတယ်နဲ့အင်ဂျီတစုံသာတေဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထောင်ဝင်စားပစ္စည်းတွေကိုတော့ထောင်အနာပိုင်တွေကသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါရီ။အကျဉ်းထောင်တွေမှာအကျဉ်းသားတွေကိုခြေချင်းခတ်တာကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းတာနဲ့မနက်အစောပိုင်းအချိန်တွေမှာရုတ်တရက်ထောင်ပြောင်းရွှေ့တာတွေဟာအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုတွေစနစ်တကျပြုလုပ်နေတာလို့ PPNM ကဝေဖန်ထားပါရီ။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM အနေနဲ့အခုလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့အကျဉ်းသားတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ဖိနှိပ်နေမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ကဆေးရုံတရုံအတွက် The Revolution Concept ဖျော်ဖြေပွဲကိုတူဆာမြို့မှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံတရုံအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ The Revolution Concept ဖျော်ဖြေပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ Oklahoma ပြည်နယ် Tulsa မြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့မြန်မာ Community of Tulsa ကအသိပေးထားတာပါ။အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအနုပညာရှင်လင်းလင်းချစ်သူဝေမော်လ်ဒယ်နဲ့တရုတ်ဆောင်ခါရာအဆိုတော် Mark Jackson ဒီဒါကန်အဆိုတော် Benjamin Liam P နဲ့ Liam Bolt ပါဝင်ဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့ဆိုပါရီဘွေလက်မှတ်ကို American Dollar 150သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဘွေ IP လက်မှတ်ကိုဝယ်ယူသူတွေနဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကတော့ဘွေနှစ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလင်းလင်းနဲ့အနည်းငယ်တွေ့ဆုံနိုင်မဲ့

0: Grit and Meat အစီအစဉ်ကိုလည်းတည်ထောင်စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီဖျော်ဖြေပွဲကရရှိတဲ့အချိုးမြတ်တွေကိုချင်းမိနယ်ကဆေးရုံအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူလာရောက်အားပေးကြဖို့လင်းလင်းကဖိတ်ခေါ်ထားပါရယ်ဒါအပြင်ဒီနှစ်အတွင်းတိုင်းဒေသဒေသတွေအတွက်စစ်ဘေးရှောင်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တဲ့ရေမုံငွေပွဲတွေမှာလင်းလင်းနဲ့ထရီဇာတို့ကအမှုပညာကြီးလုံးဝမယူဘဲပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ပွဲစီစဉ်သူတွေဘက်ကခရီးစရိတ်နဲ့အခြေခံအသုံးစရိတ်တွေကိုသာကြားခံပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါရယ်ပွဲချင်းပါသူတွေအနေနဲ့ပွဲကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်အားလုံးကိုစစ်ရှောင်ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်အသုံးပြုသွားဖို့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလုံးဝကင်းရှင်းရမယ်လို့လည်းလင်းလင်းကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့ကိုလည်းမြစ်တံရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: တာမုံလေးပြာမုံလေးလေးခိုင်းပြီးကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ကိုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတောင်မှဒေဒချင်းတက်တာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးမွေးထားပါတယ်လို့
2: ချော့သွားတယ်ဒေဒချင်း60ကျော်ပါသွားတယ်အေးလည်းပဲတော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်
3: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာညာ

0: ตามงลีเนี่ย
1: ยามงลีเนี่ยกลายเป็นเจ้ามาขันษาแก่ได้บาบีมณีตัวที่มางูแกคุณยายอยู่ขันจับตัวบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิยามงลีทานพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดบ่มรู้งารู้มาอัตตัชิดีดิอัตตัชิดาดิโตบ่ลงบ่มรู้ติกะนี่เสกกระดิดามาดิเช็ดแก่ดาบ่งาอ้างวยแม้สุบิรจมตัตติมวยทาบาเด้ลูกจ่อกว่าเด้เลยจะ
2: 알로메 맹라바 크냐 MCDM 소래 드레미디아 페이스 ဖြစ်ပါ रे သတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ယက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်ね reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ် ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်အထူးစံအတိုင်း like comment react being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်

0: အသက်ရှူကြက်ရပုံတွေကလေးတွေလမ်းမပေါ်မှာတန်းစီသွားနေကြတယ်မိန်းကလေးတွေကထမိန်လေးတွေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကပစိုးလေးတွေနဲ့အလဲတန်းရွယ်ဆိုတော့ထမိန်ပစိုးကိုတည်တည်တတ်တတ်ဝတ်တဲ့သူကနည်းသေးတယ်ဒီရွယ်တွေဆိုတာတကဘာလုံးနှီးပါးမှာဘောင်းမီဝတ်ကြတာတီရှပ်ဝတ်ကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာခဲ့ပါပြီလွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ဘောင်းမီဟာကမ္ဘာအဝတ်အစားဖြစ်ခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပါပြီပုံမှန်အခြေအနေဆိုရင်ဘာမှမပြောလိုပေမဲ့လေရင်လာရင်အချိန်မရွေးပြေးလွှရတဲ့နေမြေမှာကလေးတွေကိုထမိန်ပစိုးဝတ်ပြီးကြောင်းတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုချစ်စိတ်ကြီးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအောချပြီးချီးမွမ်းမိပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာမဘာသာလိုအဖွဲ့ပေါ်တာမဆန်းပါဘူးလို့တွေးရင်အသက်ရှူကြက်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးတစ်ခုကိုညအိတ်သွားရင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုအမှတ်ရမိတယ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာနည်းနည်းချောင်လဲတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာချောင်လဲတာသာဖြစ်ပြီးပိုက်ဆံချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးတသက်လုံးထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့လှုပ်ရကြောင်မိတ်ဆွေအချို့ကလှုပ်ရှားစရာအခင်ပေးထားတယ်မိတ်ဆွေအချို့ကသမီးကိုနိုင်ငံခြားသွားနိုင်အောင်ပိုက်ဆံစိုက်ထုတ်ပေးတယ်အလုပ်ကိုစနစ်တကျရိုးရိုးကျိုးကျိုးလုပ်ပြီးစီးကန့်နဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုမျက်စောင်းထိုးထိုးပြီးသူတို့ကတော့အစဉ်ပြေတဲ့ဆရာလို့မျက်စာပြစ်ပြစ်ပြီးမိမကြီးအချို့ကခဏခဏပြောနေတော့မောင်လူမွေးအသက်ရှူကြရတယ်စစ်ရှောင်းစခန်းသားရာရေးအလုပ်ပညာရေးအလုပ်လူမှုရေးအလုပ်တွေကိုအထိုက်လျောက်ခြောင်လှယ်တဲ့သူတွေတဲကပဲဥဆောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာပါအစဉ်ပြေတဲ့သူတိုင်းဒီအလုပ်တွေကိုစိတ်မဝင်စားပေမဲ့အခွင့်သိရင်တော့ကူညီကြတာပါပဲတကယ်ကိုပဲဥဆောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုလူတွေများတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ရက်ရွာဟာတိုးတက်နေတာကိုလက်တွေလည်းမြင်နေရပါတယ်။ဒီအိမ်ကလက်နက်ပွဲစားလုပ်ပြီးတအားချမ်းသာသွားတာဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတာမျိုးလဲတော်လန်နယ်မြေမှာမောင်လူမွေးအများကြီးကြုံခဲ့ကြားခဲ့မှုပါပြီ။တော်လန်ရဲ့ပေါ်မှာမတရားအမျက်ထုတ်ပြီးအချိန်တိုတွင်ချမ်းသာသွားတာမျိုးလူတွေကကြွယ်ရာမှာကဲ့ရက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေအိမ်တွေကအလူကြီးပေးတဲ့အခါကျတော့သွားကူကြစားကြတောက်ကြပျော်ပါကြတာလဲကဲ့ရဲ့ကြတဲ့သူတို့တွေပါပဲဒီလိုနေရာကြပြန်တော့သဘောကောင်းသလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလဲကောင်းကြပါလားလို့တွေးပြီးအသက်ရှူကြရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကမတက်ရင်လဲအေးမကြည့်ဘူးနိုင်ငံခြားမှာနေမှာမှမဟုတ်တာတဲ့သူ့ကိုကအတန်းတိုင်းကိုစိတ်ပံပါသာပေးထားတယ်ဖတ်စာပဲပေးထားတာတဲ့ပညာရေးတနက်တက်ဖူးပြီးလုံးသက်အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမနှစ်ယောက်လောက်စီကကြားခဲ့ရတာတွေပါအင်္ဂလိပ်စာကမတက်လဲအရေးမကြီးဘူးသိပ္ပံဘာသာကိုဖတ်စာတဲ့ရှင်းပြရင်လဲလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခန့်ရှိဖို့မရတာကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှူကြက်ရပါတယ်ဆရာဝန်မိသားစုတစုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပြစ်လို့တမိသားစုလုံးသေးရှာတယ်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကြံခဲ့တာတဲ့ဆိုပြီးပြောကြတယ်ဈေးကန်တစ်ခုမှာပိုက်ဆံ3,200လောက်ရှိတာဟာပိုက်ဆံရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဆရာဝန်ဟာအသက်ပြာဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးထိုက်တဲ့လောက်နှုံးတာနဲ့ဒီသားကန်ဒီကိုစေတနာထားကုပေးနေတာပါ3,200နဲ့ဈေးကန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်မှန်ဆက်ဝယ်ဖို့ဝေလာဝေးလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးပြည့်မီအောင်တော့မဝယ်နိုင်ပါဘူးမောင်လူမွေးအသက်ရှူကြက်လွန်းလို့ဒီကိစ္စကိုလူတို့စီဝေးတစ်ခုမှပြောပြတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်စီမလဲလို့သဘောပေါက်ဖို့ရကြလို့ဝမ်းသာရတယ်ကျမသမီးကိုပြောရတာဆရာတို့လင်မယားကိုကြည့်ပညာတတ်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့တတ်တော်တတ်တာစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောရတာလို့ကျောင်းသားမိဘ4-5ဦးကမောင်လူမွေးတို့လင်မယားကိုဥပမာပြပြီးသူတို့သားသမီးတွေကိုဆုံးမကြောင်ပြောပြကြတယ်အသက်ရှူကြရပါလေပညာသင်တယ်ဆိုတာအလုပ်ကိုလုပ်တတ်အောင်သင်ရတာပါအချောင်နေရအောင်သင်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲမောင်လူမွေးတူတူတုတ်တုတ်ပြန်ပြောလေရှိပါတယ်မောင်လူမွေးရောမစ္စမွေးရောဟာပညာရေးတော်လည်းရေးစစ်ဆောင်ရေးစားပေးရေးတွေကိုမနက်ကနေညအထိလှုပ်ကြပြီးကျောင်းဖွင့်ရက်တွေမှာဟင်းကောင်းကောင်းချက်မစားနိုင်ကြပါနေတိုင်းဟင်းကောင်းချက်စားဖို့လည်းမတတ်နိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဟာယုံကြည်ချက်ကြောင့်သာတော်လန်နေမြေမှာနေပြီးရုံကန်လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ချက်ကိုတောင်ရှင်းပြလို့နားမလည်နိုင်တဲ့လူတွေကြားကိုရောက်ရင်အသက်ရှူကြက်ရပြန်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့မှာအသက်ရှူကြက်ရတဲ့ကိစ္စတွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတဲကမှတချို့သောအကြောင်းအရာတွေဟာစာဖတ်သူတွေကိုတင်ပြလို့ရေးလို့တော့မသင့်တော့ပါမနာလိုဝင်တိုစိတ်တွေလွှမ်းနေတဲ့ဝင်ချင်း မာနာကြီးတဲ့နေရာမှာမကြီးနိုင်တဲ့ဝင်းကျင်အတန်းပညာလေးနည်းနည်းရောက်ခဲ့ရင်ယာရုနေရာလေးနည်းနည်းရလာရင်တတ်တောင့်တတ်သာနေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ဝင်းကျင်ဟာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာအမြင့်တွယ်ရှင်သန်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုအကျင့်ယုံကြည်မှုဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးနေရာတိုင်းမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါက်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်ပြီးတော့ဒါကိုရှက်တတ်တဲ့သူလည်းနဲလာတယ်တကယ်ကိုအသက်ရှူကြက်စရာပါစားရေးဝေးရေးနေရေးအဆင်မပြေတာဟာအခြေခံအကျဆုံးအကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ဒါကိုပဲအကြောင်းပြပြီးလူမှုစိတ်တက်တွေဇောက်ထိုးဆင်းနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေဖို့မသင့်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တွေလူမှုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းလှုပ်ကြမှသာအသက်ရှူကြက်ရတဲ့ဘဝတွေကနေတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: းမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မြင်တွင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့စစ်ကာလစီးပွားရေး policy ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲ။ဆီယနာတိမ်ပြီးသမရယာတူရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အသံအသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေး policy တွေရဲ့ကြောရိုးကဘာတွေလဲလို့အကဲခတ်ကြည့်ရင်ပြည်တွင်းစစ်မှာအသုံးပြုနေရတဲ့စစ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေလေရင်စီအစရှိတဲ့ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်အရာတွေအတွက်နိုင်ငံသားငွေအလုံးလောက်ရရှိဖို့အခွန်အခောက်နဲ့တင်ပို့ကုန်ပြည်ပလုပ်သားပြန်ပို့ငွေတွေကရတဲ့နိုင်ငံသားငွေကိုတက်နိုင်သမျှချွေတာဖို့ဖြစ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အသေးစားနဲ့အလန့်စားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ပြောဆိုရမှာအသေးစားအလန့်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးပြီးတော့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်မြင့်တင်မယ်ပြည်တွင်းမှာသုံးစွဲဖို့ဖူလုံရင်ပြည်ပကိုတင်ပို့နိုင်မယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောဆိုမှုဟာမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခစ်ကစီးပွားရေးတကားပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးခဲ့စဉ်ကပြောဆိုမှုမျိုးနဲ့အသွင်တံတူနေပြီးတော့ချိုးချံချွေတာရေးပြည်တွင်းဖူလုံရေးဆိုတဲ့စကလုံးအားဖြစ်တာနားထောင်ကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့မှာမအောင်မြင်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေလို့သာဆိုနိုင်ပါတယ်။မဆာလာခစ်လိုနေဆက်ကုံသွေးရေးတွေလုံးဝမရှိတဲ့ကာလာမျိုးမဟုတ်တဲ့တိုင်တရုတ်တိုင်းနေဆက်ကုံသွေးရေးတွေလိုင်းစင်ခက်ခဲအောင်လှုပ်ထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့တရုတ်နေဆက်ကုံသွေးရေးရဲ့အဓိကကြတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မူဆယ်မန္တလေးလမ်းပိုင်းကိုလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တယ်လို့အခွန်အခောက်ကောက်ခံမှုကွင်းဆက်ထဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တချို့ပါဝင်နေခြင်းကလည်းအခြားသောအကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံသွေးကိုတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းကစားသုံးသူတွေသာမကပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေအထူးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာဝယ်ယူရခက်ခဲတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2023အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေကနိုင်ငံအနှံ့အပြားစစ်ဆင်ရေးတွေဆင်နွှဲကြတဲ့အချိန်ဝန်းကျင်ကလေးကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ချိန်မှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေနဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်တပ်တွေကနယ်စပ်ကုန်သွေးလမ်းကြောင်းကနေနီးလင်းအမျိုးမျိုးနဲ့တင်သွင်းတည်ယူလာတဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံရရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအနေထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေးလာသိရှိရာကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တွေရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့နယ်စပ်ကုန်သွေးရေးအရှိန်ကြောင့်နိုင်ငံသားငွေဝယ်အားမြင့်တက်ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျတာတွေတားဆီးဖို့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်စိတ်ကူးနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွေးရေးတင်းကျပ်တာပြည်ပတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်တင်းကျပ်တဲ့မူရီချမှတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရိကာလတွေကတရားမဝင်ကုန်စည်တိုက်ဖျက်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထိုစဉ်ကဒုတိယတက်ချုပ်စိုးဝင်းကဥဆောင်ကထိုင်းနယ်စပ်ကတေဆောင်လာတဲ့ကုန်ကားအစင်းရေ200-300ကျော်ကိုဖန်အံ့မျိုးမှာဖမ်းဆီးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေသိမ်းယူတာမတန်တဆဒဏ်ရိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာကြောင့်ပြည်ပကတင်သွင်းနဲ့တွားတိုက်စီရေချိုးဆက်ပြာအဝိရှော်ဆက်ပြာမှုန့်လို့နေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေစီးဝါတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာအခုချိန်ထိတိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မဆာလာခစ်ကလို့မှောင်ခိုလို့လဲတော်လန်းတွေကနေလူအားနဲ့တည်ယူကတင်သွင်းကြတဲ့ခစ်လို့ပြန်မရောက်သွားပေမဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေကိုငွေပုံပေးပြီးတော့တင်သွင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိကာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာနိုင်ငံသားကတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမတန်တဆဈေးနဲ့ပေးပြီးတော့သုံးစွဲနေကြရတဲ့အနေအထားသာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအနေကာလမှာမြောက်ဒီကနေရန်ကုန်အရောက်ကုန်ပစ္စည်းတထံကိုတေဆောင်က340ဝန်းကျင်အထိရှိနေတယ်လို့တချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။ 340ဟာအစိုးရရဲ့ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ်ရောက်ရှိမဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲအာလုံးနီးပါးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံအတွက်တရားမဝင်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားကြတာလည်းဖြစ်ပါရည်အခုလိုနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားခြင်းကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတာမကပဲအခြားသောပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုပါဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စေပြီးတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါရည်အရသာအသွင်ပြောင်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒီအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုချွေတာရေးတစ်ခုတည်းကိုသာမြင်ပြီးတော့2023-24ခုနှစ်တွေကအခြေအနေအတိုင်းပဲဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါရည်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ကုန်တဲ့အနေအထားမှာလူတွေရဲ့ဝင်ငွေကတော့တိုးမြင့်လာခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါရည်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကြံ့
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။တံပူတိတိတသာထိုးမစင်းသည့်တိုင်လူတွေရဲ့လှုပ်အားကဝင်ငွေကတိုးမြင့်မလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသုံးစရိတ်ကသာတိတိတသာမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါရင်ရန်ကုန်မြို့မှာမွေငါတပွေ2,000-2,500ကျပ်လောက်ရောင်းနေတဲ့အနေအထားကမ္ဘာအလောင်းစားစီအကျက်တဲဖြစ်တဲ့3-4လကြာကာလအတွင်းတေပို့စရိတ်တွေထပ်မြင့်တက်လာတာကြောင့်စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်ဝန်ဆောင်မှုနှုံသားတွေထပ်မံမြင့်တက်လာပြန်တာဖြစ်ပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့လောင်စားစီစည်းမြင့်ချိန်စုံမစနစ်နဲ့သုံးစွဲမှုလျှော့ချတဲ့ကာလတွေမှာလောင်စားစီတင်သွင်းမှုရော့ချလို့နိုင်ငံသားသုံးွေတိသာစွာရော့ချလာတဲ့အဖြစ်ကိုဂုဏ်ယူပြီးတော့ပြောဆိုနေတာလည်းတွေ့ရမှာပါလောင်စားစီရှားပါမှုတင်ပို့မှုကုန်ကြစရိတ်တက်တာထုတ်လုပ်ရိတ်သိမ်းမှုအတွက်ကုန်ကြစရိတ်တက်တာတွေကြောင့်တီးနှံဆိုင်ပြိုးသူတွေအထိနာနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုစစ်ခေါင်းဆောင်မြင်ပုံမရတာသိကြပါရည်ဂေါ်ဘီတို့ခရမ်းကျင်သည်ပန်းဆန်စပါးတို့လိုစိုက်ပျိုးသူတွေတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေကြရတာကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကြားသည့်မြင်တွေ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒီအခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုချွတ်ချုံကြတဲ့အဆင့်အမျိုးထိဥတီစေနိုင်လားဆိုတဲ့စိုးရင်ပွဲအလားအလာလည်းရှိနေတာပါမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မူဝါဒအလွဲတွေအမှားတွေချပြီးတော့လုပ်နေခြင်းဟာနပိုလီယံပြောဘူးတဲ့စကားလိုရန်သူအမှားလုပ်နေခြင်းမတားပါနဲ့ဆိုသလိုဝမ်းသာရမလားဒါမှမဟုတ်အခုလိုစီးပွားရေးအခက်အခဲအကျက်တဲတွေရဲ့ဒဏ်ကိုလူလူအနေနဲ့ဒီထက်ပိုမခံစားရစေဖို့ပြောဆိုရမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အနေထားရောက်နေတယ်လို့ဆိုရမလို့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
3: ဥရောဒီလဲခွေးစကား30ကျောင်းသူတော်ကြွတ်ခိုးဆိုတော့ကျောင်းကြီးရဲ့မိရန်တိုပွဲကိုတက်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးမိုရီထန်ဘောလှမ်းမာတာအဲ့ဒီပွဲကတော့ကျောင်းသူတော်ကြွတ်ခိုးတကောင်နေနဲ့တက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တကောမိုရီကလည်းခွေးတူဖွတ်တူကောင်ကိုလူစင်းရင်သွင်းလို့မရတော့ကျောင်းသူတော်စင်းရင်နဲ့ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်တာပဲလေခုမှပဲမျက်လုံးပဲတဆောင်းညာမတက်နှာခမ်းအထက်အောက်ရွက်နေတဲ့မျက်နှာဟာခွေးဖွတ်ကြောင်3 in 1 man နားလည်ရတော့တာပဲအဲဒီမှာကြောင်ပွဲကရက်ရွှေ့လိုက်တော့ငါလက်မှကြောင်ပြောက်ရောမဲနိုင်ငံနဲ့မှမတွေ့ရတော့မဲ့ဘဝရောက်ဒါပေမဲ့ကြောင်အစားခွေးရဲဖွတ်ရဲကြံ့ရဲ3 in 1 ပြန်လှုပ်ပြီးဖျားဖူရင်ဘောဥတူးပရစီလှုပ်တော့တာတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခဘလဘွားဖန်တီးထားတဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓဂါရကိုဖူးပြရစီလှုပ်တာတကယ့်ကောင်ဟောင်ချက်က မူဒီလည်းဒီကက်ကောင်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစားပြီးတိုင်းပြည်သဲမုံတိုင်းဝင်ရတာနဲ့ဆန္ဒပြခံရတာနဲ့ဟောခုသူ့သာမိအတိုက်မခံရသေးတာသူ့ရုပ်ထုတော့မိတိုက်ခံရပြီကလဒန်စီမံကိန်းဂိန်းနေကလေးကကလဒန်ဆိုတာမောင်ကလားတန်တော်လို့ပြောတာနားလည်နေပြီအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ရင်ဂွိအတက်မှာပွေဖက်လာမှာကဒုက္ခလေဒီကိုမီကိုလိုးကောင်နဲ့မယံငယ်ပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့အီရန်သာကြီးဘယ်ခြေဆိုင်နေပလဲခေါင်းဆောင်လေးဆိုအပြတ်သက်တွေကြီးတိုင်းပြည်လဲမုတ်လက်ပွေဆင်းနင်းသလိုဖြစ်မြမပြည်သူတွေဘုံတံခံစားရတာနဲ့တထက်ထဲရှီချင်းပြင်လဲကျမ်းမာရေးမကောင်းသလိုသူ့တရုတ်ပြည်လဲရေနင်းလိုက်လေပြင်းလိုက်နဲ့ခံရတာနော်ပူတင်တော့မပြောနဲ့ပုံအိတ်နေရတဲ့အဆင်ဒရုန်းတွေကစိန့်ပီတာစဘတ်တီရောက်နန်းတော်တကာခောက်နေပြီရေနံတွေလဲမီးဟုံဟုံတောက်ကို့ရေနံနဲ့ကိုမီးတကြိုခံရမယ်အပေါ့တက်ကိုကိုရင်ကက်ကိုယူတယ်ဆိုတာလောက်တော့တိနော်ဘူးဘူးမဟုတ်ရင်မူမူတို့ပူပူတို့ကသာကြည့်ပါလိဘာတန်တရာဝုဆင်းရဲ့မှမယုံနဲ့ငါလမတို့အုပ်စုကတော့ဆွဲတော်နဲ့တရုတ်ကက်လိုက်ဗုဒ္ဓကေယနဲ့ကလဇိုက်တက်၌ဥရောပကပူတင်တော်ကြွမင်းဆိုကျင်းအတောင်းလိုက်သွင်းလုံးတာလာကြည်အိန္ဒိယလိုဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးတောင်းဒီလိုခရေစီကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်ရဗုဒ္ဓလည်းဒုက္ခဖန်တရားတည်နေတဲ့ကောင်းလေးရဲ့ရုပ်ပြညာခံရတာပဲလေတမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့မအူမကိုက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ကောင်းဆိုတော့ပြန်လာလာချင်းတောင်းကိုသွားပြီးဂျေဇုရှင်ဂျေဆော့ပြီးတည်နာစားပြီးငါလာမကောင်းကတောင်းကိုမြို့လေကဘိုးချုပ်ရုပ်ထုကိုရှင်းပြတယ်ကြောင်သူတော်ဖွတ်သွေးရောခွေးကြံဇက်ခင်းတာလေဒီလိုကိုတက်မတော်အဖေကိုတော်လက်ဆဖြောက်တဲ့ကောင်ကငိန်ချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီလိုစိတ်သက်သေးသိမ်ခွေးရည်စိမ်ကောင်ကိုယုံအောင်မဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံအောင်မဲဤအရိုတွေကစောက်ယူထလက်နက်အားကိုနဲ့အတင်းအဓမ္မအာနာသိမ်လူပတ်သက်နေလို့ပြန်တိုက်တာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ပြောပြောပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲခေါ်နေကြတဲ့ကခွေးတူဝတ်တူကောင်ဟောင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတုမှန်လူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့ဒါလို့လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှာရေးအတွက်လက်နက်ချကြတဲ့ဟောင်းဘုံဥဘုံကအမေသူအာနာသိန်းနာမကြေနပ်လို့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူကိုမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေလို့လက်နက်ပြန်ကင်တော်လန်တာကိုဒါဟာပညာမတက်လို့လုပ်တဲ့အတင်းနဲ့အတင်းနဲ့မကွဲတဲ့ကောင်ကဟောင်းတော
4: ့နော်။ဘောရကလို့
3: လက်နဲ့ချကြပါလို့ပြောတာကိုပဲငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံတောင်းဖို့တောင်းကြံသေးတာ။ငွေကအချောင်ဖန်ချင်သေးတာ။ခိုးရပါပစ္စည်းတိုက်ရပါပစ္စည်းကိုပဲအမျက်တင်ရောင်းချင်သေးတဲ့သဘော။လာဆွေးနေတာကသူနဲ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူနဲ့အတူပူးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြီး
4: ။ What?
3: အဲ့ဒါလေးနဲ့ဘာငင်းချင်ရင်မျိုးစားများဆွံ့ရကြတယ်မသိဘူးအေးလေလမ်းဘေးချီစားခွေးဆိုတော့လေလေးဘန်းအတိလေးဘန်းအတွင်းနဲ့ဥဒါဟောင်းတာပေါ့လင့်ရင်ဆွဲတာပေါ့အုပ်စုတောင်းရင်ဝိုင်းကြိုက်တာပေါ့အိမ်မွေးခွေးတွေလို့ဟောင်းသင့်မဟောင်းသင့်လဲဘာသိပါလဲအဲ့ဒါလိုတိုင်းပြည်ကချစ်မြတ်လို့တဲ့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံဖန်တီးတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တက်မတော်တစ်ခုလုံးတမရောမိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟောင်ကောင်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ဟာပြည်သူများစိတ်နှလုံးချင်းပေါင်းစည်းဖို့ခံစားမှုရတာချင်းနီးစပ်ဖို့အပြင်ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးအထောက်အကူရစေတဲ့ဥရဲချက်တော်လေးတရုတ်ကလည်းသိပါလေ2028စစ်စင်ရေးကာလမှာတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေစစ်တပ်အုပ်စုကဘယ်လိုရေးသားလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြူတွေမဘာသာတွေတုံးပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတွေလိုက်ကပ်ပြဿနာတွေပတ်ရှာနေလို့မန္တလေးကတရုတ်တွေလန့်နေခဲ့ကြတာလေခုတော့ရန်ကုန်တရုတ်တွေအလဲကြားပြန့်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ဘွားတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကွန်ဒိုတွေကိုစစ်တပ်ရဲပြူစောတီနဲ့ထွေအုပ်ပေါင်းပြီးစီနင်းဖန်းစီစစ်ဆေးငွေညှစ်နေတယ
5: ်
3: တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့လေလုပ်ငန်းရှင်စီကငွေညှစ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ဂွင်တဲ့နေကြတာတကယ်ကြားဖြန့်လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်းတရုတ်တွေတော့မထီအကောင်ပလောင်တွေနဲ့တခါတည်းချိတ်ဆက်လုပ်ထားတော့ကြပီအလုပ်သမားတွေပါစစ်ထဲမဝင်ချင်းဝေးပေးခိုင်းနေတယ်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေကတ်ဆိုက်တာပေါ့လေ ရန်ကုန်ခြေစိုက်တရုတ်ကြားပြတ်လုပ်ငန်းတွေကမြေတွင်းပြည်ပဗန်းစင်းရင်းနဲ့ကိုရီးယားချက်လက်တွေရယူငွေညှင့်ငွေသွင်းကစားရတဲ့ slot game တွေဖြန့်ညမာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကိုအလုတ်ခံပြီးအင်တာနက်ပေါ်ကနေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောပြမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်မျိုးစုံနဲ့ငွေညှင့်နေကြတာပါကြားပြတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူပြောပြတာကသူတို့ငွေရှာတဲ့နေရာလုပ်ငန်းနေရာပေါ့အဲအဲ့ဒါကတက်တက်ငွေဖြူဖွတ်တဲ့နေရာကတက်တက်ဥပမာတရုတ်ကြားပြတ်တစ်ခုကိုမိတယ်ထားမပြီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွက်ပေးနေတာကသူတို့ဟန်ပြဖွင့်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေစပင်းညက်ဆိုင်တွေကားရှိုးရုံးတွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုရီးယားနဲ့တရုတ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေအကုန်တရုတ်တွေပိုင်တာပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကကြားပြတ်ကရတဲ့ငွေတွေကိုလွှဲယူတယ်အဲ့ဒီကနေမြန်မာဘန်နေစီရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတရုတ်ဘန်စင်းတွေကိုငွေဖြူပြန်သွားတယ်စစ်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပါအကုန်စစ်ရမှာအမြဲဘလို့ရနေလဲအခုနေဘယ်လိုဆောင်ထားလဲစည်ရင်စစ်ဝင်လိုက်ရင်အကုန်ပေါ်တယ်စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလူတွေဘာလာလုပ်လဲဒီကြားပြန့်နေပဲရှိတယ်တဲ့အခုကရန်ကုန်မှာကြားပြန့်တွေကိုဖမ်းဖို့စီမံချက်ကတကယ်ကြားပြန့်လုပ်နေတာကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လူငန်းတွေကိုကြားပြန့်တန်တရားဆိုပြီးလိုက်ပြီးငွေညှစ်နေတာအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကြားပြန့်တွေကဟိုတယ်ကြီးတွေဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးနယ်မြေကန်စစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ကိုလိုင်းကြီးလာစဉ်သိမ်းထောင်ချီပေးထားတာအခုခံနေရတာကတရုတ်ဒီပိုင်နဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းတွေခံနေရတာလို့ဝင်းညှစ်ခံရတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးရပ်ကွက်ကပြောတဲ့မြောက်လီကြားပြန့်တရုတ်တွေဟာလိုင်းသားရမှာအများဆုံးအခြေချလာတဲ့ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှုကကြားပြန့်နဲ့အပွားကြီးပွားနေတော့အောက်ခြေတွေကလည်းအရာကြီးရအောင်ဝင်းဖန်နေကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဟောင်းလိုက်ဦးလိုက်နဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်လေးပန်းသေးပန်းလိုက်လို့နေတာကိုအာဆီယံကကြည့်မရတော့ဘူးသူတို့နဲ့သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူးယူသလိုလိုပေါ်သလိုလိုဖော်ရှော့လုပ်နေတာဆိုတော့မြမအရေးအဖြေရှာဖို့ဒိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကထုတ်ပြောပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမြန်မာအရေးအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းတွေရှောက်ဖွေဖို့ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူများအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ဘာလို့လို့မအောင်မြင်သလိုဘယ်ဟောင်ရမန်းဘာလို့လို့ဘာကန်ရမန်းဘယ်ဘောငုံရမန်းမသိတိုင်းပြည်ကိုနေတိုင်းဘုံကျဲခိုင်းနေတဲ့ငါလာမဆိုတဲ့ကောင်ကဟာချောင်းနဲ့မြေရေတွေပင်လယ်တွင်စီးဝင်နေမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေဘေးချောင်းဘေးမှာတွားဥနေတော့တယ်သူကသာအက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတာအိမ်သားမရေဘလို့ဆွဲရပုံအင်းအင်းပါပြီးရင်ရေဘနှခွက်ကိုဘယ်လိုပတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပညာကျောင်းဆက်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာထည့်သွင်းသင်ကြားပေးဖို့ဦးသွားသေးတာဂီဟစနစ်နားမလဲပဲရေကလျက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုတော့နှုတ်သီးချီလူပေးထားရတဲ့ကွယ်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
5: စလိုင်းတင်မောင်ဦးလွမ်းခဲ့ရ250ကျိုးစင်တက်တုံလုံးချက်မရှိစွန့်သည့်လူသားចောင်းသားခေါင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးတတ္တိထူးခြားကွယ်လွန်သွားတာ250တိုင်မမေ့နိုင်ကြထာဝရပါတကားနမေဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အရှုချင်းလူမျိုးစလိုင်းတင်မောင်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာ250ပြည့်ပါပြီ1982ခုနှစ်ကစလို့ဆီအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားရင်းဥတန်ရေးခင်ရွှေရကုန်းကျောင်းသားရေးခင်းတို့မှပါဝင်ခဲ့တဲ့စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာအသက်25နှစ်အရွယ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့မဆလာအစိုးရရဲ့ကျိုးပေးကွက်မြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဦးမညွတ်ဒူးမထောက်အာရမကိုစန့်ကျင်တဲ့ကျောင်းသားတို့ရဲ့တမိုင်းတလျှောက်မှာဗိုလ်အောင်ကျော်ပြီးရင်သူဟာရဲရဲနီဆွေးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုတွေးနဲ့ရေးခဲ့သူစလိုက်တမောင်ဦးကို1950ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မှာအရှုချင်းတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အဖဦးလာတင် တုံရွာတန်တွဲရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိနဲ့အမိဒေါ်နှင်းမြိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိတို့ကတောင်ကူမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။စလိုင်းတမောင်ဦးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကရန်ကုန်ဘူတထောင်မြို့နယ်မှာအဒေါ်နဲ့အတူနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့သူပါ။သူဟာတထောင်၉၆၂ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်အသက်၁၂နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး၁၉၆၇ခုနှစ်အသက်၁၆နှစ်မှာအချိန်ကပညာထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ခဲ ွာတီးတက်သူပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်နေတော့1984ခုနှစ်ဦးသက်အရေးခင်းကြီးမှာခေါင်းဆောင်ခဲ့မှုနဲ့မဆလာဦးနေဝင်းကသူ့ကိုတည်တံပေးခဲ့တာပါဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုအင်းစိတ်ထောင်းအမောင်တိုက်နံပါတ
6: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်တစ်မှာချုပ်နှောင်ထားခဲ့တာပါစစ်ခုံရုံးပြင်ဆင်ချက်တင်မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးမယ်လို့စစ်ထောက်လိုင်းရဲ့ဘက်ကညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့လေမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်နိုင်ဘူးဒီလိုရဲဝင့်စွာပြန်ပြောခဲ့သူပါ1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာမဆလာပါတီအစိုးရကကြိုးတံပေးတက်ခဲ့ပါတယ်သူကြာဆုံးခဲ့တာဟာအခုဇွန်လ26မှာနှစ်50ပြည့်ပါပြီဆလိုက်တမောင်ဦးတေးမယ်ထင်လို့ဆလိုက်တမောင်ဦးကိုကြိုးပေးကွမြက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ငါတို့နှလုံးသားထဲမှာတော့ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးဘယ်တော့မှမသေးလင်းခလွန်ခဲ့သောနှစ်50လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်50ပြည့်26ဇွန်1986ခုနှစ်မနေ့4နာရီကအင်းစိန်ထောင်မှာအစိုးရတွန်တေးသိန်းတန်ရဲ့တချင်းတွေကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတယ်တချင်းတန်တွေကြားနေရကတည်းကထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာတချင်းတန်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမဟုတ်တာလုပ်တော့မဲဆိုတာထောင်ကြတဲ့လူတွေတည်နေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထောင်ကြနေသူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဥမ္မောင်မောင်တိတ်ကပြန်ပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီတချင်းတန်နေကြတဲ့ကပဲဟေ့ကောင်နေငါကိုလူမသိသူမသိတတ်ဖို့ခေါ်ထုတ်လာကြပြီဒီလိုအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ရှင်ကတော့ကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးပါသူ့အတန်မဆုံးခင်ပဲဟေးဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်တန်းနေအစုအဖွဲ့ကြီးရဲ့အတန်တွေကိုဇက်တိုက်ကြားရပါတယ်တကယ်တော့ကုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုဖုံးလွှမ်းသောထောင်ဝင်တန်းတွေကဝိုင်းအော်ကြတာပါအဲ့လိုဟေးဆိုတဲ့အတန်တွေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုတတ်ဖို့ခေါ်လာကြပြီဆိုတဲ့ကုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေရဲ့အတန်နဲ့ဖုံးပစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကျိုးစင်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြောပြပါတယ်ပြီးတော့ငါတော့သွားပြီမင်းတို့ဆက်တိုက်ကြဒီလိုအတန်ဆက်ကြရပါတယ်ကုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ဟာဘဝတစ်သက်လုံးပဲ့တင်ထက်ပြန်ချနေရပါတယ်တဲ့ကိုလိုနီခေတ်ကစပြီးကိုချင်းမီကိုဇေယျတော်တို့မတိုင်ခင်အထိပထမဦးဆုံးသောတဦးတည်သောကျိုးပေးခံကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟာဆလိုက်တင်မောင်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆလိုက်တင်မောင်ဦးအတွက်အမှားစကားကျမမြင်ပြောရရင်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးဟာသူတဦးတည်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်အသက်စည်သွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံကိုလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူအားလုံးရဲ့ကွန်းခိုရာဖြစ်မြင်တွေ့ခြင်းရတဲ့မြောင်များလာစွာသောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွက်ပါသူအသက်စည်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုအောင်းမေ့သတိရနေကြတဲ့အခါမှာရဲစွမ်းတက်တည်ရှိတဲ့သူရဲကောင်တဦးအတွက်တင်မကပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက်ကိုပါရည်စူးအောင်းမေ့ပြီးတတိယကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဟာလွတ်လပ်စွာတွေးတောပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစုဝေးဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်အစရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးကိုငင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေအားလုံးရှင်းတန်းအောင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြံရှိနေတဲ့ကျမတို့တွေကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကဆလိုက်တင်မောင်ဦးအောင်းမေ့ပွဲကျင်းပနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာ ပြည်တွင်းမှာယုံကန်နေကြတဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုခွန်အားရစေပါတယ်။မကြတော့တဲ့ကာလမှာကျမတို့ဟာအာဇာနည်တွေသူရဲကောင်းတွေရှေ့မှာမမမမရက်ရက်ပြီးရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုတွေဟာပေးဆက်ရကြိုးနှက်ပါတယ်ဆိုပြီးဥဒန်းကျူးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဆလိုက်တမအောင်အောင်းမွေပွဲအခမ်းအနားကနေဒါနိုင်ငံဘင်ကူဘာမြို့မှာကျင်းပချိန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗီဒီယိုအမှားစကားကိုဆလိုက်ကစ်ခိုလျံကဘာသာပြန်ထားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆာယေးဆရာကြီးဒဂုံတာယာရဲ့ဆလိုက်တမအောင်ဂုံပြူစာတောင်ကူးများမှိုင်းဝေသောတောင်စလပ်ပန်းများဆင်သသောစိမ့်သောပြာညွတ်သောချင်းပြီမှအောက်ချင်းငှက်သည်တစ္ဆာရှိခြင်းညီညွတ်စီလုံးခြင်းအေးချမ်းခြင်းတေးတံကိုတီဆူကျူးရင်ပါစေတည်းတကုံတာယာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ချင်းမဂဇင်း1982ခုနှစ်ဆလိုက်နမောင်းစိတ်တက်ကိုကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြလွန်ခဲ့တဲ့1950ကဆလိုက်နမောင်းဟာဆီအနာရှင်ကျိုးစဉ်ထက်မှာရဲရဲတောက်အခုလိုသမိုင်းဝင်စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်ငါဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွအဲ့ဒီလိုကျိုးစဉ်ကိုမယွန့်မကြောက်ဘဲသူရဲကောင်းပီတစွာဆလိုက်တမောင်ဦးအသက်ဆွန်သွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ရဲဝံ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုຫນွေဦးတော်လိုင်းတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတိုင်းကအတုယူကြရပါမယ်။သူကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးဆေအနာရှင်ကိုအဆုံးထိဖီဆန်မယ်ဆိုတဲ့ရဲရင်ခိုင်မာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးຫນွေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်တဲ့အထိအားလုံးကဥလည်းမတုံကြိုးပမ်းသွားကြပါ။ဆလိုက်တမောင်ဦးများစွာရှိတယ်။ကြိုးစင်မမှုတဲ့ဆလိုက်တမောင်ဦးဟာပထမဆုံးတယောက်တည်းရှိခဲ့တဲ့အခုနှစ်ပေါင်း90ပြည့်မှာတော့သူ့လိုလူတွေအများကြီးရှိလာနေပါပြီ။ထောင်ကျိုးစဉ်စစ်မြေပြင်တွေကိုမမှုတဲ့ထီမထင်တဲ့နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အာဇာနည်တင်မောဦးလိုလူပေါင်းများစွာရှိလာနေပါပြီ။မင်းတို့ရဲ့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘရောမှဒူးမထောက်ဘူးဆိုပြီးကြိုးပေးမခံရခင်ဆရာနာရှင်ကိုလုံးဝဒူးမထောက်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကို25နှစ်သာရှိသေးတဲ့ចောင်းသားလူငယ်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးတယောက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောခဲ့တာပါ90ပြည့်ဒီနေ့မှလည်းဆရာနာရှင်တွေလုံးဝအုတ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးလို့ចောင်းသားလူငယ်ယာထောင်တောင်းသိန်းကပြောဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါပြီခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ
7: မရှက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကုညီရေးသားပေးခဲ့ရပါလေကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနှီးပါဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါလေပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်သာကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆီယမ်မာလေးတယောက်ကဟက်ဟက်ပပတ်ရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှစ်ရှည်လာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပြစ်ကြလဲစတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းမှာဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါလေ
3: အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာ။မိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံမွေးကိုပြောပြတယ်။အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရ၊မရတဲ့ရွာကမရ၊ရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်။အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းတပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေတဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ခြင်းရတဲ့ရတိုက်ဆုံးဆင်းရဲမှပါဝင်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရသင့်မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တတ်မကြောက်တတ်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမြတ်စွာဘုရားပြီးလဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
6: မြန်မာ့ဥက္ကဋ္ဌနီကဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်မှုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မျက်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကြိုက်တွဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအစီအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကျောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်အခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြမစာသင်ကျောင်းတွေကတကူတဲသောအားကိုးရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး။1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ရင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပိုပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမြင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရတဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတို့ဘောလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုတူကိုထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရာတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမီတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အင်အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင
8: ်းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
6: မရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အာနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အာနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မျိုးတော်နိုင်ရေးကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရင်းလာချိန်မှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှုစည်ရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းထဲဝယ်ရဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတနီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံခေါကင်မဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးသင်ငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတန်တူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။သင်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။

0: မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရေးတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မြို့သမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကိုတော့လမ်းခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အမေဖြစ်သူအတုဘချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုဘချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေတ်ကောင်းနေစမှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတကူပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါမောင်လုံးမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့တွေ့ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်မိသားစု9ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီနာရင်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူရည်9000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီစီရီနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တော်လန်နယ်မြေကအချို့နေရာတွေမှာစီရီနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့နဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိုတော့လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုတိုင်ကိုကြနေပြီးအတူယုံကံဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့အခြေအနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအစဉ်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံကိုယ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှည်တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ခံထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတတ်သိပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေပြောင်းလဲချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လုံးမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တော့မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး
1: အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်မိတဲ့ခဏမောင်လုံးမွေးတစ်ဖက်တွေကို Bomber Soldier ဆိုတဲ့ documentary ရုပ်ရှင်ကားကိုပြပစ်ခဲ့ပါလေ။ဇာကားကတနာရီနဲ့10မိနစ်ကြာချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ချိန်ခွဲပြီးပြရပါလေ။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်မှုနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အကြောင်းတစုံတစကိုကလေးတွေကိုသိစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီဇာကားကိုကလေးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြည့်ကြပြီးအသေးသေးခံစားမှုတွေရှိသွားကြမယ်ဆိုတာသိကြပါလေ။ခြေတွေလက်တွေပြတ်သွားတာတော့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကျမတို့လည်းဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဇာကားကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တပည့်လေးတွေကပြောပြကြတယ်။အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရလူငယ်တယောက်ကိုဘာမန်ဆိုဂျာကိုကြည့်ဖို့ညွှန်တော့သူကြည့်တယ်။ပြီးတော့မြေကြီးကိုသူနမ်းလိုက်တဲ့ခိုက်တန်းဟာမျက်ရည်ကိုကျတော့တာဗျာလို့ပြောပြတယ်။ဘာမန်ဆိုဂျာလည်းကဇက်ကောင်ကိုမျိုးမြင့်တယောက်အမေရိကကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်သွားရတော့မယ်

ဆိုတော့မြမနိုင်ငံကမြေကြီးကိုပလတ်စတစ်အိတ်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးယူသွားတာဖြစ်ပါလေ။အမိမြေကိုတတိယတိုင်းဒီမြေကိုသူထိတွေ့မယ်နမ်းမယ်လို့ကိုမျိုးမြင့်ကပြောတယ်။အမိမြေကိုချစ်တဲ့ကိုမျိုးမြင့်တယောက်အမေရိကမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ရှာပြီးဖြစ်ပါလေ။စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချို့နဲ့မောင်လုံးမွေးအသက်20ဆွန်းဆွန်းလူငယ်ဘဝမှာစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ရတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအချို့ဟာမရှိကြတော့ပါဘူး။တချို့လဲဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကိုရောက်နေကြပါပြီ။ဘာမှတိတ်မလို့ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေအောက်ကိုရောက်နေသူတွေလည်းရှိပါလေ။မောင်လုံးမွေးတယောက်အခြေအနေတွေကိုစိတ်ပြတ်တဲ့အခါမိမိရှိကမျိုးဆက်တွေဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြန်ကြည့်တတ်ပါလေ။စဉ်းစားတတ်တယ်။တချို့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးပေါ်တစ္ဆာဖောက်သွားကြတယ်။တချို့စိတ်ကျသွားကြတယ်။တချို့ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေဆုံးရှုံးရတယ်။တချို့ကအသက်ဆုံးရှုံးကြရတယ်။တချို့ကတဘွာလုံးတိတ်ဆိတ်အထီးကျန်သွားကြတယ်။တချို့ထောင်ကျနေကြတယ်။တချို့သေးတံပြီးခံရတယ်။တချို့ကမိမိရဲ့ဇာတိနိုင်ငံကိုသေဆုံးတဲ့အတိုင်းခွဲခွာပြီးနေသွားကြရတယ်။ဒါတွေဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမအောင်မြင်ရင်တော်လှန်သူတွေအားလုံးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်တယ်။ရှေ့ကမောင်လုံးမွေးတို့မျိုးဆက်တွေဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်ကြရသလဲ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူငယ်တွေကိုပြည်သူတွေကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကဖိနှိပ်မှုအကောင်အဆည်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူအများစုဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်သူတွေနောက်အင်းနဲ့အားနဲ့မလိုက်ရဲခဲ့ကြပါဘူး။ပြည်သူတွေပါမလာနိုင်အောင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာအထီးကျန်ကုန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းချင်းလက်တွဲပြီးအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကိုအသက်ထက်ဆုံးလှုပ်သွားကြတဲ့သူတွေကိုမောင်လုံးမွေးအလေးပြုပါတယ်။လမ်းဖောက်သူတွေရဲ့ဘဝဟာလေးစားစရာဂုံယူစရာဂုံတိတ်ခါတွေနဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းရေးထိုးခဲ့ကြပြီးလူသားတယောက်အနေနဲ့တော့ကြေကွဲစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်မောင်လုံးမွေးတို့ရှေ့ကမျိုးဆက်တွေလိုဘဝတွေကိုမရောက်ချင်ရင်မောင်လုံးမွေးတို့တော်လှန်ရေးအောင်မှဖြစ်မယ်သူတို့တွေရင်းနှီးခဲ့ကြလို့သာမောင်လုံးမွေးတို့ဒီလိုအနေထားနဲ့တော်လှန်နေနိုင်တာဆိုတာကိုလည်းသတိရဖို့လိုပါတယ်သူတို့ဘဝနဲ့ရင်းခဲ့ကြတဲ့အရင်းအီးတွေကိုမဖျက်ဆီးမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်တော်လည်းအောင်ဖို့ကစီးလုံးဖို့လိုပါတယ်လူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးကအစလဝကြီးအုပ်ချင်းနေတဲ့စိတ်တွေရှိနေရင်အာဏာရှင်စနစ်ဘက်ကိုကားငယ်ကွေပြန်ကွေသွားမှစိုးရင်ရပါတယ်လူဦးတော်လည်းရေးမှာအမတန်တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့လူလူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့လိုက်ပါမှုကိုတော်လည်းရေးကောင်းဆောင်တွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောက်ယူထားတဲ့တော်လည်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့စစ်အာဏာရှင်မုန်တီးစိတ်အခြေခံနဲ့ရထားတဲ့ထောက်ခံမှုကိုမိမိအရေးအချင်းကြောင့်ထောက်ခံမှုရတယ်လို့တလွဲနားလည်ပြီးသွေးနဲ့တင်ရောက်သူတွေဟာလည်းကြဆုံးမှဖြစ်ပါတယ်။သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတွေရောအနီးနားကပြည်သူအချို့ရောသူ့ရဲ့ဝဲကရက်မှာပါသွားနိုင်ပါတယ်။တိဆောက်ထားသူတွေကတော့ဂုံတိတ်ခါအရာရောလက်တွေတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရောအောင်မြင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိတ်ရှုံနေလို့တော်တဲ့သွားပြီးကော်ဖီတောင်းရင်စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့မိမိနောင်တော်တွေအကြောင်းကိုသတိတရနဲ့တွေးမိနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေခံစားခဲ့ရတာတွေကိုမောင်လုံးမွေးတို့လည်းခံစားလာရပြီမို့ကိုချင်းစာစိတ်လေးစားစိတ်လည်းဖြစ်မိပါတယ်။အရှိကိုရှောက်ဖို့အနောက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ကြရမှာပါ။တမိုင်းဟောင်းမကြည့်ပဲတမိုင်းသစ်ရေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါ။ဆရာမောင်ရည်ရဲ့တော်လန်ရေးမှာအသေးကွဲရခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကမောင်လုံးမွေးကို၆လှမ်းနေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား6ခွေပူကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုတတိုင်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောချောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝဲဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးဆူခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးဇက်ခင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလीရဲ့တော့ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလည်းဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ3865ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့No, the limo, pinle, go.
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de mat ya mu twin a long pa pyaot twa bo twa di a ya go pho thau nai me a tan ni nyai lo ba de.ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဟောပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လင့်နေတယ်တဲ့
2: What
0: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘရှုလို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာတည့်ရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘဲအာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပြီးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလက်တို့ကအယူဝက်ပေါ်ပေးကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်။ဟိုနကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
3: ။ဘောလကလို့
0: ဒီနကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရရင်မလဲမသိ။ဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရာခရဲကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာ။ဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်ထားဒါဟာနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းတွေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုတည်ချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
4: ်
0: မလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးလင်တက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိတ်နဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။တ ောက်သုံးရေးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်းခန်းအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖျက်လျှောက်လောက်ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းရောင်လောက်ပေါ့ဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဦးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ
3: ့နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လို့ပေးရမတဲ့ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ပတ်စပို့ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြဖို့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တံချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားပြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကတော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွတ်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေကြမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမလဲ။အဲ့ဒီတော့ကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းတော်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမြေခံနှိမ့်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လीမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာစာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝန်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလीရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
2: Oh no
0: တကယ်တော့10-29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လန်ရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းရောင်းဆောင်ပြပြီး DKBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပြီးခဲ့ကြပါတယ်။တရီချိုးမအလားပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတုံးပါပဲ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနီနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေရေခေတ်တည်တုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနီနေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လှည့်အကျဉ်းထောင်တက်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆဲအစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူကြဆုံးတဲ့တဲ့တထုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သားတအူသေပြီး9ဦးဒဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့မြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့တမူးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘီကင်းရနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အိုးဘိုထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူကြဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှာထောင်နဲ့164နဲ့မတရားချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလိုင်းဘွားဆိုသူဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်ကိုလိုင်းဘွားဟာမန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။၎င်းကိုမြို့နယ်ပေါင်းများစွာမှာပုံမှန်54ကကြီ51ကငယ်52ကကြီအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့စုစုပေါင်း164နှစ်အထိမတရားချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကတေဒံတိုက်မှာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးကျန်းမာရေးဆိုးရွားလာတာကြောင့်2025ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာထောင်နှင်းစည်းရုံကိုပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထောင်စည်းရုံကိုထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့ရကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာသွေးအံနဲ့ဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နေ့မှမှမန္တလေးပြည်သူစည်းရုံကြီးကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စည်းရုံအောက်ထပ်အချုပ်ခန်းမှာသာထားရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲစစ်ကူတာကွန်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ PPNM ကဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာမှုမပေးတာနဲ့ဆေးရုံပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးကြန့်ကြတာတွေကြောင့်ထောင်နှင်းသိမ်းဆုံးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအဲ့ဒီလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်စေအုပ်စုနဲ့အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ PPNM ရဲ့စည်းရင်းတွေအရ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထောင်နှင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာကြောင့်သိမ်းဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေဟာ150နီးပါးအထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအခက်အခဲပုံမှုကြုံတွေ့နေရပြီးတက်မွေးဝမ်းကြောင်းလမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KNU ကို KHRG ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရင်ဒေသအတွင်းနေရဲစွန့်ခွာတင်းရှောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုစုစည်းထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာမှာစည်ရေးပြိပခလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အစုလိုက်ပြုံလိုက်နေရဲစွန့်ခွာနေရမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပုံမှုပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေရဲစွန့်ခွာရမှုကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေး၊ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေရေးတာဝန်တွေကိုတပြိုင်နက်ထမ်းဆောင်နေကြရပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမမီတော့ပဲလိင်အခြေပြုအကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုပါပုံမှုရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။က ရင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဟာဆရာနာမသိမိကလေးကနေရက်စွန့်ခွာရတဲ့ထံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ရပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေကပိုမိုဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ KHRG ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုရှင်းချနိုင်ဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အနေနဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဈေးကွက်တွေပေါ်ထွန်းရေးကိုဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ပေးဖို့ KHRG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အစဉ်တိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့တင့်တော်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နှန်းတွေပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကူညီပေးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ခရင်ဒုက္ခသည်များကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ CIDKP ရဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းဒေသတဝန်းမှာနေရစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရသူ1.2 million ကျော်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ KHRG ရဲ့သုတေသနနဲ့စီးယုံလှုံ့ဆော်ရေးဒါရိုက်တာဆောအယ်ဘတ်ကလည်းကရင်ပြည်နယ်ကရာသူရသားတွေဟာဆရာနာမသိခင်ကတည်းကနေရစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာပါ။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ပိုပြီးအချိုးအစားမမျှတအောင်ထိခိုက်ခံစားရလေရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတခါလွတ်ရနီးလာတဲ့ MMA fighter ဖိုးတော်ကိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်အချင်းနောက်မှာထောင်နှံ9နှစ်ကြာခံနေရပြီးလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ MMA fighter တော်ထူးနိုင်ခေါ်ဖိုးတော်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းနယ်စပ်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမာယုတ်ခရိုင်တရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးနေတယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်။ဖိုးတော်ဟာ2021ခုနှစ်မေလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးပတ်လန်ယူတိုပီးယားထာဝါအတွင်းရှိ 10PD MMA နဲ့ Fitness Gym ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရီနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရယ်။အဲနောက်ပေါက်ကွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီးထောင်နှံ9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကပုံမှန်အခြေအနေအရ2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလွတ်မြောက်ရမှာဖြစ်ပါရယ်။ဖို့တော်ကို MMA ကမ္ဘာချန်ပီယံအောင်လာအန်ဆန်အနားယူကြောင်းကြေညာပြီးနောက်ဂုဏ်ပြုစာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရယ်။အောင်လာအန်ဆန်စီပေးပို့ခဲ့တဲ့အဆိုပါဂုဏ်ပြုစာဟာလည်းအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့တရားဝင်စာပေးပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကနေတဆင့်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ဖို့တော်ကိုထပ်မံတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်58ခန်းငယ်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုတရားမဝယ်လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်နှံ10နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလွတ်ရနီးလာချိန်မှာထပ်မံအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုလိုက်တာကြောင့်ဖိုးတော်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုထပ်မံနှောင့်နှေးစေနိုင်တယ်လို့တရားရေးနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်မရှိပဲ drone နေနဲ့ပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတို့သေဆုံးပြီးအမျိုးသားတအူထံရရသွားတယ်လို့ဒေတာရင်းတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စင်ကူးမြို့နယ်ကျွန်းကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ညနေ 6:50 အချိန်လောက်မှာကျတူရွေးရွာကို drone နဲ့ဘုံသုံးချိန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်ဘက်ကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့အချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကျတူရွေးကျေးရွာကအသက်50ရွယ်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးဒေသနေပြည်သူ2ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစင်ကူးမြို့နယ်လက်ပံလာရွာမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟောင်ဝင်စာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေစင်သေးရွာနဲ့ရွာတော်ရွာအတွင်းကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးအရသာပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကဂျေးရွာတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာဒရုန်းတွေနဲ့ပုံသီးချတာတွေကိုအဆက်မပြတ်လုပ်နေတဲ့အတွက်မြေကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဂျေးရွာနေပြည်သူတွေသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ World Information Network ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်အခုတခါမြိုင်မာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ကြိမ်ပြုလုပ်တင်းမရွာနဲ့ကမ္မကြီးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ကမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းတင်းမကြီးရွာအနီးတင်းမလမ်းခွဲတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်မှာ9ကြိမ်နဲ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာ10ကြိမ်ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တင်းမကြီးရွာမှာတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလည်းပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာဝက်ဖိုးကြီးရွာမှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ23ရက်ကနေဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိမြိုင်နဲ့ပေါ့မြုံနယ်အတွင်းကြီးရွာအများအပြားမှာစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံအနည်းဆုံး26ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးခိုင်ခံဘတ်တိုင်းနယ်ကမ္မကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမိလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အရေအတွက်နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်ပေါက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က2လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနယ်ကမြိုင်နယ်ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က2လအတွင်းမှာအရဲသားပြည်သူ24ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အညာမြေအရဲဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမြိုင်ကပြောပါရယ်။မြိုင်နယ်နဲ့ပေါက်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကြောင်းကလူသက်မီးရှို့အလောင်းဖြောက်ဖြက်တရင်တွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမြိုင်မြို့နယ်တွေကိုဇွန်လ23ရက်မှာပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးမြိုင်နယ်တောင်ပိုင်းသားစီရွာကအမျိုးသား2ဦး၊နှမ်းစီကံရွာကအမျိုးသား2ဦး၊မိထီလာရွာကအမျိုးသား2ဦးဝပုတ်ရွာကပြည်သူ2ဦးနဲ့ကုန်းရွာကပြည်သူ2ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ2ရက်မှာပေါ့မြုံနယ်ထောက်ရှာပင်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲဒီရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းသူအမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်ဒေသနေပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမြိုင်နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးကန်နက်ရွာကအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦး၊မြင်းကိုသိပ်ရွာကအမျိုးသား2ဦး၊ဂိုင်းတော်မရွာကအမျိုးသား2ဦးဝရင်ချံရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ထားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ18ရက်မှာကွန်လက်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားချိန်မှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့မိရှုတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း2လောင်း၊ဘောတုံရွာထဲမှာမိရှုတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း5လောင်း၊တန်ချောင်းရွာတွေကစိတ်ကျမ်းမာရေးအားနည်းတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်းရဲသားပြည်သူ10ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်နှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အညာမြေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတထုံတိုက်ပွဲမှာစစ်သား5ဦးသေပြီး9ဦးထဏ်ရာရအထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်ကားနှစ်စီးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစီယုံကိုတူးလီအုပ်ချုပ်နေမြေဒူးတထုခရိုင်တထုံမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးက9ဦးထဏ်ရာရသွားတာကြောင့်အထိနာသွားတဲ့စစ်တပ်ဟာပြည်သူပိုင်ကုန်စီတွေနဲ့ကုန်တင်ကားနှစ်စီးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တထုံမြို့နယ်ကတက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာအနီးကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်44ချင်းမြန်တမဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရ8ပြည်စောတိအဖွဲ့နဲ့အမှတ်314အမြောက်တရင်တို့ကပူးပေါင်းအင်အား100ကျော်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် KNL ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့အသိပေးပါရတယ်။တိုက်ပွဲမှာအထိနာသွားတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်လာတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ကုန်ကားနှစ်စီးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရ။ဒါအပြင်တက်တူကုန်းရွာနဲ့ကြက်ချေကရွာကြားမှာရှိတဲ့ဇီရီတော်မုတ်ဦးအနီးကအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုစေအုပ်စုကဖောက်ထွင်းပြီးအိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ပြည်သူပိုင်အိမ်6လုံးကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့တက်တူကုန်းရွာကနမ်မိုးမိုးရဲ့ကုံစုံဆိုင်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မလူယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်စေအုပ်စုဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်လာတဲ့ရဲမောင်းတအုပ်နဲ့တက်တူကုန်းရွာကခွန်ထက်ဦးတို့ကိုရိုက်နှက်နှင်းပန်းပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဒီနေ့အထိပြတ်မလွတ်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ အနာဒိတ်အကြံဖတ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသနေအရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးအခြေအနေဟာလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေစေလို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီအင်းစိန်မြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်လက်အောက်ခံမြို့မှာရဲစခန်းကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းမှာလက်ပစ်ပုံးနှလုံးကပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်အာမေကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရဲစခန်းထဲမှာအကြမ်းဖက်ရဲတွေဂိတ်ကင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ည9:25မိနစ်အချိန်မှာတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကမိုးရဲရေထဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်ဆက်လက်စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့တရားမဝင်ရွှေကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အစိုးရဆိုသူတွေနဲ့ခရိုနီတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်အာမေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတမိုးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြည်သူလူထုကိုအသိပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်တမူးခရိုင်အတွင်းကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့တမူးမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကဇွန်လ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်တင်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးထားတာပါ။တမူးခရိုင်အတွင်းကအာရှလမ်းမကြီးကိုကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအချိန်မရွေးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့တမူးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းကပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းလက်နက်ကြီးလေကြောင်းရန်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တစားကန်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတို့ကနေကင်းဝေးစေဖို့အတွက်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေကနေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါရန်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုယာယီပြောင်းရွှေ့တာမရှိပဲမိမိတို့ရွာထဲမှာဆက်ပြီးနေထိုင်တာတွေ့ရင်လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းတမူးမြို့မြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်တို့ကလွဲလို့ကြံ58မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းထတ်တိုးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ကတွန်းဆန်တဲ့ဖလန်းမြို့နယ်ကလွဲလို့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့မြို့နယ်58ခုကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းရပ်ပေါင်း90ထပ်တိုးသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ23ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့မြို့နယ်60ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းဟာဇူလိုင်လ22ရက်မှာကုန်ဆုံးခဲ့တာကြောင့်ရွှေတုလွှတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့နောက်ထပ်ရပ်ပေါင်း90တပ်တန်းတိုးဖို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာပဲအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကဆွန်ဘရဘွန်၊ရွှေကူအင်ဂျန်ယန်ဆော့လော်နဲ့ချီပွေမျိုးနဲ့ကြားပြည်နယ်တွေကရှာတော်ဖားဆောင်နဲ့မဲဆဲမျိုးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေကကွန်ကရစ်နဲ့ကြိုင်ရင်စိတ်ကြီးမျိုးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကကံပက်လက်ထန်တလန်ပလက်ဝမင်းတက်နဲ့မတူဘီမျိုးနဲ့တို့ပါဝင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကကောလင်ပင်လယ်ဘူးခင်ဦးဝက်လက်ကနီတပရင်ပလဲနဲ့အင်းတော်မကွေးတိုင်းတွေကပေါ့မြိုင်စောထီလင်းနဲ့ရေစကြိုမန္တလေးတိုင်းတွေကငဇုံမျိုးနဲ့တို့ပါဝင်တယ်လို့ရခိုင်တက်တော်အေအေသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ပြဲပေါတော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်ဂွမောင်တော်ဘူတိတောင်ကြောက်တော်မင်းပြမြေပုံမြောက်ဦးတန်တွဲအန်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်နမ်မတူမဘိန်းကုတ်ခိုင်နမ်ခန်တိမ်မီကွန်လုံနမ်ဆန်မန်တုံဟိုပန်လောက်ကိုင်းကုန်းချမ်းမိုးမဲကြောက်မဲတီဘောနဲ့မိုင်းလာမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီမျိုးနယ်တွေထဲမှာတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်နေတဲ့မြို့တွေပါဝင်နေတယ်လို့စစ်ရေးပြပခဖြစ်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသလေးကမိုင်းလာမြို့နယ်နဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုပန်မြို့နယ်တို့ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစည်းရင်းမှာပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးကာလရပ်ပေါင်း90တပ်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်တန်းတိုးခံရတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးရီးတရီနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လရင်အင်အားစုတွေကတတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မဲဆောက်မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားတအူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တပ်ခိုင်မဲဆောက်မြို့မှာ FPV drone ၄စင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ CIB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မဲဆောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို FPV drone တွေပို့ဆောင်မဲ့တရင်ရရှိတာကြောင့် ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပုဂ္ဂလိကပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာချင်းမိုင်မျိုးကနေပို့လာတဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲတစ်တာနှလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်တစ်တာတွေကိုလာရောက်ထုတ်ယူတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတအူးကိုမဲဆောက်မြို့အာရှလမ်းမကြီးဘေးကစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အနီးမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာအသင့်တက်ဆင်ထားတဲ့ FPV drone 4စီးအပြင်drone ကိုတဲ့မော်တာကင်မရာထိန်းချုပ်ကိရိယာတွေအပါအဝင် drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်း16မျိုးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အိမ်နောက်တန်တရားရှိသူရဲ့နေထိုင်ရာအခန်းအတွင်းထပ်မံရှာဖွေခဲ့ရမှာလေ drone ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့တစ်တာတစ်လုံးကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူကတော့တစ်တာတွေကိုတခြားသူတအူကိုစားလာရောက်ထုတ်ယူပေးတာသာဖြစ်ပြီးအထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေပါဝင်တယ်ဆိုတာကိုမသိကြောင်းထွက်ဆိုထားပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့အခွန်မဆောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ထားရှိခြင်းတားမြစ်ကန့်သက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဝယ်ပို့ဆောင်မှုကြိုးပမ်းခြင်းအပါအဝင်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်မြို့ရဲစခန်းမှာဆက်လက်စစ်ဆေးပြီးဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်သက်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရောင်ကုန်မြို့မှာကြုတ်တွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရက်ပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရကခုရက်ပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါ။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတသားပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျေဥဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အမိခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဦးစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရာမှာအစာကုန်ကြမ်းနဲ့တရိတ်ဆန်ဆေးဝါးတင်သွင်းဖို့ပါမစ်တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျေဥဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြည်ပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မိဖို့ချောင်သုံးပျက်စီးအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရကသွန်းကုန်ပါမစ်တွေပုံမို့တင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေ့စဉ်ကုန်စီထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့တော်လာရေးတွေအတွက်အဓိကကြတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါချော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စီထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အုံစေကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေ့စဉ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက
0: ်မျိုးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယင်စီ၊လေယင်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်၊ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ရုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတသားလျှော့ချကန့်တက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေမှာလေရင်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး၁၀စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောရာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာစီပြက်လက်မှာကိုကျူတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်လေးလနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်စည်နှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အချိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြတ်သဘောတွားရောက်ကကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပုံမှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြည်ပမှာတော့ ခရမ်းချင်သည် copy ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်းစင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါန့်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုသိမ်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်သတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာခြင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးစွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကဲ့လိုကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတတ်နဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတည်နေတဲ့အနေထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါရယ်အဲ့ဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသပြီးခံနိုင်ခြေကုန်ဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလုံးလူထုအုံကြွမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရပေါက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပေါက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့အနေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တတ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအဖြစ်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်အာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့မြောက်ပိုင်းကနယူရီစတန်ပြည်နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူအနည်းဆုံး24ဦးရှိလာပြီး85ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လူတရာကျော်ပျောက်ဆုံးနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ရေချောင်းတွေရုတ်တရက်ရေလျှံတက်လာပြီးပြည်နယ်တွင်းကနေအိမ်တွေ၊စိုင်ကန်းတွေနဲ့အစိုးရအဆောက်အုံတွေရေတိုက်စားပျက်စီးခဲ့ပြီးပြည်နယ်မြို့တော်ပါရွန်ဟာအစိုးရအဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတူကကျွန်တော်တို့ဈေးထဲမှာရှိနေတဲ့အတန်တဲကြီးကြားလိုက်ရတာပါ။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတော့တကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့အတူမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်ကြံရည်သူတူကတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီလူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါပဲ။ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်းပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတံကိုအစိုးဆုံးခံရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေတယ်လို့ရာသီဥတုကြံကျင်ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုပိုများလာတာတွေအပြင်နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်တောပြုံးတိမှုတွေကြောင့်နယူရစ်စတန်လိုတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာရေကြီးမြေပြိုမှုအန္တရာယ်ပိုမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကများပါတယ်။ဈေးတွေဆိုင်ကန်တွေအဆောက်အုံတွေနဲ့တံတားတွေအားလုံးပျက်စီးသွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။ရှွန်းနွန်တွေအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေစေဖြစ်တာကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာအခုထပ်ပိုများလာနိုင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။
2: ကြဆန္ဒပြပွဲတွေအပြီးမှာတော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အောင်မြင်သွားခဲ့ပါပြီ။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အိုလက်စနာဆာစကီကိုရာထူးကနေထောက်ပေးလိုက်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယူကရိန်းတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အသက်ဖြစ်မီခဲလိုဒရာပါတီကိုခန့်အပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။2024ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးယူကရိန်းကာချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဆာစကီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကကာကွယ်ဝင်ကြီးမီခဲလိုဖက်ဒရော့ရာထူးကထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါကာချုံဟောင်းဆာစကီဟာ2022ခုနှစ် KF မြို့တော်ကာကွယ်ရေးလိုထင်ရှားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ဤပညာအခြေပြုခက်မီစစ်စင်ရေးတွေကိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့တပ်ဖို့တပ်မှုငယ်တွေနဲ့စာရင်ရှေယိုဆွဲစစ်မဟာဗျူဟာကိုပဲကင်ဆွဲထားသူအဖြစ်ရှုမြင်ခံခဲ့ရပါတယ် အစိုးရဆိုဝေဖန်ချက်ကတော့ဆာစကီဟာယူကရိန်းစစ်သည်တွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအလေးမထားတာကြောင့်စားသက်သမားလို့တောင်းနာမည်ပြောင်းပေးခံရတာပါဒါကြောင့်ယူကရိန်းမြို့ကြီးတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေကဆာစကီကိုကာချွတ်ရထုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ
4: ်
2: စားသက်သမားလို့ပဲလူတွေကိုအသားတုံးတွေလို့သဘောထားတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာပါသမရကအဲ့လိုလူမျိုးကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဟာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီကိုလာပြီးကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုနီးပညာပိုင်းအရပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လာရောက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ချင်တာပါကာချုပ်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ VK လို့ဒရာပါတီဟာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့ပြီးလူထုတောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်အီရန်ကကြောတောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ်
5: ။အရှိလယ်ပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရင်နံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကမ္ဘောဒီးယားနဲ့နယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံဟာအမြဲတမ်းနယ်စပ်စီးကိုတိစောက်ရေးစီမံကိန်းပထမဆင့်ကိုအပြီးသတ်လိုက်ပါတယ်။စန္ဒပူရီပြည်နယ်အတွင်းတည်ဆောက်လိုက်တဲ့နေဆက်စီယိုဟာအရှေ 1.3 ကီလိုမီတာရှိပြီးတန်ကူကွန်ကရစ်ပြားတွေတန်စကားတွေနဲ့စူးကျိုးတွေအသုံးပြုတည်ဆောက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လိုက်တဲ့ဒီနေဆက်စီယိုဟာလူတယောက်ပြန်မြအရထက် 3.6 မီတာပိုမြင့်ပါတယ်ကွန်ကရစ်နံရံပြားနဲ့တိုင်တွေအုတ်မြစ်နဲ့မြေထိန်တိုင်တွေနဲ့အထူးအဖြစ်တည်ဆောက်ထားတာကြောင့်အလွန်ကြာရှည်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကွန်ကရစ်ပြားတွေဟာလည်းစမ်းသပ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကိုခံနိုင်ရှိတယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။အပေါ်ပိုင်းကတန်တိုင်တွေဟာလည်းလာမယ့်နှစ်ပေါင်း50တွင်ဖြည့်ဆည်းမှုမှန်သမျှကိုခံနိုင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်းပိုချုပ်ကြီးဥခရစ်ပွန်တာနုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်9ကီလိုမီတာကျော်ရှိမဲ့နယ်စပ်စီယိုကိုတိုးချဲ့တိစောက်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ကီလိုမီတာ800ကျော်လုံးကိုစီယိုကာယံပေါ်တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ထိုင်းစစ်တပ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရကတော့ဒီကိစ္စပေါ်သတိထားပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းပိုင်နယ်အတွင်းနယ်စပ်စီယိုတိစောက်တာကိုမူအားဖြင့်ကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးလို့ဖနွမ်းပင်အစိုးရကပြောကြားပေမယ့်နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေစေနယ်မြေတွေမှာတော့နယ်စပ်စီယိုမတိစောက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းတောင်ရနယ်နိမိတ်တတ်မှတ်မှုမရှင်းလင်းသေးတဲ့ပြဿနာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်နဲ့ဒီဇင်ဘာတွေမှာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကြားနယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအမြောက်နဲ့ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးလူ150နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံအနည်းဆုံး3သိန်းခန့်ဟာလည်းနေရဲဆုံးခွာစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်းကစပြီးနှစ်နိုင်ငံအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ခဲ့ပေမယ့်နှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေယနေ့ထိမကြခဏဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
3: အမေရိကန်နဲ့ဆော်ရီအာရေဗျတို့ဟာဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်ကျေရှိတဲ့အရက်ဖက်နျူကလ িয়ার ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေကိုဗုဒ္ဓဘူးနေ့မှာတရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရဆော်ရီဟာအမေရိကန်ရဲ့နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေဟာလည်းဆော်ရီနဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်စီမံကိန်းတွေအတွက်ကွန်ထရိုက်စာချုပ်တွေရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်အတီးဖြစ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်လွှတ်တော်ရဲ့အတီးပြုချက်ကိုရယူရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်မှာလည်းဒီမိုကရက်နဲ့ရီပက်ဘလစ်ကန်နှစ်ပါတီစလုံးကလုံခြုံရေးနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပြန့်ပွားလာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ထရန့်အစိုးရကဒီသဘောတူညီချက်ကိုအတီးပြုနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့မဲအရေအတွက်ရရှိမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မှာတင်းတက်တဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေမပါဝင်ပါဘူး။ဆော်ဒီအာရေဗျဟာယူရေနီယံသန့်စင်တာနဲ့နျူကလ িয়ার စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်အသုံးချတာတွေလုံဆောင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချက်နှစ်ခုစလုံးဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်
7: ။ဒါအပြင်ဒီသဘောတူညီချက်မှာသမရဂျိုဘိုင်တန်လက်ထက်ကအဆိုပြုခဲ့တဲ့ IAEA ကကြိုတင်အသိပေးစရာမလိုပဲဆော်ဒီနျူကလ িয়ার အဆောက်အုံတွေကိုရုတ်တရက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာ IAEA ကမရရှိထားပါဘူး။ဝါရှင်တန်ကတော့တာဟာနျူကလ িয়ার ခေတ်စ်ကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ထားတယ်လို့အခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆော်ဒီအင်ရှေ့မင်းသားမိုဟာမက်ဘင်ဆယ်မန်ကတော့အီရန်သားနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းအလားတူလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း2018ခုနှစ်တုန်းကပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်။ Sorry အင်ရှေ့မင်းသားက Sorry အာရေဗျအနေနဲ့ဘယ်လိုနျူကလ িয়ার ပုံးကိုမှမလိုချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အီရန်ကသာနျူကလ িয়ার ပုံးထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအမြန်ဆုံးလှုံ့ဆော်သွားမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ပေါ်ဒေတာတွေမှာလည်းကန့်ကွက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ Israel ကတော့ Sorry ရဲ့အရက်ဖတ်နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းအတင်းတင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။
6: ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုကိုလက်နက်ကင်တွေကလျှက်တပြက်အနီးကပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအရက်သားတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မွတ်စလင်များစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသမှာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်တွင်ဒေသခံတပ်ုံတွေရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ကီနီအာနာပိုင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဗုဒ္ဓဘူးနေ့ညနေပိုင်းကနရာတီဝက်ပြည်နယ်ရှိလုံခြုံရေးစစ်ဆေးဂိတ်ကိုတပ်နက်သမား10ဦးလောက်ကမောင်းပြန်တနက်တွေလက်လုံပုံးတွေနဲ့ပါဒရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးတနက်3လက်နဲ့ကြီးကအင်ဂျီ3ထည့်ကိုယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအနီးနားကကလေး3ဦးပါဝင်အရသား6ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်တရက်ကလည်းဒီနရာတီဝက်ပြည်နယ်ရဲစခန်းတစ်ခုအပြင်ဘက်မှာကားပေါင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအပြင်းထန်ရှုတ်ချခဲ့ပြီးထိရောက်ပြတ်သားတဲ့အယူယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကတိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့လူမှုယုံကြည်မှုပြန်လည်ရရှိဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းအားလုံးနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုကျွန်တော်ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့လဲအစွမ်းကုန်ကောက်ွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောကြားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာမွတ်စလင်လူဦးရေအများစုဖြစ်တဲ့ကြီးနယ်3ခုမှာဒေသခံလက်နက်ကိုင်တွေကကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခွင့်ရရှိရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဟာကာလကြာရှည်မကြခဏဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
8: ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့
9: နေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
8: ါလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြားခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လုံရှာမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုဟတ်လုံရှာမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြစ်မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ထားတဲ့ဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်းငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့ကြောင့်တနေ့အိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့ကြောင့်30ကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တည့်ရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြု

ြပါတယ်မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာခွင့်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပြားမြတာတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသက်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ် PR တွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမတုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။